0: Oh, I forget the name of the song into that song. My bad, here it is. Manuscript.
1: Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло.

Говорить радіо накипіло. Понакипіло.

0: В Україні 4 ранку. Ви слухаєте радіо Накипіло.
1: Хочеться, щоб на це дослідження роботодавці дивилися не як на критику, а як на поштовх до розвитку. Як сприймають роботодавці ваші результати, вже відомо?
2: По-різному, насправді. Багато хто казав про те, що вони дуже доцільні. Дехто казав, що та ні, не може бути такого.
0: Пліч-о-пліч. Подкаст, де говоримо з воїнами та ветеранами визвольної війни. Це відверті бесіди з армійцями про повернення з фронту у мирне життя, про проходження військово-лікарської комісії та про реабілітацію. А головне – про повоєнне відновлення ментальних ресурсів ветеранів та ветеранок. Пліч-о-пліч.
1: Друзі, дякую, що ви вмикнули подкаст «Пліч-о-пліч». Добрий день. Сьогодні я, ведучий Володимир Носков, і далі говоритиму про повернення на цивільну роботу ветеранів і ветеранок, які демобілізувалися із сил оборони. Разом із фахівчинями будемо розмірковувати над результатами свіжого дослідження. Воно називається «Повернення до цивільної зайнятості. Перспектива ветеранів, ветеранок та роботодавців». Утім, спершу нагадаю про важливі координати, без яких неможливо послухати радіо Накипіло.
3: Від початку жовтня музика і передачі нашого радіо лунають у Харкові на новій хвилі 96,7 FM. У Балаклії мовлення залишається на частоті 90,5 FM, а в Близнюках на 107,5 FM. Для тих, хто слухає Накипіло через сайт чи мобільний застосунок, що встановлений на смартфони, Етер доступний у будь-якій точці світу. Плюс до ваших вух якісне звучання авторських подкастів на саунд-платформах, зокрема і нашого ветеранського подкасту «Пліч-о-пліч». І тут хочеться наголосити, що для нашого розвитку важливі ваші вподобайки, коментарі, запитання і поширення епізодів. Залишаємося разом у спільноті радіо Накипіло.
1: Чому одні ветерани і ветеранки без особливих труднощів майже відразу перемикаються на цивільне життя і беруться писати резюме чи повертаються на підприємства і фірми, де працювали раніше до мобілізації, а інші надсилають десятки резюме і не отримують відповіді від менеджерів і з персоналу? Ким є люди із бойовим досвідом для керівників приватних компаній і державних підприємств? Працівниками, на яких доведеться витрачати більше часу та грошей? Кандидатами, у

0: яких вбачають більше порушень здоров'я та психіки внаслідок участі в боях. Чи може ветеран це про новий важливий досвід набути у війську, про фахівця, який може запропонувати колективу свіже бачення виробничих процесів і готовий працювати на всі 100. Бо йому важливо, щоб колеги цінували передусім його професіоналізм. Про це розмірковуємо в циклі подкастів «Пліч-опліч», присвяченому взаємодії ветеранів із роботодавцями. Якщо в попередньому епізоді ми розповідали вам про те, як в офісах можна облаштувати і адаптувати робоче місце для ветерана із інвалідністю, то сьогоднішню нашу бесіду присвячено досвіду працевлаштування ветеранів і ветеранок та їхній комунікації із директорами і командами, які відбирають нових працівників. Український ветеранський фонд Міністерства у справах ветеранів та онлайн-платформа із пошуку роботи і відбору персоналу «Робота.UA» 6 жовтня презентували результати спільного дослідження повернення до цивільної зайнятості, перспектива ветеранів, ветеранок та працедавців. Під час якісного опитування ветеранів і ветеранок, а також анкетування роботодавців та їхніх команд на внутрішній платформі «Робота.UA» аналітики з'ясовували досвід найму людей після завершення військової служби. Вони дізнавалися про підходи керівників приватних компаній до рекрутингу, адаптації та стабільності працевлаштування ветеранів. Дослідження зосереджується на кількох взаємопов'язаних етапах працевлаштування, передумовах і мотивах пошуку роботи, процесі пошуку та взаємодії з роботодавцями, досвіді роботи і адаптації, чинника стійкості зайнятості та причинах звільнення. Аналітики ветеранського фонду і фахівці «Робота.UA» звертають увагу на те, що отримані результати не є репрезентативними для усіх ветеранів і роботодавців України, проте зображає тенденції на ринку праці, учасниками якого дедалі частіше стають демобілізовані захисники і захисниці. У подкасті «Пліч-опліч» поговоримо докладніше про результати нового дослідження, спробуємо зрозуміти, наскільки відкритими одне до одного ветерани та представники компанії, що ведуть набір персоналу, а без цього, як на мене, ніяк, що перешкоджає довірі, наскільки доступними, а й не травмуючими для них є співбесіди. Урешті-решт поцікавимося, чи розуміють команди компаній, як перекласти військовий досвід на можливості в цивільному житті, зокрема так, щоб це йшло на користь їхній бізнес-справі. Гості студії – начальниця аналітичного відділу Українського ветеранського фонду Алла Карпенко.
1: Вітаю вас!
2: Вітаю!
0: Та комунікаційниця проєкту «Робота.UA» Катерина Петренко.
1: Катю, добрий день!
2: Добрий день!
1: Мав цікаву розмову із керівницею бюро доступності про те, хто до них зараз звертається по консультації, як то кажуть, за такою дружньою допомогою. І вона мені сказала, що зараз все-таки ми бачимо, що все більше і більше керівників компаній і підприємств усвідомлюють, що їм вже не залишається, як готуватися до приходу ветеранів і діяти. Ви це побачили у вашому дослідженні, Алло?
2: Я хочу процитувати одного з наших роботодавців, тому що ця його фраза, вона стала такою наскрізною для нашого дослідження. Якщо ви не будете наймати ветеранів сьогодні, то це зробить ваш конкурент. Ветерани є, перепрошую, тут трішечки працює ППО, ветерани є основою людського капіталу. І ті навички, вміння та компетенції, які вони здобули під час служби, вони дуже класно адаптовують в цивільну зайнятість. Їх потрібно просто розкрити. Ви сказали дуже класну і влучну тезу про те, що є взаємне коло недовіри між ветеранами і роботодавцями. Іноді ветерани навіть приховують свій ветеранський статус через те, що вони бояться якихось певних упереджень, які можуть виникати в роботодавця. А роботодавці, вони можуть і не знати, як спілкуватися з ветеранами, і чи потрібен їм окремий підхід. І чи потрібен їм окремий підхід.

0: І насправді одним з ключових висновків це забезпечення регулярної та зрозумілої комунікації про програми підтримки, доступні в компанії, оскільки не сама наявність програм підтримки не гарантує її фактичного використання працівниками. І необхідно також дотримувати балансу між індивідуальною адаптацією умов праці та уникнення стигматизації. Підтримка ветерана має бути партнерською, а не патерналістською. І орієнтуватися на конкретній потребі, а не на конкретному ветеранському статусу як такому.
1: Тому що бачити у ветерані особистість, не медичну складову, що у нього зараз таке порушення, бо це, мені здається, часто переважає, або дехто і досі впевнений, що у них порушена менталка і що з цим нічого не зробиш. Бачити можливості.
0: Абсолютно точно.
1: Катерина, я розумію, що у вас були різні етапи із роботодавцями, коли ви почали працювати із ветеранською темою. Напевно, спочатку ви ініціювали цей діалог із Українським ветеранським фондом, із Мінветеранів, про те, щоб у людей спонукати, можливо, навіть когось і підштовхнути, більше розкривати свої вакансії для ветеранів-ветеранок, вести співбесіди і брати їх на роботу. І ми вчора, готуючись до подкасту, говорили з вашою колегою із Robota.ua, що зараз доволі високий дефіцит працівників і зараз зростає конкуренція. Чи можна говорити, що вже готові керівники компаній, їхні команди шукати працівників саме серед людей з військовим досвідом?
2: Краще за мене, напевно, скажуть тут цифри, тому що ми коли почали працювати, в нас раніше був такий спеціальний тег для бізнесів. Надаю перевагу ветерану або ветеранці. Потім ми консультувалися з громадськими організаціями, тому що цей тег, він мав в собі таку позитивну дискримінацію. І ми його змінили на формулювання відкриті до військового досвіду. І станом на зараз, вже від того моменту, як ми запустили цей такий додатковий інструмент для роботодавців. Ми бачимо по статистиці, якраз вчора перевіряли, що вже близько 10 тисяч вакансій було таким чином відкрито. Тобто ці цифри показують те, що дійсно роботодавці відкриті, активно користуються, вакансії відкриваються. Не завжди насправді вони можуть закриватися ветеранам, тому що, так як ви сказали, дійсно ринок праці зараз маємо дуже великий кадровий дефіцит. Але ці цифри говорять про те, що дійсно роботодавці вже є відкритими, вони активно користуються цими інструментами. Ті, хто не знають, ми завжди активно намагаємося виходити, достукуватися, розповідати, що є такі певні інструменти, які вам допомагають охопити більш ширший пул кандидатів.
3: 21 якісне інтерв'ю з ветеранами і ветеранками. 75 приватних компаній охоплено опитуванням. 8 інтерв'ю з роботодавцями. Саме так аналітики Українського ветеранського фонду працювали над другим дослідженням повернення до цивільної зайнятості, перспективи ветеранів, ветеранок та роботодавців. Єдиного сценарію немає. Хтось із ветеранів повертається на попереднє місце роботи, хтось обирає зовсім новий фах і спирається на досвід набути у війську, а комусь із воїнів потрібно адаптувати робоче місце і графік під нові обставини. Загалом рішення про працевлаштування ветерани ухвалюють у різні терміни. Частина учасників дослідження зазначила, що готова перемкнутися на пошук роботи майже відразу після демобілізації. Інші – лише після тривалого періоду фізичного відновлення, розв'язання медичних і побутових питань чи поступової психологічної адаптації до цивільного життя. Водночас рішення про повернення до роботи не можна звести тільки до фінансової стабільності. Багатьом важливі професійна ідентичність і те, щоб їх передусім цінували як фахівців, а не тільки тому, що вони ветерани. Що ж, до роботодавців, то 38% опитаних не мали труднощів під час найму ветеранів і ветеранок. 42% респондентів називають фізичний стан кандидата серед того, що викликає сумніви. 32% опитаних представників компаній та підприємств говорять про потребу психологічної адаптації працівників, які повернулися з війська.
1: Тепер докладніше про проведене дослідження розповідають Алла Карпенко і Катерина Петренко.
0: Почнемо з самого початку і розкладемо все по поличках. Основний Трек нашого дослідження було те, що працевлаштування завжди роблять двоє – ветеран і роботодавець. Ветеран шукає роботи і подає заявки. Роботодавець відбирає ветерана, а ветеран, з своєї сторони, може погоджуватись або не погоджуватись на ті умови, які запропонували. Коли ветерани вирішують рухатись у сторону працевлаштування, є таких 5 основних етапів. Передумови, безпосередньо пошук, контактування з роботодавцем, адаптація та стійкість. І це послідовність, які проходять повернення від першої думки «мені потрібно працювати» до питання «чи залишаюся я тут?». І ми шукали, де все ламалося. Про передумови. Є кілька таких причин, чому люди шукають роботу. Насамперед, це гроші. Але поруч з тим стоїть ще кілька таких важливих складових. Це структура життя і повернення до соціуму. Коли після військового життя, де все розписано, ви раптово отримуєте відсутність завдань і графіку, то життя дається трішки важко. І ветерани також структурують своє життя і повертаються до соціуму шляхом повернення на роботу. Також це про відновлення професійної ідентичності, або ж це про продовження або переосмислення набутого досвіду.
1: Давайте пояснимо, що таке професійна ідентичність. Це коли людина відчуває себе причетним, так?
0: Да.
1: До колективу, до професії або вже освоєної ще до початку повномасштабного вторгнення і в чому він був сильний, або в тому, що він зараз набуває.
0: Розвиватися. Так, і вчитель, який повернувся до школи, нас, наприклад, казав, що хоче, щоб через 5 років про нього казали не ветеран, який працює в школі, а хороший вчитель, який дав щось дітям. І це про професійну ідентичність. Мені дуже відгукуються ці слова, насправді.
1: Ви знаєте, мені теж, я поділюсь своїм життєвим досвідом, як людина із інвалідністю, я тривалий час не хотів, щоб десь згадували про відсутність зору, і я хотів, щоб мене більше цінували як якісного фахівця, і щоб сказали, о, цей ведучий на радіо, та він же ж як усі. І тільки потім я, ну знаєте, коли став впевненим, я погодився, щоб мою історію переповідали і сам ділюсь своїм досвідом.
0: Клас. Бачите, ви також професійна зайнятість у вас відбуває через відновлення професійної ідентичності. Тому це ще одне підтвердження нашої тези. Важлива теза, яку я хочу озвучити, те, що потреба, готовність і бажання працювати, вони не завжди можуть збігатися. Іноді потрібно працювати для того, щоб мати якісь кошти для виживання. Але ти не хочеш працювати і в тебе немає готовності до цього. Але хтось, навпаки, готовий, але через певні бар'єри фізичні, психологічні чи бюрократичні, вони не можуть повернутися на роботу. І це варто тримати в голові. Ми також виділили сценарії повернення, що ветеран може повертатися на попередню роботу, перейти до іншої професії, адаптувати наявну діяльність і перетворити громадську активність на оплачувану роботу. І четвертий етап, я думаю, для багатьох дуже знайомий, коли після повернення з війська вони йдуть в Мілтек, Дефтек, в громадський сектор, який займається ветеранами, або в CSR-проєкти, тому що для них важливо залишати якийсь сенс після себе. І тому працевлаштування ветерана ми не завжди можемо розглядати як пошук нової вакансії. Дуже часто це про повернення на те місце, яке зберігали, і питання полягає в тому, чи є умови, щоб людина могла там працювати. Бо багато ситуацій могло змінитися. Іноді потрібно підлаштувати графік, іноді потрібно надати можливість дистанційної роботи, якоїсь паузи, адаптувати робоче місце, якщо це потрібно. Це також потрібно тримати в голові. Я думаю, ми можемо також перейти про процес пошуку роботи. І, на жаль, я можу сказати те, що немає жодного такого єдиного алгоритму.
1: Ми всі різні, тому і немає єдиного алгоритму.
0: Абсолютно. Армія – це зріз суспільства, і тому ми можемо і прослідкувати цей зріз суспільства, те, що ми виокремили 4 шляхи по пошуку роботи. Один з найефективнішим – це особисті контакти і побратими. Також є ветеранські простори і спільноти. Є ще онлайн-платформи і телеграм-канали різноманітні, ну і Державна служба зайнятості.
1: Одна секунда. Алло, я зараз перейду із запитанням до Катерини, а ви, потім ви продовжите. Просто Катерина, вона якраз представляє робота UA, це якраз платформа, яка допомагає із пошуком роботи. Теж бачите, що ветерани радше будуть довіряти рівний рівному своїм побратимам і посестрам пошуку роботи, діляться між собою вакансіями, пропозиціями. Наскільки вони вже починають довіряти стороннім онлайн-платформам з пошуку роботи?
2: Я розкажу тут і приклад свого, напевно, особистого досвіду. Тому що в моєму оточенні насправді дуже багато людей з військовим досвідом. Є друзі і близькі, які воюють з 15-го, 18-го, з 22-го року, які пройшли полон, які повернулись з полону, реінтегрувалися до цивільного життя, започаткували власну справу. І от це те, що підтверджує Алену думку. І я бачу, що ветерани, вони започатковують свій власний бізнес. І потім долучають до своїх команд, от, власне, інших ветеранів, своїх друзів. І це такі, коли є досвід рівний рівному, коли вони розуміють потреби, розуміють можливі якісь виклики в адаптації, де якось підтримати, влучно навіть словом, десь ділом, то тут, звісно, в них легше відбувається оцей процес повернення до цивільного життя. Якщо говорити про те, наприклад, що ми як платформа, як ми намагаємося підтримувати ветеранський бізнес. В нас є така програма, вона так, власне, і називається «Ветеранський бізнес», і в межах цієї програми підприємства, засновані ветеранами або ветеранками, вони отримують бонуси на розміщення вакансій, таким чином закриваючи потребу в пошуку персоналу. І от станом на зараз вже понад 30 ветеранських бізнесів скористалися цією програмою, тобто ветерани започатковують бізнес, винаймають, ставлять ці всі відповідні фільтри та теги і шукають собі співробітників на нашій платформі. Якщо казати просто про інструментарій для пошуку саме безпосередньо ветеранів і ветеранок от на платформі, то в першу чергу в нас всередині платформи це зручно не тільки насправді для ветеранів і ветеранок, як для всіх пошукачів, є чати внутрішнього спілкування, тобто кандидат сам визначає, коли він може ділитися і хоче розкривати свої контактні дані, тобто є контролером цього процесу.
1: Тобто виходять за межі своєї, так, напевно, можемо сказати, бульбашки ветеранської, спільноти Машки, ветеранської, да, так, і починають шукати на різних платформах із пошуку роботи.
2: Ми можемо просто бачити і відслідковувати через те, що є попит, активно користуються, резюме створюється таким шляхом і є відгуки, тому бачимо, що користуються.
0: Після того, як люди подаються на вакансії, ми бачимо безпосередню взаємодію з роботодавцем. І це там, де ми побачили найбільший розрив. Деякі роботодавці не бачать за фразою в резюме, наприклад, командир відділення, те, яка величезна робота за це пророблена. Це про управління в умовах невизначеності.
1: Це те, що говоримо, перекласти військовий досвід на цивільні навички і можливості.
0: Так, цивільною мовою. Зараз є багато сервісів, держава звертає увагу на це, про необхідність їхнього перекладу. Але не забуваємо про те, що під час того, як ветеран проходить на роботу, він має спілкуватися з рекрутером. І навчання рекрутерів також має бути керівників і взагалі спеціалістів по комунікації з ветеранами, по основах травмочутливої комунікації, якщо це необхідно. Бо це важливо підтримувати ветеранів в період їхньої адаптації, не тільки на роботі, а й загалом після повернення.
2: Цей конструктор інтеграції військового досвіду перекладання на цивільну мову, цим також активно користуються кандидати. І ми бачимо, що більше 4000 активних резюме було створено за використанням саме цього фільтру, який допомагає їм перекласти свої навички. Тобто кандидати створюють свої резюме, вони є відкритими для пошуку на нашому майданчику і шукають не тільки як ветеранські бізнеси, а й загально просто до великих бізнесів відкриті вони вже.
0: респондент, який пройшов цей шлях, розповів, що йому довелося самому перекласти, бо він не знав про те, що є така можливість перекласти цивільною мовою.
1: Тоді так, а наскільки рекрутери готові напряму запитати, а от ти командир, що це означає для моєї компанії, для моєї фірми? Які твої професійні якості можуть бути корисні для виробництва, для внутрішніх процесів?
0: Деякі рекрутери навіть бояться це зробити. Це не говорили наші респонденти, водночас це часто крутиться навколо них. Вони відзначали про те, що цей досвід існує. А рекрутери бояться запитати.

0: сторони, нам один з респондентів, ветеран, казав те, що технічний спеціаліст, який проводив в нього співбесіду, після нормальних технічних етапів співбесіди, 20 хвилин розпитував не про код, а абсолютно точно про армію. І формулювання цих питань були досить такі незрозумілі, двоякі і не зовсім приємні. Тому цей досвід є трохи нерівним. Для когось військовий бекграунд може бути перевагою, для когось може бути нейтральним, а для когось джерелом упередження.
1: Так, і це про те, що я на початку говорив, кого ми бачимо у ветеранові.
2: Я ще хотіла додати просто от з особистого досвіду. В мене є знайомі, які в 18-19 років пішли воювати, захищаючи Маріуполь. І, наприклад, коли вони вже були на цьому процесі завершення своєї військової кар'єри, ми мали з ними певні розмови. Наприклад, він міг бути там заступником командиру батальйона, але в його розумінні він все одно відповідає: так, я нічого крім війни не вмію. Тобто, якщо рекрутер буде безпосередньо питати в ветерана, перекладіть самостійно, вони інколи навіть не можуть об'єктивно оцінити світ. Да, і сформулювати свій досвід, тому що ми тоді в діалозі, я кажу, та ти що, ти ж там розумієш процеси логістики, ти розумієш чіткість дедлайнів. Ну, тобто я якби з ним в розмові просто пояснюю. Пояснюю всі його переваги, але дуже часто вони самі себе так оцінюють. Так, а я нічого не вмію, крім от того. Тому дійсно тут підтверджується те, про що Алла каже. Рекрутерам потрібно навчатися, розуміти, як цим користуватися. Саме чому, для чого ми інтегрували цей блок, для того, щоб військовому в першу чергу допомогти це перекласти.
0: Моєї практики до фонду в мене була дуже несмішна ситуація, коли одному з ветеранів дали відмову через його сформульоване резюме. Він не вказував свій досвід у резюме, і в нього був величезний такий простір пустий. 2 роки. І я сконтактувала з рекрутеркою, яка, власне, відмовила йому, і вона сказала, що вона подумала, що він сидів в тюрмі. Тому що він не написав нічого конкретного, побоявся, що його досвід може бути як причина, можуть йому відмовити через ветеранський досвід.
1: Ви розумієте, я вам так скажу, що з чим і я зіштовхувався, і мої знайомі, знову ж таки, вибачте, що я тут проштовхую свій досвід, але ми теж у певний період життя відмовлялися від, наприклад, написати, що я людина із інвалідністю, що я незрячий, тому що коли чують телефоном, що я це кажу, працевлаштовуючись, так, рекрутеру, або коли це бачать у резюме, одразу його кидають у кошик. І нещодавно моє спілкування з харківським ветераном, який працював топ-менеджером компанії, ми зараз готуємо теж цей випуск, і він каже, що там, де я пишу, що я ветеран, пишу про свій досвід, де я працював, де я воював і так далі, а ще й каже, мені 50+, то, каже, ніхто не відповідає. Хоча, наводить там, кількість цих звернень, резюме, вона дуже-дуже є великою. І от він вважає, що упередження з приводу ветеранів і додачу із іджизмом, вони на нього не працюють.
0: Цілком погоджуюсь з даною тезою. І тут також я хочу зазначити, що різниця в зусиллях між різними ветеранами може бути величезна. Один з респондентів наших надіслав 30-35 резюме і потрапив приблизно на 7 технічних співбесід. Інший взагалі не шукав, він просто повернувся на збережене робоче місце. Третій отримав пропозицію просто у розмові з кейс-менеджером у ветеранському просторі. А ще
1: один, не всі доходять до цього, так, втрачають віру.
0: Абсолютно. І ще один нас є, який досі не може працевлаштуватися, бо не може знайти ті умови, які відповідатимуть його фізичній можливості. Тому що не завжди є така доступність.
1: Якщо говорити про співбесіди, теж доводиться нерідко чути, що для багатьох вони є травмуючими. Через, ми вже говорили, та, про упередження, стиль ведення бесіди рекрутером або керівником компанії, і про те, які порушують питання на співбесідах, що вони висловлюють після побаченого резюме. Чи обговорювали ви це із роботодавцями? Як можна зменшити оцю травматизуючу складову?
0: Насамперед, це навчання рекрутерів і навчання керівників і навчання команди. Це травмочутлива комунікація, це про навчання стосовно тригерів і так далі. І одна з рідковили, щоб ветерани проти, щоб роботодавці транслювали надмірну опіку. Це буває дуже роздражаючим фактором. Тому в міру, за запитом, але превентивно знати, як працювати не тільки з ветеранами, я би тут сказала, а й загалом з усіма верствами населення, з ВПО, з особами з інвалідністю і так далі.
1: Так, ми говоримо про те, що якщо не знаєш, то запитай як. Катя, що ви додасте до питання про співбесіди?
2: Я б не хотіла розвивати думку, що стереотипізація працює тільки, наприклад, в категорії ветеранів та ветеранок. Ну, по прикладу, я мама з маленькою дитиною. До мене так само були якісь там упередження, наприклад, коли я шукала роботу, надали перевагу кандидатці без дитини. Там вона була в сфері адаптивного спорту, що мені дуже близько. Я дуже хотіла отримати дуже близько. Я дуже хотіла отримати цей офер, але так є не тільки в цій сфері. Ну, над цим 100% потрібно рекрутерам працювати для того, щоб якісно працювати і особливо ще якісно надавати потім зворотній зв'язок, що теж дуже важливо насправді.
1: Я більш ніж переконаний, що ці теми ви проговорювали із вашими інтерв'юєрами, це якраз представниками компанії. Що вони вам говорили на ці приклади, які от ми з вами проговорили?
0: Загалом, коли закриваються вакансії, то один HR-керівник загалом описував це так. Бізнес має два типи ветеранів. Вчорашні мобілізовані, які повертаються, або ветерани-новачки приходять на вакансію. Підтримка в них схожа, але шлях дуже різний. І дуже цікаво те, що повернути людину на те саме місце часто дуже недостатньо. І компанія, якою працює достатня кількість ветеранів, помітила, що їм потрібна зовсім різна підтримка. Але ми мусимо також зрозуміти те, що не всі вакансії можуть відповідати ветеранам, і не всі підприємства можуть зробити їх доступними, ці вакансії. Бо іноді перелаштувати лінію виробництва коштує занадто дорого. І тому розглядають варіанти інших позицій, якщо кандидат зовні і є дуже скіловий. Поговоримо про сумніви щодо найму ветеранів. Давайте. У нашій кількісній складові ми зрозуміли те, що роботодавці мають такі сумніви під час найму, і найбільше, 42%, це стан фізичного здоров'я. Потреба психологічної адаптації, про це говорили 32%. Бюрократичні питання інтеграції в команду по 12%. І відсутність цивільного досвіду як такого 10%. Але 38% роботодавців кажуть, що труднощів не виникає взагалі. Я вважаю, це замало. Але це процес, який набирає ходу. Я більш ніж впевнена, і ми це бачимо по тенденціях, які ми прослідковуємо з попереднього дослідження, те, що ця кількість все більше і більше. Процентне співвідношення роботодавців, які кажуть, що труднощів не виникає взагалі, воно збільшується. І це завдяки тому, що з командами працюють. Але водночас я мушу залишити таку деталь, що ці цифри не дозволяють сказати, чи це йдеться про реальні обмеження посади, чи про припущення. Ми питалися про сумніви, а не про факти. А давайте звернемо увагу на те, що бюрократичні і юридичні питання, про це говорили лише 12%. І сумніви або ж припущення зосереджені не на паперах, а на здоров'ї і адаптації людини, і наскільки людина може бути присутня в самій адаптації. Ми також питалися про конфліктні ситуації з ветеранами, і роботодавці чітко кажуть, що кількість конфліктних ситуацій не перевищила кількість таких самих ситуацій з цивільними.
1: Оце тому класне розвінчання міфу.
0: Так, і я щиро рада, що нашу гіпотезу роботодавці підтвердили. Ми можемо зробити таких два підходи роботодавців до військового досвіду. Одні, які кажуть, що вони до нього нейтральні. Досвід – це не окремий критерій. Кандидата оцінюють виключно за навичками. І є другий критерій, який залежно від посади. Його враховують там, де навички прямо корелюють із вимогами. Дуже часто це ОПК, це навколо служби, що вимагається, або ж громадський сектор у сфері ветеранських справ, наприклад.
1: А ви спілкувалися, мені просто цікаво, і з представниками державних підприємств, і з приватних...

0: в рівній долі, от хто був вашими інтерв'єрами?
1: Ми спілкувалися саме із представниками бізнесу.
0: А чому не спілкувалися із директорами комунальних державних підприємств? Бо мені здається, тут теж є певні складнощі у комунікації.
1: Залишимо це як гіпотезу.

0: Для когось це був радше спосіб отримати виплати, а для когось це було людською підтримкою. Якщо ми говоримо про роботодавців, то так, дійсно, вони частіше звертаються до громадського сектору тощо. Ми обов'язково дослідимо, це буде враховано в наступному дослідженні нашому. Насправді, одне з цікавих елементів було це про користування програмами підтримки і наскільки роботодавці користуються ними, і наскільки вони проінформовані про них.
1: От і ви у мене зняли просто з язика це запитання, тому що якраз мої колеги теж звернули увагу, що держава виділяє величезні гроші на ці державні програми підтримки, а результати вашого дослідження показують, що ветерани або мало про них знають, або вважають їх бюрократично складними. І от як це подолати? Питання з зірочкою.
0: Його подолати важливо через проведення комунікаційної кампанії, доведення до ветеранів-роботодавців, що такі програми існують, ви можете ними скористатися, дати чіткий механізм, а як же ж ви можете ними скористатися тощо. Я би тут трішечки, знаєте, виокремила їх в два різних треки. Перше – це те, що є окремо для ветеранів і є окремо для роботодавців. Наприклад, для роботодавців є компенсація за працевлаштування УПД. Це компенсація витрат на оплату праці при працевлаштуванні визначених категорій ветеранів. Це компенсація за облаштування робочого місця для працівників з інвалідністю до 15 мінімальних заробітних плат для першої групи і 10 для другої групи. Це є підтримка роботодавців у працевлаштуванні, адаптації та супроводі ветеранів, а державна програма «Ветеран. Робота». І, звичайно ж, співпраця з Державною службою зайнятості – це підбір кандидатів, консультації, організація навчання та допомога роботодавців у використанні різноманітних державних програм. Для ветеранів та ж сама програма «Ветеран. Робота» – це про професійну адаптацію, навчання, перекваліфікацію, працевлаштування, супровід. Є ще ваучери на навчання, коли держава оплачує професійне навчання, якщо це потрібно, або ж перекваліфікацію, або можна скористатися професійною адаптацією, це підготовка, підвищення кваліфікації та здобуття нової професії. А якщо потрібно відкрити власну справу, є багато ресурсів, де можна отримати гранти, в тому числі Український ветеранський фонд цим займається. Бо не всі хочуть повертатися на роботу, процитую нашого респондента, роботу на дядю.
1: Автори дослідження, а це фахівці Українського ветеранського фонду та проєкту «Робота.UA», вважають, що результати допомагатимуть надалі ухвалювати обґрунтовані рішення з розвитку програм, продуктів і сервісів, щоб ветеранам і ветеранкам було простіше і ефективніше шукати роботу. Зрозуміло, що системні зміни потребують часу, послідовності та об'єднання зусиль держави, бізнесу і громадського сектору. Моїми гостями в подкасті «Пліч-опліч» були начальниця аналітичного відділу Українського ветеранського фонду Алла Карпенко та комунікаційниця онлайн-платформи з пошуку роботи і відбору персоналу «Робота.UA» Катерина Петренко. Дякую, що ви нас слухали. Цей випуск підготували звукорежисер Олег Юхно та ведучий Володимир Носков. Ми пліч-опліч.
2: Пліч-опліч – це не лише здатність рука в руку битися з ворогом напередку, а й відчуття, що тебе чекають рідні. Це й про обов'язок держави лікувати та допомагати з реабілітацією. Також про ветерано-френдлі органи влади та бізнес. Слухайте подкаст Володимира Носкова «Пліч-опліч» в етері радіо «Накипіло» щоп'ятниці о 12 годині одразу після випуску новин. А також всі епізоди є на наших саунд-платформах. Тарас Шевченко доїхав би до Харкова, якби знав, що тут є радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в річний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.

Thank you.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
1: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

Gerçekten.

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: В Україні 6 ранку. Ви слухаєте радіо Накипіло.
1: У березні 2014 року, коли Росія почала окупацію Криму, курсанти Академії військово-морських сил імені Нахімова в Севастополі на знак протесту проти переходу під контроль РФ вибігли на плац і заспівали гімн України, відмовившись присягати Росії, демонструючи вірність Україні. Згодом частина з них виїхала на материкову Україну. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас вожинати, така небага.

звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Ви слухаєте Радіо Накипіло.
1: Левада слухає Радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас вольна ти, така невагома, рухома зима, Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: Ты кращешь на моей земле.
1: Тарас Шевченко доїхав би до Харкова, якби знав, що тут є радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повний дач квадрат, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

серце розбить, вщент мою вшину, серце чия на ще дні, цукерок ні, мертвих квітів, урване серце нічим радіти одні.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: любиш, так ти любиш мене.
1: Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло.
2: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами. З ким гуляли вечорами у дворах, розлетілися всі по чужих містах.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.

0: Холодна гора слухає радіо Накипіло.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, полудач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: свежим дых.
1: Нас об'єднують смаки та цінності. Радіо накипіло.

ранку. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: Та я відчуваю, та поки
0: і так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Повіранок. Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло.
2: Поклич мене в люцерну полудачкувать, і можеш мною розговітися.
1: І так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи». Привіт, мене звати Ігор, я рятувальник і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Існує міф, якщо хтось уже пройшов мінним полем, то там безпечно. Це неправда. Безпечного шляху немає. Міни можуть бути замасковані в ґрунті, і їх неможливо помітити. Тож ходіть лише перевіреними шляхами. Не довіряйте чуткам і звертайте увагу на знаки стоп-міни. Будьте відповідальними.
4: Це повідомлення було створено представництвом «Халотест» в Україні.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
5: Нові доми слухають радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: За добу росіяни масово обстріляли Харків та 5 районів області. Вдвічі зменшилася кількість евакуйованих до Харківського транзитного центру. Сьогодні на Харківщині діють графіки відключень світла. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак росіян, повідомив Генштаб у ранковому зведенні. Загарбники намагалися атакувати біля Стариці, Вовчанська, Вовчанських хуторів та у бік Радьківки. На Куп'янському напрямку окупанти один раз намагалися штурмувати у районі Нової Кругляківки. Партизани теж знищили вантажний тепловоз у районі залізничної станції Ліске у Воронезькій області Росії. Локомотив отримав пошкодження, які не дозволять повернути його в експлуатацію без капітального ремонту, йдеться у повідомленні групи у Телеграм. Вузол Ліске – це гігантська артерія на головному південному маршруті РЖД, через який проходять ешелони із Поволжя, Уралу та Сибиру у бік Валуйок. Цим маршрутом росіяни перекидають важку бронетехніку, паливо і боєприпаси для забезпечення своїх військ на Куп'янському напрямку.
2: Харківщина.
1: Минулої доби російські терористи били по Харкову та населених пунктах 5 районів області. За даними ХОВА, через ворожі атаки постраждали 6 людей. У Харкові під удар ракет та безпілотників потрапили Холодногірські, Слобідські та Київські райони. Поранення отримали 4 людей. Одна людина зазнала гострої реакції на стрес. У місті пошкоджена поліклініка, цивільне підприємство та вантажівка. Крім того, у селищі Хотімля у Чугуївському районі через обстріл був поранений 14-річний хлопець. Загалом росіяни випустили по регіону одну ракету, один КАП, понад 170 БПЛА різних модифікацій та FPV-дрони. Руйнування приватних осель, складів, господарчих споруд та електромереж зафіксовані у Богодухівському, Куп'янському, Харківському, Чугуївському та Берестинському районах.

0: Потік евакуйованих через Харківський транзитний центр зменшився удвічі, але взимку очікують на нове зростання. Про це Суспільному розповів координатор центру Сергій Мусієнко. За його словами, наразі кількість людей, які потрапляють до транзитного центру у Харкові, становить 150-160 на день. Найбільше евакуйованих зараз прибуває із Великобрилуцької, Краматорської та Слов'янської громад. Зниження показників пов'язують із тимчасовим зменшенням кількості ударів на окремих ділянках фронту. Водночас у центрі готуються до нового сплеску евакуації із настанням холодів та початку опалювального сезону. За даними Мусієнка, після отримання первинної гуманітарної та медичної допомоги близько 95% евакуйованих ухвалюють рішення залишитися у Харкові та області, а решта вирушає до центральних та західних регіонів України, зокрема до Львова та Хмельницького. Щодо евакуації через Лозівський транзитний пункт, потік людей залишається стабільним на рівні 160-200 людей на добу. Нагадаю, за даними Харківської міськради, у Харкові станом на 1 жовтня зареєстровано понад 225,5 тисяч внутрішніх переселенців. Через складну ситуацію в об'єднаній енергосистемі, що склалася через ворожі обстріли, сьогодні з 16 до 24 години у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень, повідомили у Харківобленерго. Подивитися орієнтовний графік відключень можна у телеграм-каналі та на сайті компанії.
1: Харків.
0: Сьогодні станція метро архітектора Бекетова тимчасово закрита для обслуговування пасажирів. Як повідомила прес-служба Харківського метрополітену, поїзди курсуватимуть через станцію архітектора Бекетова без зупинки. Розклад руху поїздів на лінії залишиться без змін. Водночас станція продовжує працювати як тимчасове укриття під час повітряних тривог. Відкрити станцію для пасажирів обіцяють завтра о 5:30. У міськраді повідомили, що сьогодні автобус номер 92 курсуватиме за довшим маршрутом через тимчасове зачинення станції метро архітектора Бекетова. Сьогодні маршрут прокладений від 13-го міського кладовища через станцію метро Ярослава Мудрого, вулицями Григорія Сковороди, Скрипника, Сумською, через Канатоп та станцію Університет, далі вулицею Ярослава Мудрого і до 13-го міського кладовища.
1: Погода.
0: Сьогодні у Харкові та по області буде хмарно з проясненнями, без опадів, повітря прогріється до плюс 24. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
2: Новини на радіо Накипіло.

фіксити, як ти там, чи зможеш вистояти? В цьому хворому Twin Peaks'і мрії та надії розкладені на пікселі. Цю реальність ніби вже не пофіксити, як ти там, чи зможеш вистояти? В цьому хворому Twin Peaks'і.

ти, як ти там, чи зможеш вистеть? В цьому хворому Твін Піксі мрії та надії розкладені на пікселі. Цю реальність ніби вже не пофіксити, як ти там, чи зможеш вистеть?

0: Вообще плоский, Миша правильный.
1: Ти неймовірний, братан. Дякую, що позвали. І цьому хлопаку. Це ще не все. Дякую, друзі, дякую, Брейн.
2: Григорівка слухає радіо Накипіло.

0: ранку. Ви слухаєте радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
1: За добу росіяни масово обстріляли Харків та 5 районів області. Вдвічі зменшилася кількість евакуйованих до Харківського транзитного центру. Сьогодні на Харківщині діють графіки відключень світла. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак росіян, повідомив Генштаб у ранковому зведенні. Загарбники намагалися атакувати біля Стариці, Вовчанська, Вовчанських хуторів та у бік Радьківки. На Куп'янському напрямку окупанти один раз намагалися штурмувати у районі Нової Кругляківки. Партизани теж знищили вантажний тепловоз у районі залізничної станції Ліске у Воронезькій області Росії. Локомотив отримав пошкодження, які не дозволять повернути його в експлуатацію без капітального ремонту, йдеться у повідомленні групи у Телеграм. Вузол Ліске – це гігантська артерія на головному південному маршруті РЖД, через який проходять ешелони із Поволжя, Уралу та Сибиру у бік Валуйок. Цим маршрутом росіяни перекидають важку бронетехніку, паливо і боєприпаси для забезпечення своїх військ на Куп'янському напрямку.
2: Харківщина.
1: Минулої доби російські терористи били по Харкову та населених пунктах 5 районів області. За даними ХОВА, через ворожі атаки постраждали 6 людей. У Харкові під удар ракет та безпілотників потрапили Холодногірський, Слобідський та Київський райони. Поранення отримали 4 людей. Одна людина зазнала гострої реакції на стрес. У місті пошкоджена поліклініка, цивільне підприємство та вантажівка. Крім того, у селищі Хотімля у Чугуївському районі через обстріл був поранений 14-річний хлопець. Загалом росіяни випустили по регіону одну ракету, один КАП, понад 170 БПЛА різних модифікацій та FPV-дрони. Руйнування приватних осель, складів, господарчих споруд та електромереж зафіксовані у Богодухівському, Куп'янському, Харківському, Чугуївському та Берестинському районах. Потік евакуйованих через Харківський транзитний центр зменшився удвічі, але взимку очікують на нове зростання. Про це Суспільному розповів координатор центру Сергій Мусієнко. За його словами, наразі кількість людей, які потрапляють до транзитного центру у Харкові, становить 150-160 на день. Найбільше евакуйованих зараз прибуває із Великобрилуцької, Краматорської та Слов'янської громад. Зниження показників пов'язують із тимчасовим зменшенням кількості ударів на окремих ділянках фронту. Водночас у центрі готуються до нового сплеску евакуації із настанням холодів та початку опалювального сезону.

0: зону. За даними Мусієнка, після отримання первинної гуманітарної та медичної допомоги близько 95% евакуйованих ухвалюють рішення залишитися у Харкові та області, а решта вирушає до центральних та західних регіонів України, зокрема до Львова та Хмельницького. Щодо евакуації через Лозівський транзитний пункт, потік людей залишається стабільним на рівні 160-200 людей на добу. Нагадаю, за даними Харківської міськради, у Харкові станом на 1 жовтня зареєстровано понад 225,5 тисяч внутрішніх переселенців. Через складну ситуацію в об'єднаній енергосистемі, що склалася через ворожі обстріли, сьогодні з 16 до 24 години у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень, повідомили у Харківобленерго. Подивитися орієнтовний графік відключень можна у телеграм-каналі та на сайті компанії.
1: Харків.
0: Сьогодні станція метро архітектора Бекетова тимчасово закрита для обслуговування пасажирів. Як повідомила прес-служба Харківського метрополітену, поїзди курсуватимуть через станцію архітектора Бекетова без зупинки. Розклад руху поїздів на лінії залишиться без змін. Водночас станція продовжує працювати як тимчасове укриття під час повітряних тривог. Відкрити станцію для пасажирів обіцяють завтра о 5:30. У міськраді повідомили, що сьогодні автобус номер 92 курсуватиме за довшим маршрутом через тимчасове зачинення станції метро архітектора Бекетова. Сьогодні маршрут прокладений від 13-го міського кладовища через станцію метро Ярослава Мотрого вулицями Григорія Сковороди, Скрипника, Сумською через Канатоп та станцію Університет, далі вулицею Ярослава Мотрого і до 13-го міського кладовища.
1: Погода.
0: Сьогодні у Харкові та по області буде хмарно з проясненнями, без опадів, повітря прогріється до плюс 24. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
2: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
6: Самоспівчуття. Впевнена, ви вже чули цей термін. Часто він викликає доволі суперечливі переживання – нібито тут приховане щось егоїстичне та водночас сповнене жалю. Можливо, справа в перекладі, адже термін отримав розповсюдженість завдяки роботі американки Крістін Неф у книзі під назвою «Самоспівчуття. Про силу співчуття та любові до себе». Тим не менше, самоспівчуття – це зовсім не про жалість та центрованість на собі. Сьогодні будемо говорити про те, що ж таке самоспівчуття та як його розвинути? Отже, самоспівчуття – це навичка, важлива навичка, якої можна навчитися, та сутність якої полягає у тому, що в моменти проблем, складнощів, невдалих досвідів людина прагне попіклуватися про себе, допомогти собі, втішити себе та створити умови, аби жити та розвиватися далі. Самоспівчуття має три основні елементи. Це усвідомленість, відчуття людської спільності та доброзичливість. Розвинути і практикувати самоспівчуття означає навчитися відноситися до себе як до важливої людини, страждання та проблеми якої є подібними до страждань інших людей та заслуговують на увагу, підтримку, добре та відкрите відношення. Простою мовою, це значить бути до себе таким самим теплим, добрим, чуйним, підтримуючим, як і по відношенню до тих, кого ми щиро любимо та прагнемо підтримати у важку хвилину. Ви можете відзначити, що деякі люди у вашому оточенні ніби мають цю навичку з народження. Інші ж сприймають себе агресивно та з позиції критика, прокурора, навіть нападника звертаються до себе у важкі хвилини. Це наслідок того, яке ставлення до себе дитина бачила та відчувала в родині. Те, як до дитини ставилися найрідніше, стає фундаментом того, як вже дорослий буде вести діалог із самим собою. Гарна новина у тому, що самоспівчуття – це навичка, а отже, її можна розвивати. Пам'ятайте, добре ставлення до себе – це щось конкретне – думки, дії, почуття. Тож згадайте, що ви зазвичай говорите, робите, коли близька вам людина у скруті. Це може стати відправним моментом у формуванні розуміння того, а як же підтримувати себе. Відстежуйте самокритику. Чи дозволили би ви звернутися подібним чином до партнера, до друга, до колеги? Впевнена – ні. Чому ж це можливо на вашу адресу? Та ще від самого себе. Риторичне, але гарне питання. Створіть свою рутину підтримки. Які ваші унікальні способи надати собі підтримку в складний момент? Сформулюйте це у вигляді списку та на початку звертайтеся до нього. Згодом це просто стане звичкою. Існує багато вправ, які допомагають розвивати самоспівчуття. Їх можна знайти у літературі. Сьогодні зупинимося на одній з них. Вона називається «Лист до друга». Тож, уявіть собі друга, що ставиться до вас любов'ю та сприймає вас з усіма як умовно позитивними, так і умовно негативними якостями. Він або вона знають про ваші сильні сторони, але готові також бути поряд і у моменти вашої слабкості. Ваш друг – мудрий та виважений. Його чи її коментарі мають на меті підтримати та розрадити вас. Отже, спробуйте написати собі лист від цього друга або подруги, пов'язаний з подією або станом, за який прямо зараз, просто сьогодні ви себе критикуєте. Намагайтеся подивитися на ситуацію очима людини, що цілком на вашому боці. Будьте сповнені любові та підтримки. За деякий час перечитайте написане. Дозвольте словам бути почутими своєю душею. Обійміть себе подумки. Відчуйте, як проживаєте досвід самоспівчуття. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
2: Психотерапевтична п'ятихвилинка. Бога духів слухає радіо Накипіло.

0: норовливий я, але ліпша вдаченька у мого коня.
1: Так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».

0: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
1: У Харкові ранок. Радіо накипіло.
2: Відкривай нове. Слухай радіо накипіло.

0: Так звучить радіо на кипі.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
0: І так звучить радіо «Накипіло».
2: Малолі та для нас не вимикай мій голос.
0: І так звучить радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: В Україні 12 година. Ви слухаєте радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
2: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: якщо раніше я знала, що це може мене снарядом пришибити, угу, то тепер ще й дроном. Зараз дуже страшно.
1: Скільки років у тебе просто вкрали, і тобі їх ніхто не поверне?
2: Щастя не доставляє, я не знаю, там, вбивати людей, не доставляє щастя бачити поранених чи полеглих.
3: На початках було скептичне ставлення і казали, ти скоро підеш від нас. До нас дівчата приходили, вони потім уходили. Але з часом так, я стала повноцінним членом цього колективу.
4: У медиків чорний гумор, це своя там тема. У нас там є там свої жарти, там давайте сфоткаємося, поки ми всі живі.
5: Я відчувала себе якоюсь міською божевільною, яка така, люди, буде війна.
3: Оце в мене завжди, я завжди вважаю, що я роблю недостатньо, тому роблю більше, більше і більше.
4: Ну зараз, так, да, найбільша прив'язка все ж таки до фронту і відчуття родини саме там так максимально залишається.
6: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
7: Вітаю в ваших вухах, і якщо ви нас в Ютубі дивитесь, в ваших очах. Вона війна, це авторський подкаст. Мене звати Аліка Піхтерева. Думаю, заставки ви зрозуміли, та що це історія про наше жіноцтво у цій війні, про активних, звитяжних жінок, які наближають українську перемогу в той спосіб, який вони собі обрали. І, власне, сьогодні, та як я завжди люблю казати, що також в цілому зараз і моя робота загалом, і робота нашого медіа – показати війну в усій її строкатості, в усіх її відтінках, і особливо в усіх тонкощах різних професій. І, звісно, що в цьому подкасті ми зосереджені саме на тих професіях, які втілюють жінки у війську і поза ним. Сьогодні ми поговоримо про медицину, бо у мене в гостях санітарний інструктор 2-го медичного пункту, 2-го механізованого батальйону 3-ї ОШБР штурмової бригади. Пані на позивний Олена, але звати не Олена. Вітаю вас.
8: Вітаю.
6: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
7: Таке теж дуже цікаво. От ми познайомилися щойно та розвіртуалилися з вами щойно-щойно. І ви кажете, Аня, позивний Олена. Як так сталося з
8: цим позивним? Насправді Олена – це позивний взятий на честь Олени Степанів, військовослужбовці, яку, можливо, хтось чув про неї на уроках історії. Я, якщо чесно, не пам'ятаю ні зі школи, ні з університету, хоча я закінчила історичний факультет, зокрема. Олена Степанів була військовослужбовцем українського січового стрілецтва, української галузі. Армії. Якщо вбити її ім'я в Ютубі, ви побачите там купу всяких відео. Там перша жінка-офіцер в світі і всякі речі. Насправді, зала не через те, просто особа мене дуже надихнула своїм прикладом. Чомусь ми з нею схожі. В долі там, наприклад, і вона викладала в цивільному житті пізніше після армії. Я викладала до армії. В неї був свій нелегкий шлях до війська. У мене так само не одного разу. Я чула відмови, я чула всілякі пояснення, типу, жінкам не місце в армії. Там я, в принципі, згодна, але про це пізніше. І мені навіть кажуть, що чимось на неї схоже, мені деякі казали мої друзі, там от форма обличчя, ніс. Ще вона народилась в 1892-му, а я в 1994-му, співпадіння. 102 роки різниця.
7: Цікаво. Я, до речі, на початку кожного подкасту такий формат, що я наводжу 3 цитати видатних українських жінок, і гостя обирає той, який зручно. І було би дуже красиво та склейка, я кажу, а у мене якраз є цитата Олени Степанів, але так не склалося сьогодні. Я про це не знала, але у мене є цитати Зарицької, і також це навіть дві представниці УПА сьогодні пролунають. Ну, словом, та з правилами ви ознайомлені, яка найбільше резонує і чому. Перша – це Катерина Зарицька, зв'язкова Шухевича, організаторка Українського Червоного Хреста. Я, власне, з цих міркувань обирала. Чи знаєш, що це значить? Утерти комусь сльозу, яке душевне вдоволення воно приносить. Взагалі, ви, цивіли, не маєте уявлення, яке життя може бути гарне і цікаве, як можна щиро від душі сміятися та радіти. Друга цитата – це Дар'я Гусяк, головнозв'язкова також Української повстанської армії і самого Шухевича. Треба нам самим творити свою історію. Кожна людина має своє місце. Вже досить нагинулося наших. І третя цитата – Леся Українка. Земля не пекло, люди не прокляті, і радощі не гріх, а Божий дар.
8: Напевно, перша. Можна ще раз першу цитату?
7: Чи знаєш це, що значить утерти комусь сльозу, яке душевне вдоволення воно приносить? Ви, цивілі, не розумієте уявлення, яке життя може бути гарне і цікаве, як можна щиро від душі сміятися і радіти.
8: Ось друга частина цієї цитати 100% моя.
7: Як ви це зрозуміли, що вам треба перетинати цю межу і зрозуміти, побачити інший бік цієї війни, не з боку цивільної, а з боку військової?
8: Насправді, це до мене прийшло розуміння ще за кордоном, бо на самому початку повномасштабної війни я виїхала за кордон. Це було десь через місяць. Ну так, наприкінці березня я вже виїхала.
7: В Києві ви зустріли, та повномасштабно?
8: В Київській області у батьків. Угу. Теж, до речі, ще одна паралель з Оленою Степанів. Вона зустріла Першу світову у батьківській хаті в селі. Тобто вона з Львівщини. Вона там народилася, Першу світову зустріла в батьківській хаті. У мене так само. Тобто ось дім, в якому народились мої батьки, і тут ти розумієш, що прийшла війна і в цей дім, зокрема. І це зі мною залишиться на все життя. Насправді, я вже зараз постфактум розумію, що це було таке дуже егоїстичне рішення виїхати за кордон. Я злякалася, чесно. Там виникли певні фінансові питання на роботі, на якій я тоді працювала. Я працювала в школі англійської мови. І я розумію, що в країні війна, у мене там двоє батьків-пенсіонерів, я зараз можу залишитись без грошей, і я що сяду на шию своїм батькам. Ну, що робити далі? Чисто з цих міркувань їду за кордон. Я вже до того, до початку повномасштабки, я вже шукала роботу за кордоном. Якось так співпало, щось саме в цей момент з'явилася та вакансія, яку я хотіла. І я виїхала до Туреччини, я влаштувалася в Стамбульський університет викладати англійську та німецьку. І в якийсь момент мені там просто не стало повітря. От буквальному, і в переносному, і в прямому сенсі. В прямому, бо там в певний момент стало дуже багато росіян після оголошення мобілізації. От ти йдеш по центру Стамбула, а таке враження, що ти йдеш по Москві. Просто російська там. І я зрозуміла, що ні. Хоч я і живу за кордоном, я маю там три роботи, я можу багато грошей відправляти і сім'ї, і на армію, там допомагати різним людям. Я зрозуміла, що ні. Це питання фінансової участі у війні, це не моя роль. Я хочу більшого. Я хочу більшого, я можу більше. Медицина тактично мене на той момент уже цікавила. Я якісь курси проходила онлайн, ще будучи в Туреччині. І вже повернувшись сюди, я почала їх проходити офлайн, безліч різних курсів, різних рівнів, там і для цивільних, і базова підтримка життя, всякі там серцево-легеневі реанімації, купа всього. Угу. І я бачу, що в мене виходить, і я розумію, що треба щось з цим робити.
7: Я пригадую ваш вислів.
9: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
7: Там, де ви серед інших ваших та посестер розповідали там про особливості вашої професії. І там була така фраза, що, ну мовляв, що на питання, чи що вас здивувало, чи що для вас було відкриттям. І ви так легко сказали, що, ну, тіпа, що ти нічого особливо не відчуваєш, коли там в пораненого при тампонуванні суєш там пальців діркою, такий, ну, прикольно. І я така думаю, ого, це ж людина займалася, викладала, вивчала мови все життя, і потім бере собі от таке відкриття робить. У вас когось такого розшарування сенсів і власного я не відбувалося?
8: Дисонанс, так, насправді, угу. Абсолютний. Я досі не розумію, звідки це взялося. Мені медицина як галузь, в принципі, була цікава там з дитинства. В дитинстві, коли у мене питали, ким ти хочеш стати, я казала ветеринаром. Угу. Ну, а потім ці всі мрії розбилися, обрали уроки в біології та хімії в школі, в яких я була, ну, скажімо чесно, ну, десь нижче плінтуса плюс-мінус. І, ну, звісно, ніякої медицини тут не могло бути, складалося з мовами, там, з гуманітарними предметами, тому я пішла в лінгвістичний університет. Просто, бо це було те, куди я могла вступити на той момент. Медицина мене весь цей час, в принципі, як наука цікавила. Якщо там якісь відосики на Ютубі я дивлюсь щось з медицини. Якийсь там серіал мені хтось кидає на вибір. Кримінальна історія і медицина, я дивлюся серіал про медицину. Угу. Це сама ця галузь чимось мене вабила. Чим? Я не розумію. Можливо, в певному сенсі я кровожерло. Мені здається, що так. От оці всі ці картинки, від яких хтось втратив би свідомість, я від них чомусь не втрачаю свідомість. Хоча я дивлюся відоси з котиком, якимось перебити лапку в інтернеті, я буду плакати, як дитина від цього відосика. Я не розумію. Напевно, це все-таки щось, в чому лікарі якогось психдиспансеру покопалися. спосіб. Але це ще в майбутньому.
7: Чи були у вас, приміром, думки, та, щоб не просідати в професії, бо все одно, ну, шкода, ну, у вас такий фах, і ви могли викладати в Стамбульському університеті. А чи були думки, приміром, до якогось іноземного легіону долучитися? Хай по стезії медицини, але практикувати постійно.
8: Я пробувала, це були відмови. Це був інтернаціональний легіон. Здається, їх на той момент вже було два, чи перший був розформований, другий формувався. Я скрізь подавала заявки, особливо на ті звертала підрозділ увагу, де були іноземці, нуль.
7: Це було пояснено якось, чи просто відмови сухі?
8: Іноді пояснювали, там, от, а що ви, а хто ви, а, ну ви ж дівчина, ну... Іноді пояснення були, іноді ні. То щоб потрапити до війська, у мене це зайняло лише, ну, ближче до року, ну, може, місяців 9-8.
7: Як вас не здолав відчай на якомусь етапі? Ну, це дуже багато шляхів, і просто коли ти бачиш, що чоловіків рясно, скажімо, запрошують, а ти мусиш 150 співбесід пройти, поговорити, і ти ще й не підходиш до того самого.
8: Якось так, ну, вам не треба, ну, і фік з вами. Тратили таку знайду собі іншого. Та ні, я розумію, що кудись я та попаду. Там, умовно, в якусь ТРО якоїсь області, це зараз не зневага до підрозділів ТРО, і маю на увазі, що в якусь область іншу, можливо, мені доведеться поїхати, це я розумію. Але ж я тоді їду в транспорті і бачу ці постери, вривайся в третю штурмову, де оці чоловіки в космічних костюмах. Я думаю, ого. Ну, я ж таки ніколи не... Та мене так куди? Та? А тут раз, і в мене просто взяли і повірили. Оце, напевно, був розрив шаблону. Просто мені на одному етапі повірили, на другому етапі повірили, і вже коли я потрапила в підрозділ, там, на третьому етапі, в мене знову повірили. Не знаю, це якась магія.
7: А тих знань, що ви здобули, вам попервах вистачало? Чи ви розуміли, що варто було щось ще підучити?
8: Я вже просто вперилася в той рівень, що вище, щоб отримати знання вищого рівня, потрібно вже бути в підрозділі. Тобто треба бути частиною підрозділу, всякі там процедури, які пов'язані вже з роботою в межах підрозділу. Це опанувати тут в цивільному житті було неможливо. Тому я вижила все, що могла з цивільних курсів, те, що було наполовину цивільно-військове також, і вже після цього я потрапила, власне, у підрозділ.
7: А оцей весь час, коли ви не потрапляли, у вас не було такої думки, що, ну, мабуть, вищі сили не хочуть, хочуть мені якогось іншого шляху, треба собі подивитися, можливо, якусь роботу на перетині, можливо, та викладати теж, навчитися добре опанувати такмет, викладати цивільним?
8: Про викладання такмету я навіть не думала. Мене вже на той момент воротило просто від викладання. Я вже, я не можу. Мені теж було, хтось пропонував, мені таке пропонували. Кажу, ні, ніяких викладань. Я навіть якийсь момент перестала казати про те, що я там знаю певну кількість іноземних мов, просто щоб ніхто мені не пропонував цих варіантів. Вони мене бісили. Кажу, ну, дивіться, я ж до вас прийшла і прошу А. Чого ви мені пропонуєте Б? Ви ж коли приходите в Макдональдс, ви не просите, дайте мені борщ. Ви прийшли в Макдональдс. В Макдональдсі немає борщу. Тому ви берете те, що вам пропонує Макдональдс. Ну, коротше, давайте не мішати. Таку дурню.
7: Я все намагаюсь прив'язуватись, бачите, до вашої попередньої професії, до викладання, до мов. А у вас таке прям як очищення, так? Якась хвиля знайшла, і ви повністю в нове пірнули.
8: Свого роду так. Потім мови до мене повернулися, бо у нас в роті, я була в бойовому підрозділі, в піхотній роті, у нас з'явився цілий взвод іноземців. І мене перевели в той взвод взводним медиком, і я з ними займалася, теж і заняття з медицини, там і заняття з українською з ними у нас були. І, ну, і в принципі, їм допомагала в побуті, і коли вони отримали поранення, звісно, весь цей супровід, тобто я повністю в них була нянькою. У цього взводу їх було 9, здається. Так.
7: Взводний медик – це той, хто чекає на стапункті, чи?
8: Взводний медик – це той, хто працює саме з бійцями в підрозділі. У нас, наприклад, в батальйоні взводний медик – це той, хто також заступає на позиції з піхотою. Так було раніше, зараз теж частково. Зараз більше стрільці-санітари заступають. Тобто я почала свій шлях в армії з того, що я заступала з піхотою на позиції, на передові, але як медик. Так, у мене теж була собою зброя, але у мене було два рюкзаки, свої особисті речі, плюс медичний величезний. І от всі йдуть на легке з одним рюкзаком, а я ззаду там, вони такі, чого ти відстаєш? Не говори до мене зараз, будь ласка.
7: І у разі чого, тобто ви мали прийняти бій, приміром, та, якщо ви йдете з піхотою, то ви така універсальна. Ви і надаєте допомогу, це ваша головна мета, але якщо хтось, ну, в силу деяких причин та випадає із задачі, то ви маєте включатися.
8: В принципі, так. Але так у нас організовано було на той момент розположення позицій, що щоб я прийняла бій, це вже має бути крайня і дуже погана ситуація. Бо там перед тією позицією, на якій я, це умовний стапункт польовий. Попереду ще, наприклад, там дві позиції. От якщо, на жаль, стається так, що ті дві позиції лягають, та тоді позиції лягають, та тоді природним способом наступна позиція приймає бій. До такого у нас, на щастя, не доходило. Ми трималися, але моя функція була така, що я маю бути настільки близько, щоб до мене могли підтягнути пораненого, відтягнути з передка з умовної червоної зони, як вона колись називалася, і щоб я вже могла надати допомогу в укритті, в бліндажі, в повному обсязі і відправити далі.
7: Правда, що свого першого пораненого запам'ятовуєш назавжди?
8: Напевно, ну я пам'ятаю. Так, це не було нічого такого вау, супер. Це було звичайне стандартне поранення. Масивна кровотеча, можливо, була би, якби це не було так швидко, якби ми так швидко не зреагували, і вони не були б так близько до тої позиції, де я перебувала. Так, я пам'ятаю, ось перша оця дірочка, куди треба засунути пальці, як в тих усіх відосиках, як на всіх тих курсах, як на учебці нам показували. Та було. І я дуже злилася. Я пам'ятаю, як я дуже злилася. Матюкалася, кричала, бо хлопцям всім було весело, вони всі сміються, там якісь відосики знімають. От десь досі є хлопці, мені не так давно показували, як я на них кричу, матюкаюся. Я кажу, працюю, ви мені заважаєте.
7: Часто на курсах з надання допомоги до медичної кажуть, стали такий вислів, що в критичній ситуації ти не підіймешся на рівень своїх знань, а опустишся на рівень власних навичок. І от в та от цих перших ситуаціях, які виникали, коли ви надавали допомогу, ви відчували, що рівень ваш навичок достатні, чи ви ловили якусь розгубленість, якою потім працювали?
8: Розгубленість ні, але у мене є така риса особиста. Я дуже багато постфактум вже пережовую. От яка б це не було ситуація, чи це щось професійне, чи з особистого життя. Мене потім ще пару днів не відпускає. Я думаю, а що якби, а там треба було б зробити так. І ось цей самоаналіз він триває постійно. Тому у мене ніколи не було такого, щоб я там уже злетіла до ось такого рівня, і все, я все знаю, я все можу. Я можу, але давай наступних кілька днів ти себе будеш картати, будеш себе жувати, пережовувати. Як пережуєш, потім поговоримо.
7: Таке безкінечне авторекшн рев'ю. Та?
8: Так, так, абсолютно.
7: Внутрішнє.
8: Так.
7: Поки ви говорили, якраз трошки попросила пояснити мені мережу інтернет, чим займається саме санітарний інструктор. І я правильно розумію, що це все ж таки зараз у вас з ухилом на те, щоб все, щоб було забезпечення, щоб всі були з необхідними медикаментами, і така бюрократії теж багато.
8: Так, але це вже посада в іншому підрозділі. Я перейшла з роти у медичний пункт.
7: Угу.
8: І так, це вже це і евакуації, відтягувати з умовної жовтої зони, там, де нам бійці передають бійця пораненого, і ми веземо його далі, там, на лікарню, наприклад. І це також так забезпечення. В інших моїх колег санітарних інструкторів це навчання підрозділів. Когось це ще якісь додаткові обов'язки. У мене це, на жаль, кадрова робота.
7: На жаль.
8: Дай Бог здоров'я тій людині, яка мені передала це. Так, ну це свого роду був кар'єрний ріст, це перехід в медичну службу, в медичний пункт. Але це вже не робота безпосередньо з особовим складом, бо взводним медиком працює з особовим складом. І він виходить на позиції. Я вже не виходжу на позиції. Зокрема, це було зумовлено тим, що я отримав поранення, і вже в певний момент я не змогла більше після поранення виходити на позиції. Хоча я дуже хотіла, просилася, мені сказав, все, іди.
7: Буквально нещодавно говорила з одним військовослужбовцем. Він отримав уламкові поранення, дуже багато їх було під час харківського контрнаступу в 22-му році, і у нього було таке, поки він лежав у лікарні, дуже багато страхів на нього накинулося. Тобто він каже, до цього мені взагалі не було страшно, скільки ми всього прийшли, а потім я розумів, що робіть зі мною, що хочете, я не буду повертатися. Але побратими, якісь там вже ж якраз тривала оця операція, дуже багато якихось відосиків йому надсилали, давай, вривайся, тощо-тощо, і це його якимось чином наснажило повернутися. Він так каже, що у мене, мабуть, був там ПТСР, я просто його зміг там сам з собою розібратися. А в вашій ситуації після поранення, чи ви стикалися з цими такими страхами, моральними перепонами і бажанням не продовжувати службу?
8: Напевно, це думка, якої в мене жодного разу ще досі не було. Я об'єктивно розумію, що в цивільному житті мені наразі місця немає, як би це не звучало. У війську це безліч можливостей, це і медицина, і управління, тобто є куди рости. маючи досвід і бойовий, і досвід уже якийсь мінімально управлінський. Ні, взагалі, я навпаки боялася, що мене зараз спишуть, там скажуть, що от все, ти вже там не БГ, ти вже не можеш брати участь в бойових діях, іди десь, не знаю, на якийсь склад, перебирай якісь бінтики умовно. Я навпаки боялася, що мене зараз з цього поїзда викинуть, просто візьмуть, а поїзд далі поїде, я буду стояти і дивитися йому вслід просто.
7: А чому немає в цивільному житті місця? Бо вам в цілому нітить те, що відбувається в цивільному житті, чи просто це відчуття долученості до боротьби зараз важить набагато більше?
8: Друге, саме друге. Так, тобто має значення зараз все, що пов'язане з військом, для мене це все значуще. Все, що не пов'язане з війною, з військом, для мене це не значуще. От так, напевно.
7: А якщо говорити про зміну всередині вашої діяльності, якою ви зараз займаєтесь, ви кажете, що це така кадрова робота. Що вас наснажує? Що вас розраджує зараз?
8: Наснажує, напевно. Ну, я постійно згадую побратимів, яких вже, на жаль, з нами немає. І я розумію, що куди? Типу, як можна відступити назад, якщо вони от там от позаду за нами стоять? Шляху назад немає. От це вони, це мої колеги, побратими, посестри, з якими я зараз безпосередньо в підрозділі. Це все супер мотивовані люди, просто дуже круті. І дівчата, і хлопці. Це я кота витягнула з посадки, наприклад. От у мене вдома тепер є кіт. Я приходжу, і він до мене щось там говорить, балакає. Я йому щось кажу. Ми одне одного не розуміємо, але ми при цьому прекрасно співіснуємо. Такі дуже базові речі, так, напевно.
7: Дуже втішно чути про кота, бо до мене от приходять всі і кажуть, ми собаку завели. Та скільки можна? Заводьте котів. Що це таке?
8: Котів там багато. Досі навіть в тих селах, які вже там, в них бойові дії йдуть дуже-дуже багато років, все одно десь якийсь кіт там вискочить. Що він там їсть? Ну, ми підозрюємо, що він там їсть, ми не будемо озвучувати, але вони є. І вони теж хочуть додому.
7: Якщо говорити про евакуацію, трошки зануритися в цю тему, я розумію, що ви згадували про жовту зону, але що сама червоний колір, на жаль, він географічно розширюється і розширюється і через війну дронів, і через там рухливість саме лінії боєзіткнення. І це сильно ускладнило роботу медиків. Втім, з'явилася НРК, і як ніби це трошки збалансувало вашу діяльність. Станом на зараз, та ситуація, про яку казали в 24-му, в 25-му, про те, що евакуація надзвичайно ускладнилась. Чи зараз є методи, які вам спрощують і допомагають врятувати більше людей?
8: НРК 100%, але слід розуміти, що це великий шмат заліза на колесах, який як тільки виїжджає кудись, де його зможе засікти ворог, все буде направлено на те, щоб ця платформа на колесах перестала їх. Чи на ній будуть пляшки з водою, чи на ній буде поранень, чи на ній буде, на жаль, полеглий. Тому це такий розхідник, це така дорога іграшка за іноді пару мільйонів гривень, і таких іграшок за ніч ми можемо втратити не одну. Але вони справді рятують, бо замість того, щоб по цього пораненого, наприклад, йшла група або їхала техніка з екіпажем, наприклад, з медиків з трьох, приїжджає ось ця маленька тучка на колесах або там на гуслі. І це просто перевертає світ евакуації до гори дригом.
7: Але для того, щоб та поранений був, правильно йому була надана перша допомога саме побратимами, для того побратими мають бути добре навчені. Як ви зараз оцінюєте рівень підготовки саме бійців, які йдуть власне на передові позиції, і чи є
9: увага, завжди є, тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний.
8: Я зараз
9: негайно пройдіть в укриття.
8: Маніпуляції, які міг робити звичайний піхотинець, коли я виходила на позиції, це, наприклад, 2024 рік, і зараз 26-й. У нас зараз бійці ставлять внутрішньокістковий доступ, наприклад, на позиціях. Це те, що робить підготовлений бойовий медик, хороший бойовий медик. Але також заслуга телемедицини в цьому є. Це зв'язок, за допомогою якого ми зможемо вийти на бійців на позиції і там проговорити, допомогти їм цей внутрішньокістковий доступ поставити. В 24-му році ми не могли б такого уявити, щоб піхотинець сверлив кістку іншому піхотинцю і цим ще й рятував йому життя. Тобто не просто зробив маніпуляцію і фіг з ним, зробив маніпуляцію і допоміг. І цей поранений потім доїхав на стабік, вижив і зараз живе своє життя. Тобто, на жаль, не кожен зможе це зробити, але через, наприклад, засоби зв'язку ми можемо їх проінструктувати, і вони це роблять. Просто unreal.
7: Моя знайома є інструкторкою, і вона якось відкрила мені, ви мене так зараз здивували дуже, і я пригадала, коли я останній раз так дивувалася, і коли вона мені розповідала про те, що вона дуже часто саме для військових проводить навчання, і що майже на кожному такому навчанні її ставлять запитання, щось на кшталт, а можна, якщо, ну, прям нічого нема, затампонувати рану землею. І от та ви в своїй роботі наскільки часто стикаєтеся з креативними методами, за які хочеться надавати по руках?
8: Ну, це вже комплексне питання. Якщо зовсім нічого немає, це значить, що частково ми, наприклад, як медичний пункт, щось не так зробили. Або ми не доставили, не забезпечили бійців, чого не буває, ми всіх забезпечуємо перед виходом будь-яку групу. Або у нас десь немає, там, умовно, на логістичному хабі немає ресурсів наперед доставлених, щоби за такої потреби, якщо там в них все закінчилося, скинути їм оперативно там з дрона якісь аптечку чи додаткові ресурси. Тобто це вже тоді питання до системи, що в цій системі не так. Та, звісно, все буває, там, розбили позицію, хлопці вискочили дорогою, все погубили, там голі босі сидять в якійсь ямі в сусідній. Таке теж буває. Тут, знову ж таки, для цього є ми. У нас є логістичний хаб чи якась там інша точка, де перебувають додаткові запасні ресурси. Ми одразу виходимо там на якихось дрончиків, і вони беруть оцей пакуночок, прив'язують і скидують хлопцям. Це не завжди швидко, на жаль, тому що і дрон також не завжди може полетіти, треба вичекати момент, не було подавлення і так далі. Але якщо система налагоджена, воно працює. І не буде такого, швидше за все, що він там землею буде тампонувати. Да, якось може там десь закінчиться бинт у нього, він якось візьме футболки, що шматок зверху допхає. Ну, може бути окей. А так, що прям землею, ну.
7: Ну, я розумію та, що це їй просто ставлять купу запитань на випадок, ну, от, або, ну, якщо раптом так станеться. Я, знову ж таки, пригадую, приміром, ті інтерв'ю, які ми записували станом на 23-й рік, і тоді було дуже багато, от медики жалілися, дуже багато креативу від бійців, який сильно засмучував. Ну, ті ж самі там паски безпеки, які ми намагалися масивну кровотечу зупиняти і тощо, та, через незнання. Бо хтось, боєць, виходив на позицію і він уже накладав собі, не затягував турнікети, а просто на ноги собі накладав у випадку чого, щоб себе якомога швидше врятувати, якщо буде поранення. І я так розумію просто, що дійсно, і, ну, та, як ви оціните цю фразу, що еволюція в цьому плані, вона теж відбувається і відбулася, і таких випадків вже всі вже зрозуміли ціну життя, та, і тому вже не роблять такого, що та я не буду, аптечка багато важить, я її залишаю, я не буду її взагалі брати.
8: Ну, у нас підрозділі це неможливо, це є стройовий огляд перед виїздом, ось вони всі вишукувались, там у них 10 людей, і їх сержант оглядає, і в них там є список, що має бути, там пауербанк, три пари шкарпеток умовно, і потім доходить до медицини. Такого не може бути, щоб він там сказав, та мені аптечка не треба, хай буде. А от, до речі, до питання еволюції, цікаво, недавно бачила відео, у росіян з'явилася якась там виробник форми, який у форму вшиває джгути, і він там щось показує, що от у нас така новинка, тут розстібає такі маленькі, наче кишенька, розстібає, витягує джут, затягує. А то джут оцей, яким вам перетягують руку, коли ви здаєте в там умовно в сінево десь чи в ділі кров. І він такий, ну от, я затягну, кровотечення остановлено. Я така дивлюсь, думаю, робіть побільше. Супер ідея, клас.
7: Ого, цікаво. Ну,
8: просто маразм.
7: Ну, це прям вони на повному серйозі, так?
8: Ну, це було відео танські. Ну, це не було схоже на прикол.
7: Ага.
8: Тобто форма, все там, форма, як треба зроблена, камуфляж, і оця кішенька, він витягує цей джут, і каже, от, і так, от на двох руках, у нас на ногах, все. Ми такі технологічні. Здається, десь чи в Штатах якась така форма був виробник тактичного одягу, який таке щось придумав, але в них там, очевидно, не джути для збору крові.
7: Ну, так, так.
8: А ці вирішили такий дешевий варіант зробити.
7: Ой, цікаво, а ваші ж руки, мабуть, неодноразово потрапляла аптечка ворога, ну так, чисто препарувати, дослідити.
8: Да. Хлопці притягували.
7: Як оцінюєте?
8: Бачили їхнього виробництва турнікети, ну, там така дурнувата система фіксації.
7: Як вакцина Спутник, так і...
8: Та-да-да. Там і для фіксації часу якийсь такий кругла якась така штука, де треба виставляти цифри. Ну, там треба 2 дні розібратися тільки з ним.
7: Угу.
8: І фіксація там якась була дуже дивна. У них з фармакологією все дуже добре. То у них не проблема там такий хороший укольчик покласти. Один, другий, третій. І хлопці мені ці укольчики приносили. У мене досі вдома є така поличка, де складаються всі сувеніри. Там є він, цей укольчик також лежить. Ну, тобто це наркотична речовина. І з однієї аптечки мені колись передали, там був шприц, ось цей ще скляний, багаторазового використання. І в картоні цій коробочці там ГОСТ зделано в там бозна де, якийсь там умовний 86-й рік. І це також було витягнуто з аптечки з російської.
7: Але розуміємо, що є речі, в яких вони так просідають, а є речі, в яких вони досить добре себе і оснащують. Ну, тобто...
8: Так, абсолютно. То це теж, ну, у нас теж переконано, можна в деяких підрозділах ще досі знайти якісь речі, які вже не будуть такими дієвими. Але ми вчимося на своєму досвіді так само. Ми покращуємо, ми робимо, переглядаємо свої помилки, робимо все для того, щоб далі було краще.
7: А чи зараз ще є така проблема і виклик, як так звані палені турнікети, чи це теж уже такі в минулому історія?
8: Досі є. Не в нашому підрозділі, знову ж таки, в нас в третій штурмі відко не побачите, але от у підрозділу, який був нам підпорядкований не так давно, ну, минулий рік тому, я отримала пакунок від медика цього підпорядкованого підрозділу, там, де були попаковані якісь ресурси для їхніх бійців на позиціях. І я відкриваю цей пакунок, а там якийсь джгут, там виробництво, місто Кривий Ріг, чи що, якийсь такий прозорий пакетик, і там середня якась китайська фігня за 100 гривень. Ну, але написано там, зроблено в Україні.
7: Угу.
8: І вони попаковані, там по 3, по 4 штуки, обмотані скотчем і підписані позивними хлопцями. 4 штуки, обмотані скотчем і підписані позивними хлопцями. Я думаю, в мене серце стане, як я це побачу. Тобто це централізовано підрозділ передав своїм бійцям. На, ти помирай, умовно. Тобто це пройшло через одні руки, через інші руки. І врешті-решт, добре,

0: що ми це побачили. Добре, що вони самі не передали на точку, на якій пакувалися ці посилки, уже під скиди на позиції. Добре, що воно до нас дійшло. Було б дуже страшно, якби воно полетіло би туди, пройшло би повз нас і полетіло би одразу хлопцям. То це був, ну, ми потім, звісно, підняли Бучу, пробували відслідкувати. Я вже не пам'ятаю, чим ця історія закінчилась, але там були розборки страшні.
1: І досить добре, що це були розборки. Це означає, що потім буде страх неперевірені якісь засоби захисту відправляти бійцям. А в інтерв'ю, яке ви та спільно з посестрами давали понад рік тому, вам ставили це запитання, і ваша відповідь була така доволі категорична стосовно цього. Цікаво, чи змінилася думка. Йдеться про жіночу мобілізацію, і ви казали, що не вбачаєте це потрібним, і тоді ви покладалися на те, що це на емоційну складову жінок. Ну, тобто, це така ваша думка. Та. Станом на зараз уже є в інфопросторі розмови про те, щоб все ж таки її в якомусь форматі продумати і оголосити. Є переживання певні, що це буде, якщо і втілено, то втілено якось по-дурному. А як вам взагалі здається, чи є це доцільним?
0: На мою думку, це просто утопія. Це неможливо. Навіть якщо уявити ось цей сценарій, що всіх жінок ставлять на тилові позиції, і з тилових позицій всіх там чоловіків переводять на передові позиції. Ну, це unreal, бо я дуже часто бачу саме цю думку. Що так, хто хоче, той буде приєднуватись до підрозділів на бойові посади, то ні, тилові посади, будь ласка, з тилових ми, типу, переведемо всіх там напередок. Наприклад, у нас в бригаді дуже багато людей, які наразі перебувають на умовних тилових посадах, чи навіть в управлінні, це все люди, які пройшли, які мають бойовий досвід, і які дуже часто через поранення, наприклад, через різні тяжкі поранення або навіть ампутації, вони більше не змогли повернутися до бойових задач, і відповідно вони, маючи певний досвід, пройшовши додаткове навчання, вони опинилися на тих тилових чи управлінських посадах, навіть передових, бо в них є бойовий досвід. Тому, ну, так не вийде просто всіх зняти хлопців з тилу, всіх туди, а дівчат всіх замість них. Це утопія. Так не буває. Простих рішень тут не може бути. Ті, хто захоче приєднуватись на бойові посади, я думаю, так і буде надалі. Не бачу в цьому ніякої проблеми. Емоційна складова, я навіть вже не пам'ятаю, що я там казала. Я просто не думаю, що це залежить від гендеру, від статі. Це особисто залежить від кожної людини. Бувають хлопці, які мліють від там, не знаю, пролетіла десь куля, він уже втрачає свідомість. Бувають дівчата, які так само, тільки бачать там кров, втрачає свідомість. А бувають дівчата, які будуть лізти попереду, будуть зривати голови, стріляти, кричати, і так само хлопці. Тобто це взагалі не залежить від статі. Стать тут, ну, це взагалі ознака, яку не слід розглядати. Та, звісно, якісь упередження, там, що жінка слабша, та це може бути якісь істерики, нервова нестабільність. Я думаю, це все буде вирішуватися в особистому порядку. Ну, а тепер, як у мене. В мене просто повірили. До мене прийшли, зі мною поговорили, побачили, хто я, що я. Так, це теж, ну, це перше враження, воно може бути помилковим, я теж це розумію. Але мені повірили, подивилися, що я маю, чого я навчилася, все, мені дало можливість, я себе показала, питання зняти. От та й все. Але я не впевнена, чи так вийде у всіх жінок. Я не думаю, що це вийшло через те, що я жінка, думаю, це через те, що я просто така людина. От.
1: А одна справа – оголошувати мобілізацію жіночу, інша справа – заохочувати жінок активніше долучатися. Я вже бачу першу таку спроби соціальної реклами, коли саме на афіші беруть жінок, і коли кажуть, що там беруть у дужки не, та війна в дужках не, жіноча справа, тобто самі собі вирішуєте, та жіноча чи ні. Як вам здається, чи є доцільним таке заохочування, приміром? Все одно, коли формується певний наратив, це як у мене знайомий нещодавно був на роботі з бронью, все у нього було добре, а потім бере і долучається до війська. Ми питаємо, чому? Він каже, та всі мої друзі пішли, мені якось так стало стрьомно, що я не військовий. І, ну, все одно це працює, та оце просування цього наративу.
0: Ну, я, якщо чесно, не вірю у зовнішню мотивацію. От, в принципі, зі мною це ще з моєї викладацької діяльності. Я не вірю в те, що можна когось мотивувати, змусити вчитися у війську, мені здається, так само. Надихнути, дати приклад, показати так. Але чи воно пройде, чи той приклад закріпиться, чи воно чи те зернятко, яке ти посієш, проросте. Якщо в людини є цей стрижень, якщо в неї є цей потяг, це бажання всередині, так, його можна виростити. Але якщо людина не хоче, людина ховається, там всіма правдами, неправдами уникає цього, ну, я не думаю, що той постер якийсь прямо так от подіє. Це з сім'ї, це з виховання, це з голови, з ментальності. Ну, тут у мене це прийшло просто з моєї голови. От в мене є дім, у мене є країна, у мене є сім'я, в мій дім прийшли чужинці. Що робити? Залізти під стіл, ховатися? Так, це ж мій дім. Коли там кажуть, от, за того то воювати за владу, за ще щось, та я за дім свій тут, за свою сім'ю.
1: А, власне, якщо говорити там про саме мотивацію на війні, мені

0: З ваших слів випливає те, що мотивація – це не зовсім те, що вами рухає. Ну, тобто, ви її не потребуєте на такому, як на підживлення.
1: Зовнішньої. Ага. То вона і внутрішня у мене, якби самомотивація. А зовнішньо ці всі стимули.

0: часто, якщо так.
1: Час від часу так. На мене просто дуже впливають інші люди. От коли хтось робить якусь дурню, чи хтось недбало ставиться до своїх обов'язків, от, наприклад, як з цими турнікетами, коли я побачу, то я себе уявила на місці цієї людини, от мені настільки має бути пофіг, просто пофігу на життя цих хлопців, що я беру і таку дурню їм передаю туди напереду. Там, де умовно, ось одна яма вони, через 30 метрів яма росіяни. І я йому туди скину цей турнікет. Як? От ось коли люди отак от роблять, я стою свідком цього, це на мене дуже сильно впливає. А так, дизмораль, якісь там, не знаю, розмови в соцмережах, це на мене не дуже. То, ну, на те, що вони соцмережі, щоб там балакти. Чи там щось в новинах, мені там батьки розказують, о, там от в новинах тато розказав. Кажу, ну, то їхня робота, що їм ще робити.
0: А я говорила з теж в межах цієї програми з Вирвою Піхотинкою, і вона, власне, розповідала, теж там ми говорили з нею там про дизмораль, і якраз про те, що деякі люди халатно ставляться до своїх повноважень на певних посадах, і вона каже, якщо людина не мала бойових виходів, не була в піхоті, тоді тобі по цимбалах, умовно кажучи, може бути, або ти в цій шкурі не був, ти не розумієш, наскільки це важливо, і тобі це може не боліти так сильно. І тому вона там дуже активно виступала за те, що кожна людина мусить отримувати бойовий досвід, а потім вже йти там, можливо, за паперову роботу, там за іншу, бо армія це теж країна в країні, можемо сказати так. Там є дуже багато різних професій. І от тут мені хочеться у вас запитати ваше ставлення до цієї тези, яку далекоглядні люди казали ще на початку війни, і я би навіть сказала на початку в 14-му році, що так чи інакше воювати будуть всі. І ми мусимо бути свідомі цього.
1: Погоджуюся 100%. Це те, через що ми маємо пройти. Це оце бойове хрещення. Чи будеш ти на передовій, чи будеш ти десь в тилу, чи це буде якась, не знаю, чи будеш ти дрончиком потім, чи будеш ти десь в логістиці. Ти маєш це побачити, щоб розуміти, коли тобі дають задачу, чого тобі дають саме таку задачу. Ми з цим зараз стикаємося частково, що там якісь комунікації з якимись підрозділами, які, наприклад, ми всі кажемо, обслуговують.
2: Тривога у Харківській області триває.
1: Нам треба
2: рівень
1: там,
2: загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
1: І там ходить якась дурня, наприклад. І ти розумієш, що ця дурня вийшла тому, що ось та людина не була в піхоті. Вона не знає, як це своїми ногами туди пройти цю енну величезну кількість кілометрів. Ті ямі сидіти днями, тижнями, а зараз це, на жаль, місяцями. І зараз це вже до року доходить. Той, хто цього не знає, він буде дуже складно людині пояснити, чому треба робити саме так, а не інакше. Тому цей піхотний досвід він є основоположним для всього абсолютно. І тому зараз дуже часто важко спілкуватися і доносити інформацію, спілкуватися, маю на увазі, комунікувати по роботі з тими, хто не має піхотного досвіду. Бо він перевертає все до кори дригом, і він розставляє все на свої місця.
0: Як той досвід, який ви здобули, змінив вас?
1: Я зрозумів, що все, мене зробила піхота. Я тепер, коли маю якісь відносини з кимось не з піхоти, ми про якісь там речі будемо сперечатися чи говорити, ми дуже тяжко знаходимо порозуміння. Бо там все, що впирається в побратимство, у співпрацю, взаємопідтримку. Воно все в мені піхоти. Бо це та робота, в якій ти розчиняєшся у колективі. Немає тебе одного окремо. Є ви, є там двійка, трійка, чи там ваша група, ваша позиція. Ось ви організм. І ви залежите повністю один від одного. Якщо один випадає, все. Ви одразу маєте перебудуватися, реорганізувати все. Ви, по-перше, ви маєте йому допомогти, щоб він не випадав, якщо це, наприклад, поранені. Піхотний досвід – це просто вам не передати словами. Це вау. Насправді, я скажу, що я свої найщасливіші, напевно, роки в житті провела там десь в окопі. Я зараз про це так згадую, іноді дивлюся свої там якісь фотографії на телефоні. Думаю, боже, це що я? Це ж правда було. Це наче якийсь фільм, наче це було не зі мною. Десь там, не знаю, дивлюся якусь фотку, де ми йдемо там стежкою з групою, і потім я десь збільшую цю фотографію, бачу там якийсь нерозрив. Думаю, йолки-палки, а ми там щось бігали. Тому що все да.
0: У вас очі заблищали, коли ви.
1: Ну, це дуже круто. Але це дуже круто станом на 24-й рік, коли я виходила на позиції. Станом на зараз це не так круто. Бо тоді ми там за 5 кілометрів від позиції, наприклад, спішувалися. І кричала матіка, все страшно. А той підрозділ за 500 метрів від позиції викидує машинка. Чого ми йдемо 5 кілометрів? А зараз це може бути 25 кілометрів. І зараз життя піхоти не те, щоб не солодке, це просто найгірше, що може бути. І це найважливіша і найтяжча робота, напевно, на цьому світі.
0: Безсумнівно. Я говорила нещодавно з військовим, ну, він просто мені розповідав там про своє життя, і він каже, я не можу кермувати машиною зараз, а тому що, ну, в невдалий момент визирнув з окопу, і він каже, я побачив найкрасивішу палітру кольорів, ну, розірвався кап, не так розумію, не

0: дуже далеко від нього. І теж у нього теж заблищали очі, коли він про це розповідав і згадував, але водночас у мене там якесь відчарування там ківки чи щось таке сталося, що тепер дуже погано бачить. І як от мені, знаєте, поки ви говорили, мені здалося, що у нас в цілому може бути таке, і навіть як прояв в культурі, таке уявлення про романтизм, яке буде незбагненно для решти світу взагалі. Тобто от у нас можуть писатися книжки про таку та романтику, яку ми розуміємо. Ну, у мене, як у цивільної, теж дуже багато історій, які чомусь я вважаю найкращими, але вони пов'язані з порожніми вулицями Харкова, коли настільки люди тобі близькі і ні в кому немає жодного недоліку, та ви найрідніші в світі, хоча ви просто познайомилися в підвалі. І це геть інше відчуття, але я теж згадую це як там найпрекрасніші моменти побуту. Та. І от ці якісь погвалтовані уявлення про романтизм, вони можуть нас, не знаю, на якійсь світовій мапі культури трошки змаргіналізувати, таке враження.
1: Я думаю, ми сама собі дуже повноцінна культура. Ми будемо надалі спілкуватися, вступати в комунікацію з іншими культурами. Я думаю, нам більше про себе треба думати. Не зрозуміють, ну окей.
0: Та може і дай Боже, та, щоб да. їх це не торкнулося, щоб ми не почали да. всі одне одного розуміти.
1: Ну, типу, всі ж так кайфували колись від літератури там 60-х, всі дуже люблять Хемінгуея, угу. все таке, всі ці тож ПТСРи минулого століття. Ну то вітаю, у нас своє тепер таке. У нас тепер є своє. Не зрозуміють, та й добре, головне, щоб ми себе зрозуміли. Чи романтизація це насправді, ну для мене це просто це те, що має сенс. От я теж себе дуже часу ловлю на цій думці, чи свій, наприклад, піхотний досвід, чи це його романтизує, бо це, типу, круто, я там взяла, увірвався з цивільного життя, чи просто я там згадую ці картинки, мені здається, що вау, це круто, романтично сфоткати, запостити десь в Інстаграм, тобі там напишуть, бережіть себе. Та ні, це просто те, що має сенс для мене особисто. От здається, що ти щось, ну, ти нічого не робиш, ти сидиш тиждень, чи скільки там, в ямі, в Луганській області, в якій я ніколи не була до того в своєму житті. А потім ти в цій ямі отримаєш поранення, ти розумієш, що твоя кров пролилася в Луганській області, вау, начебто є романтизм, але потім ти розумієш, що стоп, так вона ж пролилася не через те, що це красиво, і через те, що і потім ти про це книжку напишеш, чи пост в Інстаграмі, а вона пролилася за те, щоб потім, через от кілька років, можливо, вже на цю позицію зайшла не ти своєю ногою, а зайдуть українські військові в більшій кількості. І цей населений пункт більше не буде сірою зоною. Тобто ти своїм маленькою тією краплею зробив внесок в щось велике. Ти став частиною цього великого епосу. Оце круто. Це для мене це не романтика, це сенс, зміст просто цього всього, що зараз відбувається. Сенс війни.
0: Знаєте, це як колись один історик розповідав мені анекдот, який теж долучився до війська, про те, що там військові УПА випадково там в якомусь часовимірі зустрічаються з піхотинцем, в сувимірі зустрічаються з піхотинцем станом на 22-й рік. І він каже: сину, де ти купаєш? Він каже: та на Луганщині купаю. Ого, як ми просунулись вперед. Ну, вони ж, та, і це така, дійсно, якщо подивитися в розрізі історії, то тільки ми надихаємося, та, це вояки УПА в тому числі, це те, про що вони могли зараз, ну, мабуть, лише мріяти, та, що вперше така відкрита суто проти Росії боротьба, бо скільки ми були за них під гнітом, а зараз така безпрецедентна ситуація. І дуже хочеться, аби, як часто кажуть, та, щоб вона не переходила дітям, внукам і решті. Чо? Не знаю, як це буде. А, знаєте, про третю штурмову мені... Я з Донбасу, власне, з Луганщини, і у мене дуже багато подруг, друзів, власне, моїх земляків. І те, що третя штурмова зараз повідомляє там про Вівальді, подруга мені якось написала таку фразу, каже, вони так мають їх, що навіть з'являється надія, що додому повернемося. І мені дуже хочеться вашій особі подякувати, а вашим побратимам, посестрам, які дарують нам цю віру і цю надію на повернення.
1: Дякуємо вам, теж дякуємо за підтримку.
2: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
0: Дякую. У мене в гостях була сьогодні Олена, яка це позивний, а звати її Анна. Дуже приємно було поспілкуватися. Санітарний інструктор 2-го медичного пункту, 2-го механізованого батальйону, 3-ї окремої штурмової бригади. Дякую за розмову.
1: Дякую вам.
0: Друзі, спасибі, що слухали нас. Вмикайтеся.

0: і надалі сподіваюся, що вам було з нами цікаво.
1: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
2: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Грибний сезон – час природи, спокою та тиші. Проте у лісах та лісосмугах під час грибного полювання можна натрапити на розтяжки. Пам'ятайте, розтяжки – це прихована загроза. Дотримуйся заборони відвідувати ліси та лісосмуги в районах, де велись бойові дії та на прикордонних територіях. Бачиш підозрілий предмет – не підходь, не чіпай. Відійди якомога далі. Телефонуй 101. Безпека – твій головний трофей. Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
5: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
2: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
6: Алло, говорить Харків. Говорить Харків.
2: Говорить радіо Накипіло.

радіо накипіло. Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

0: Є.
1: Фух, я вже думав.
2: Ну.
1: Бачиш, подуло сказав. Так, я буду дивитися в телефон, це мені не сумно стало, у мене тут є питання, тому я буду підглядати і питати. Так, ну, поїхав.
3: Сміх та гріх. Гумор під час війни.
1: Всім гарного настрою. Мене звати Олександр Сердюк, і це наш постійний подкаст на радіо «Накипіло», який називається «Сміх і гріх», де ми говоримо з поетами, поетками, письменниками, письменницями, акторами. Ну, ви зрозуміли, хід моїх думок. Не перший раз думаю слухати. Хто перший раз слухає, то, ну, я думаю, вам сподобається. Бо я завжди обираю цікавих гостей, особливо, коли приїжджаю в якийсь регіон, то обов'язково знаходжу когось, кого або не знаю, або когось цікавого. Цього гостя мені підкинув Мітя Фенічкін, який мешкає зараз в Одесі. Я кажу, кого в Ужгороді записати? Він каже, я знаю кого. Тобі потрібен Банді. Банді, правильно, так казати?
2: Називають і Банді, але я вже звик до всіх варіантів.
1: Ну, Банді, правильно, так?
2: Да? Угу.
1: Банді Шолдес.
2: Так.
1: Тут я правильно, так. Да. Так, ну, давай ще раз привітаємось тут. Привіт, Банді.
2: Привіт, Саша.
1: Я тут прочитав про тебе, що у тебе, ну, я завжди питаю, як у людини почалася творчий шлях або щось. Ну, я так розумію, ти народився в творчій сім'ї, і у тебе шансів не було, да, так розумію? Це було із покоління в покоління, чи батьки були першими, хто пішов в митці, і потім тобі передалось, чи як це сталося?
2: Ну, насправді, батько хотів, щоб я був художником, і я навіть, в принципі, готувався, ходив вчитися малювати, ходив на гуртки і до репетиторів, і збирався поступати в художнє училище. А потім вийшло так, що у мене були такі друзі в школі, яких я не хотів кидати, і не міг уявити собі, що як я буду без них, і піду після 8 класу в училище, і вирішив, що ні, я лишаюся в школі, потім університет. Ну, насправді, звичайно, що оця атмосфера, ну, тобто, до нас же, ну, я виріс серед художників. У мене майже всі друзі художники. Ну, тобто, нормальних нема. І ясно, що це не могло не вплинути. Тобто, я в дитинстві серед цього ріс і сприймав це абсолютно нормально, як рослинка, яка росте там, де її посадили, от все навколо неї є, от так ти ростеш. Я тільки потім, пізніше, звичайно, зрозумів, що як це все впливало, як я там сидів, слухав їхні розмови. Слава Богу, мені повезло дуже. З музикою, з оточенням, з тим, хто приходив до нас у гості в дитинстві, з ким я дружив в тінейджерстві. І це, звичайно, ну, якось вплинуло і дало, ну, умовно кажучи, свої плоди чи не плоди, не знаю. Я якось десь писав, що от у мене що всі друзі художники, але я за багато років так і не визначився, що вони добре чи погано вплинули на моє життя. Не можу зрозуміти.
1: Це з часом. А може і не треба дізнаватися. Хотів би тебе запитати, ти як себе більше відчуваєш? Ну, бо тебе, в принципі, ну, ти філолог, я так розумію, да? Але ти і перекладач, і, ну, письменник, вже можна сказати, і журналіст. І хто ти більше, хто тобі більше до душі, і що тобі більше робота, і от, ну, що подобається, що для... А що, ну, робота, треба робити.
2: Ну, звичайно, письменником, в першу чергу, відчуваю себе. Ним хотів стати, мріяв. Колись в мене... Я вів щоденник з початку 90-х до початку 2000-х, ну, там трошки більше. І там в якомусь там 94-му, 95-му році я тоді дуже багато читав і записував, і пробував щось писати, крім щоденникових записів, а ще і там оповідання, і там, що там в мене виходило. Починав взагалі з віршів, там, тінейджерс, ну, це таке, це ну, так, якби, так і має бути.
1: Uh-huh.
2: Так от, там була в мене фраза, що хочу стати бідним письменником. І от я такий закид всесвіту закинув, і, в принципі, ним і став.
1: Вітаю, вітаю. Ну, це місія досягнута.
2: Так, так, якось так.
1: І як воно бути українським бідним письменником?
2: Ну, скажімо так, 51% весело, 49% не дуже.
1: А що приносить тобі заробіток більше, як якась інша професія є? Десь пишеш як журналіст, чи переклади допомагають? Чи воно все в комплексі дає якісь плоди?
2: Ну, я багато чого пробував. Журналістом, звичайно. Останні кілька років працював перекладачем, тобто перекладав і вживу, і якби в чисто в текстовому форматі. І були роки, коли я з дружиною разом ми робили кераміку. Ну, і тобто я їй, в принципі, допомагав, але якби теж багато чого навчився, і ну, от так. Ну, і якби паралельно з цим, ну, писав в стіл. У мене ж, ну, як у людини, що, ну, вже ставала дорослою, скажімо так, в бідні 90-ті, то, ну, мені ж колись здавалося, що у мене шансів на те, щоб видати колись книгу, нема. Я просто якось писав більше, ну, умовно кажучи, для себе, чи, ну, умовно кажучи, для себе, щось інколи читав друзям, там, ми там робили сам видав в 90-х.
0: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
2: Не сподівався. А потім, ну, часи змінилися, з'явився інтернет, ну, і воно все вплинуло. І так помаленьку сформувалося. Ну, тобто, ну, якби, скажімо, письменник, який перебувається якимись випадковими підробітками.
1: Давай трошки, ті, хто не знає твої книжки, бо Мітя сказав, я все прочитав. Я все знаю, кажу, Мітя, я не все прочитав, але мені дуже, я дуже люблю... Назви дуже цікаві. Кожна мишлістова про от мені дуже подобається тішіртологія, загальна теорія футболки. Це, я так розумію, тебе якісь там цитати є, і були футболки, де окремо як мерч, так розумію, з цими цитатами, де? Розкажи, будь ласка, про цю. І ця книжка, вибачаюсь, визнала тебе найкращим письменником Закарпаття у 2015 році. Що, по-перше, отримує кращий письменник Закарпаття, коли, чи це просто диплом і повага? І по-друге, да, про що книжка і як ти прийшов до, щоб потім футболки з цього робити? Чи хтось порадив?
2: Ну, найкращий письменник того року, це по версії, там, якщо не помиляюся, Карпатське агентство, не пам'ятаю чого.
1: Uh-huh.
2: Ну, я дуже дякую людям, які мене, ну, якби номінували. Висунули. На це. Ага. І якби назначили. Але тепер, ну, вже пройшло стільки років і стільки часу, ну, якби життя так сильно змінилося, що я, ну, не згадаю, треба десь пошукати, як воно точніше називається. Я нічого особливо не отримував, це просто була, ну, новина така в ЗМІ і все. Я навіть, ну, мовно кажучи, не було якоїсь церемонії, вручення чи чогось такого. Але це, ну, якби для мене, який колись і не мріяв видати книгу, а мріяв бути бідним письменником, то, ну, було теж цікаво. А книга «Тішартологія» виникла таким чином, що я написав, ну, як мені здавалося,

0: одну книгу і почав її розсилати видавництва. Нічого не вдалося.
1: Okay.
0: Ну, тут маю додати трошки, звичайно ж, тепер вже, умовно кажучи, перед інтернетом всі рівні, так? Більш-менш.
1: Ну, так.
0: В той час, ну, от ти, якби, з Ужгорода присилаєш якесь видавництво, ну, якби, ой, ну... Ну, тобто, однозначно, шансів набагато менше, ніж людина з великого міста, звичайно. Ну, і ця перша книга, вона, ну, ніхто на неї не ну, в общем, з неї нічого не вийшло, не пам'ятаю там деталі, а друга книга, і от, ну, власне, тишортологія,
1: угу.
0: Я коли її написав, в той час якось, ну, не знаю, як це мені прийшло в голову. А, мені це прийшло в голову так, що я ж їздив на фестиваль Сігет в Будапешті.
1: Uh-huh.
0: І в якомусь році придумав собі якусь футболку для, саме для цього фестивалю.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Потім придумав іншу, потім іще. І потім якось, ну, оця от, ну, робота, лінія, конвейер в мозку якось так налаштувався, що в мозку якась папка почала постійно викидати якісь ідеї для uh-huh. написів для футболок. І одного разу мені прийшло в голову, блін, а чого не можна поєднати в книзі одне з іншим?
1: Uh-huh.
0: Тобто,
1: дизайн.
0: Ідей було так багато, там мова про дизайн не йшла.
1: Uh-huh.
0: Чисто сама ідея, напис.
1: Ну,
0: і я подумав, ну, це ж можна, ну, поєднати. А ну, я спробую, як виходить. І, власне, вийшло так, що... тобто, розділ, якийсь текст, до нього придумувалася футболка, яка, власне, була або, наприклад, служила назвою... як, скажімо, назва оповідання.
1: Ага, якусь історію.
0: Вона могла бути просто, наприклад, панчлайном. Тобто ти uh-huh. читаєш, що написано на футболці, ти не розумієш поки що, про що мова, а коли ти дочитуєш текст до кінця, тоді uh-huh. тобі падає, о, я зрозумів, типу, в чому зв'язок.
1: Прикол.
0: І дуже багато різних варіантів. Тобто оця от гра між тим, що написано на футболці, а ти ж розумієш, що написано на футболці, він несе все-таки іншу... умовно кажучи, навантаження, так?
1: Ну,
0: тобто,
1: так.
0: Це якби, мається на увазі те, що хтось цю футболку буде носити на собі, і ці написи на футболці будуть бачити люди uh-huh. на вулиці. І це вже зовсім тоді інший сенс придає.
1: Ну, так.
0: А коли це поєднується в книзі з текстом, то воно додає додаткової такої гри одного з іншого тексту uh-huh. з сенсом напису на футболці і так далі, і так далі. І, в принципі, оце була та фішка, дякуючи якій я знайшов видавця на книгу, тому що, ну, сама концепція видавця так зацікавила, що, ну, давай видаємо, окей. Uh-huh. І це так, отак от вийшло, що вона стала першою книгою.
1: А футболки потім виходили, да?
0: Ну, якісь із них, так, якісь із них були в матеріалі, люди мені замовляли, я їх робив вручну. Ну.
1: Wow. Які твоя улюблена така цитата, давай, що, ну, бо давай, що перша приходить в голову така, коли...
0: Don't believe in yourself.
1: Песимістично. Але дуже класно. Блін, треба буде, я обов'язково прочитаю все, бо мені дуже подобається. Фріки Європи і експедиція за вином. Це, так розумію, вже якісь пригоди були, да, і ти вже описував поїздки, чи щось, якась пригода сталася, ти описав, як вона відбувалася.
0: Це була, ну, це, власне, тревелок, це книга про подорож.
1: Ага.
0: Я поїхав у Францію і в Швейцарію. У Францію я поїхав збирати виноград, я працював на фермі, збирав виноград у одного винороба. У Франції є такий цікавий регіон в районі міста Ліон.
1: Uh-huh.
0: якщо не помиляюся, він називається Рон Альп. Чи, ну, зараз ну, я можу помилятися. Та. Не суть. Ну,
1: щось там десь роблять.
0: Тобто там є регіон, в якому є цікава давня традиція. Фермери, винороби, угу. Вони, ну, от, у них величезні поля, виноградники, і вони не справляються з тим, щоб навіть з сім'єю, навіть угу. з місцевими, чисто місцевими французькими, хто там живе, угу. найманими робітниками на той робіт. Період збору угу. винограду, тобто там вже, ну, коли він дозрів, його треба швидко зібрати, щоб він не зіпсувався, угу. і його зібрати саме в той час, коли треба. І в них традиція, що вони набирають працівників, і чому плюс, що вони селять в себе, годують угу. і ще й платять гроші.
1: Платять гроші.
0: Тобто це не тільки таке, бо в інших регіонах такого аж нема. Тобто угу. ти можеш прийти працювати, те, що ти зробив, тобі оплачують, угу. але тебе не годують і не поселяють. Не поселя... Ти О. живеш і їж, де там у тебе виходить. Але клас. В цьому от якась така традиція склалася. Друзі мої туди їздили, розповіли про це, я хотів спробувати, я поїхав. Це був дуже цікавий, дуже веселий і важкий насправді досвід, угу. тому що збирати виноград 8 годин підряд, ого. Ну якби з перервою ну, на обід, так, але це насправді дуже важко. Причому в любій погоді ми одного разу збирали ну, десь півдня в такому просто страшному дощі, в такій угу. зливі, повністю мокрі, ну якби, ну але ти робиш, тому що ну якби вже взявся і так далі. А потім, ну там дуже багато пригод, я їх тут не встигну розповісти.
1: Ні, ну так, це просто ми, так, щоб зрозуміти, де про що.
0: А потім в плані було, що я вирішив заїхати по дорозі назад у Швейцарію, містечко. Ой.
1: Якесь швейцарське містечко?
0: Так, біля Цюрійського озера.
1: Ага.
0: І я в них ще пожив трошки. Швейцарія теж просто чудова, неймовірно, я... От, наприклад, що мене здивувало, звичайно, що я у Франції пробував багато різних чудових вин.
1: Угу.
0: До речі, мого фермера звали Поль Бонжур. Так, тобто, реально, можна забити в гуглі Поль Бонжур вино, і ти знайдеш перший. Вино, яке випускається на тій фермі, де я працював.
1: Клас.
0: Так. І...
1: Швейцарія.
0: Але краще, смачніше вино, ніж у Франції, я пив у Швейцарії. Вау. Як не дивно. Так, це так дивно, що, ну, якби, ну, взагалі.
1: А як взагалі це просто, ну, я так розумію, ти ж потім спробував вино, яке ти там допомагав, як воно, це відчуття якесь змінюється, коли ти п'єш вино саме то, що ти робив? Чи не було у тебе такої можливості?
0: Ну, ми ж, нас пригощали, звичайно, вино, ми пили вино кожен раз, тобто це у них, воно на столі стоїть, це якби, звичайно, це не якесь там, ну, свято, uh-huh, що ми, uh-huh. ми святкуємо, там ще щось. Ми пили вино кожен вечір, це, звичайно ж, було вино минулого року. Uh-huh.
1: Тобто своє ти не попробував, так? Да?
0: Ну, тож... так, своє не попробував.
1: Але...
0: але це був дуже цікавий досвід. Ну, і, в принципі, найцікавіше було, це ж, коли ти... Там така ну, специфіка, що ці працівники, які приїжджають в це містечко, де їх фермери набирають,
1: uh-huh.
0: фермери як, ну, приходять, ну, умовно кажучи, як гедхантери, так? Вони приходять uh-huh. на вокзал і так дивляться. Так,
1: ого,
0: ти мені підходиш, ти мені підходиш, ти мені підходиш. Мені треба п'ятьох.
1: Блін, це як
0: окей.
1: В порту.
0: Вони колись. Набрали і забрали їх до себе на ферму. Але... справа в тому, що там є такий сайт спеціальний, на якому пишуть, що коли починається збір урожаю,
1: угу.
0: на цю дату приїжджають люди. Але в тому році вийшло так, що погода змінилася, стала знову сонячною, і через це фермери ще не хотіли нікого наймати і починати збирати виноград, щоб виноград ще набрав цукру.
1: Угу, угу.
0: І тому в мене був дуже цікавий досвід. Я тиждень жив на вокзалі ну, в ролі бомжа. Чи як там, як по-французьки бомж, є відоме слово. Клошар, во.
1: Клошар. Ти побув чуть-чуть.
0: І от ми просто, ну, ми жили на вулиці, ночували біля озера, їли там в супермаркеті, ну, найдешевше, що було там, ну, таке по акціям,
1: але банани. Але дочекався все одно. Дочекався.
0: Так, і це було дуже цікаво.
1: Остров Зігіт та труселя Гіпопа. Ти щось в один рік встиг і вино, я так розумію, і на Зігіт. Чи це не одноразова була поїздка на Зігіт? Чи це та, яка запам'яталася?
0: Ну, Зігіт це, ну, власне, змінив моє життя. Я в 96-му перший раз поїхав, і після цього кожен рік їздив 14 разів. Ну, хто в курсі, це, ну, один з найбільших фестивалів Європи. І я в нього з першого року так влюбився, закохався. Це просто досвід, який, ну, от тебе змінює. Тут мушу додати, що хто бував на таких фестивалях, це ти можеш поїхати один-два рази, воно, умовно кажучи, може тобі сподобатися навіть. Але я б не сказав, що воно аж так тебе змінює. А от коли ти їздиш кожен рік, у тебе включаються якісь такі фестивальні, я би, от перше слово приходить, такі чакри відкриваються. Цей фестиваль, він залазить через кілька років, ну от він триває тиждень, так? Але якщо ти кожен рік туди їздиш, а потім через кілька років ти вже цілий рік практично, ну, чекаєш цього і збираєш гроші на це, ну, і якби, ну, виділяєш на це там час. Відмовляєш собі багато в чому до того, щоб туди поїхати, бо це з кожним роком ставало все дорожче і дорожче. І ці фестивальні сігітські речі, цей філінг, це от відчуття, це от відкритість, оці от знайомства.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
0: Такі речі, що, ну, він мені сниться дотепер. У мене багато чого, ну, такого є. Ну, інколи я просто можу стояти на вулиці і раптом, я не знаю як, типу, я відчуваю запах цього Зігіта.
1: Ну, не просто, той запах, от, про який там.
0: Так. Тобто це, ну, практично, ну, я б це назвав, типу, що після X років такого фестивального там перебування, життя і повного заглиблення у це, воно, ну, якби вписується тобі в твою молекулу ДНК, і воно вже там сидить, все, ти це не вибереш, воно назавжди. І це, ну, я щасливий, що мені вдалося. Звичайно, більшість я забув, але те, що я встиг записати, те, що я встиг запам'ятати, я цю книгу вклав, і, ну, може, її можна було зробити кращою, бо, ну, це завжди, ну, це можливо завжди зробити, але...
1: Але вже як є, тому обов'язково подивіться, почитайте. Ти коли останній раз був на Зігіті взагалі?
0: 13-му.
1: Ага, тобто...
0: Ну, якось так. Я не знаю, як у мене виходить, що я так пам'ятаю. У мене є 14 квиточків, я їх бережу, як зіницю ока. Вони в мене відкладені в надійному місці вдома.
1: А чи далі перестав їздити?
0: Ти знаєш, вийшло так, що коли я був останній раз, ну, все було чудово, все було так, як має бути, але я відчув, що в мене вже не вистачає сил. Це дуже емоційна річ.
1: Ну так, це тиждень.
0: І воно дуже багато енергії забирає. Я тоді, коли був останній раз, звичайно, я поїхав додому, я ж не думав так, що, ну, все, мені це якби останні. Досить. Але наступного року, коли воно приближалося, я якось так це все обдумував, придумував, як би це, і там склалося і по обставинам якимось іншим, що я не поїхав. Але крім того, на якомусь етапі я зрозумів, що ну, це із класичного розряду, що краще завершити на вершині, ніж потім ну, ходити, їздити і казати, ой, це вже не те, і так далі.
1: На Шинет О'Коннер попав тоді у цей виступ?
0: Прошу?
1: Шинет О'Коннер, О'Коннер, да? Їх там останній, один із останніх виступів, 2008-го вона повернулася?
0: Ні, я не потрапив на її концерт, але...
1: А які твої такі, давай, три, які прям от, ти запам'ятаєш на все життя?
0: Або концерти?
1: Так, да, які там були на Зігіті самі.
0: Ну, багато. Sonic Youth, Tiger Lilies, Face No More. Моторгед.
1: Ну, тобто ти бачив всіх, я думаю, за 14 років, яких там хто приїжджав?
0: Я дуже багато бачив, але я ну, маю сказати, що ну, я, ну, в 90-х мене розбалували такими зірками, я там був і на Девід Бові, і на... Боже, і гіп-поп.
1: І його труселя.
0: Так, там про це історія є. Йой, не згадаю всіх.
1: Та. Ну, да,
0: багато було дуже кайфово потрапляти на невідомі групи. Тобто ти йдеш десь, ти навіть не знаєш, де це, куди ти потрапив, о, якась сцена, ну окей, давай подивимося, що тут. І тут бас грають якісь такі чуваки, назви ти їх не знаєш, а вони так грають, що просто тобі круто. Зносить голову. Коли мене розбавили оці от 90-ті, ці зірки там вони були, то пізніше я вже так, а, хто там грає? Ну, от, наприклад, ми жили, ми з другом полінувалися на проліджі піти, хоча вони були від нас там в 300 метрах.
1: І він після цього, я так розумію, це був, да? Коли...
0: І якби я ну, потім ну, навіть ніколи не розказую нікому, скажуть, боже, ти ідіот. А це неможливо пояснити, тому що коли ти на Сікеті, ти на фестивалі, от, ти десь знаходишся в якійсь компанії, в якійсь ситуації, в якійсь будь-де, в барі.
1: Що є щось краще, да, коли в цей момент.
0: Ти відчуваєш настільки високе емоційне будь-яке піднесення і щастя, що ти, ну, як я це зараз тут залишу і піду на якийсь кудись. Концерт. Концерт і завтра якийсь буде, або через годину якийсь буде, а тепер я тут не можу це залишити. І так було це роками.
1: Так. Я так розумію, це наступний невдячний свиня, бо мене немає вдома, це щось уже особисте, да? Я так розумію, щось уже... Чи я помиляюся, чи це вигадана історія?
0: Ні, не вигадана абсолютно. Це вже... В якомусь сенсі це схоже на фріки Європи, тобто подорож у Францію. Просто це була вже подорож з одним німцем, моїм другом, який їздив часто на наш закарпатський шипіт багато років. І ми з ним поїхали ну, через його друзів в Німеччині, потім до нього в Німеччині. Потім від нього я їздив в Голландію до англічан, з якими, до речі, я познайомився на Сігеті, вони в Голландію переселилися. Потім ну, там ціла подорож через Дрезден, теж до хлопців, які на Шипіт їздили багато німці. В Прагу до друзів з Ужгорода. І от ну, така була подорож через всю Європу. І я ну, всі події записував, воно роман так і складається, що тобто, день перший, день другий і так далі, і так далі. Здається, там під 20 днів, три тижні щось таке вийшло. І ну, оцю всю подорож я записав. Ну і склалася книга, мені здається, ну... Хороша, у мене вже тоді якби і письменницького досвіду вже набралося більше, і ну, якби були пригоди, багато пригод було під час подорожі, і от так зібралося на книгу.
1: Ну, і в ужгородській історії, коли закрилися кордони, так розумію, прийшов час згадати про Ужгород. і описати всіх друзів, бари, і наскільки розумію, це пов'язано з Харковом теж історія, бо ти писав її, да? Ну, була історія, що з будинку слова, да? Це, чи це вже просто приїжджав будинок слова вже як презентацію?
0: Коли я, ну, це я був у будинку слова в Харкові у 20-му році, а книга «Гляща свиня» це якраз за рік до того вийшла. І я тоді якраз подумав, що, ну, звичайно, що, ну, на резиденції я щось напишу, буду писати, але в мене тоді планів якихось конкретних щодо книги не було, так, були таке щось загальне уявлення, що би це могло бути, але... Так склалося, що на той час за 5 років вийшло 4 книги, і я, тим більше, що, ну, в одному, здається, в 16-му чи в 17-му вийшло одночасно 2 в різних видавництвах. І в мене була така думка, що читачам треба трошки відпочити. Ну, тобто, це якось... не те, що не можна так робити, кожен вирішує сам, кожен автор, але я мав на увазі, думав про те, що, ну, якщо хтось видає кожен рік книгу, то якось воно вже ніби як трошки втрачається інтерес і знецінюється, ніби як, ну що ще, я ще минулу його книгу не прочитав, а в нього вже знову нова вийшла.
1: Ти вирішив 6 років зробити паузу?
0: Ну, насправді, я не вирішував цього, просто вийшло так, що на початок 22-го року в мене було, може, десь третина книги нової формувалася. Ну, так, було матеріалу, було текстів, вони були не закінчені, але вже були, книга, умовно кажучи, наростала, ну, збиралася, якось формувалася. І тут після так, початку я, ну, десь півтора року взагалі навіть той файл
1: не відкривав,
0: з текстами не відкривав, бо, ну, я не бачив сенсу, не відчував сенсу, ну, яка книга, коли таке от відбувається, коли така страшна війна, люди гинуть, і от це все, і, ну, кому треба цю книгу і так далі. І емоційних сил не було де займатися і так далі. А потім поступово прийшло якесь таке, ну, чи розуміння, чи відчуття, що...
1: Прийшов момент.
0: Ну, блін, я маю, я хочу, чи маю, ну, щось середнє між я повинен і хочу зробити цю книгу хоча б для себе. Тобто у мене є уявлення, яка вона мала би бути, і я хочу, щоб вона... ну, відбулася, створилася, а там вже, коли вона буде готова, тоді я вже буду бачити, там, хочу я щось здаю чи ні, але я хочу, ну, тим більше, що робота над книгою була і одночасно і в якомусь сенсі якоюсь терапією, тобто, ну, ти відключаєшся від усього, відволікаєшся і працюєш над нею,
1: ну, да.
0: Власне, пишеш про те, що
1: хочеш
0: з тобою було в Ужгороді, і не тільки в Ужгороді, звичайно.
1: Я так знаю, що ця книжка, на жаль, ще пов'язана трагічна історія, да? Що тираж якраз в Харкові так і пов'язаний, до чого до Харкова вів, що прилетіло прямо в це видавництво, да?
0: Так, я про це згадаю. З ужгородськими історіями вийшло, ну, взагалі чудово, тому що, ну, як тільки я звернувся у видавництво «Фабула», ну, вони так якось відкрито, дуже щиро відреагували, і в нас знайшлася абсолютно спільна мова, все окей, і ужгородський, ну, мій товариш Олекса Ман намалював обкладинку. Ну, точніше, я коли я зрозумів, що книга буде називатися «Ужгородські історії», я зрозумів, що потрібно якусь картинку саме про Ужгород. І саме
1: торт.
0: Тоді... Прошу?
1: Торт. Чи коньяк тиса. Мені всі, я коли сюди їжу постійно, ти ж там обов'язково привезе торт і коньяк тиса. Блін, це, мабуть, така... Ну, от, блін, да, для багатьох ужгородців, да, це саме ужгород, це цей коньяк. Я не пам'ятаю, чи пив я, чи не пив. І саме цей торт, який постійно, ну, до речі, постійно приносять, коли ми виступаємо з якимось гуртами, обов'язково хтось гурмерку принесе в Ужгородський цей торт. Да. Але що у тебе там на обкладинці було?
0: Вийшло так, що Олекса якраз той період

0: І, ну, воно на обкладинці книга, на обкладинці картина не типово ужгородська. Тобто, ну, це навіть для корінних так треба подумати, а звідки це намальовано, а де це саме, що це саме таке. Але насправді там, ну, така цікава атмосфера. І а щодо книги самого змісту, то я, ну, збирав ті оповідання, одне, друге, третє, десяте, в кінці кінців їх вийшло аж 57. І, ну, я радий, що мені вдалося охопити, хоча в задумці цього абсолютно не було, але мені вдалося охопити історії, які трапилися в Ужгороді з кінця 80-х до наших днів. Тобто, в якомусь сенсі це трошки навіть, ну, історичний такий зріз, хоча коли будь-хто буде читати, ну, воно зовсім не схоже на історичну книгу якусь.
1: А там можна все одно споглядати час і зміни, ну, і культурні, я думаю, і оточення, і про що говорив Ужгород тоді, і про що, ну, Тисока говорила.
0: Абсолютно, абсолютно.
2: Увага! Свіжа, тривога у Харківській вийшла, області триває. Рівень загрози червоний. Побачимо, негайно пройдіть в укриття.
0: У мене вже є, ну, багато хороших відгуків, багато, ясно, моїх друзів, знайомих,
1: ті, хто там були,
0: підписників. Так, написали, що, ну, ну, найкращий відгук – це коли людина пише тобі, що «Боже, я через тебе до 4 ночі не спала, і читала, і не могла відірватися, клас. А мені завтра на роботу». Це справді такий новий досвід. Ну, у мене ж раніше не оповідання були, а, якби, умовно кажучи, романи, чи, як там хтось назвав, пунктирні романи, так? Тобто якось пов'язані. Так, а тут, ну, от таке. І, ну, я, звичайно ж, пишу на основі реальних подій, тобто там...
1: То, що ти пережив, і то, що ти точно
0: так,
1: там був.
0: Так, там вигаданого практично нема. Ну, в ужгородських історіях є там пара моментів, але це читач вже побачить, де. Ну, тобто там конкретно видно, оце я розумію, що вигадано, а це ясно, що було насправді. На жаль,
1: це прямо нещодавно сталося. Да.
0: Та, це був страшний шок. Я навіть якось так старався, ну, умовно кажучи, не запустити, ну, цей жах собі близько якось в серце, в мозок, а так ніби як тримав якусь таку уявну стіну між собою і цим 1 серпня. Дві російські ракети прилетіли в склад, величезний склад, де зберігалися книжки багатьох видавництв, в тому числі і фабули, де зберігалася і моя книга. Ну, тобто тираж, велика частина, більша частина накладу моєї книги. І спочатку я просто, ну, був засмучений і обурений і так далі, ну, що, як, ну, по книгам.
1: А хто не знає, це десь мільйон книжок
0: знищено. Так, так. Це жахливо і не вкладається в голові, а потім мені ще й повідомили, що, ну, весь тираж моєї книги згорів там. І на той момент, ну, все, що було, це було десь біля десятка книг у мене вдома, і це все. Ну, звичайно, там іще були по книгарням, по Україні, в різних книгарнях, хто там стільки отримав, я не знаю. Люди почали замовляти, ясно, що, ну, від мене всі книги кудись розійшлися різним людям, і, ну, поки що далі, я не знаю. Мені в перші дні, ну, в перші тижні не хотілося навіть, ну, видавництву.

0: писати, щось питати.
1: Писати, ну що, як, що далі буде і так далі. Ну, я розумію, вони ну, в страшному стані і матеріальному, і душевному, і це, ну, така травма. Ну, я надіюся, що я, як і всім іншим людям, видавництвам і ну, бізнесам, які страждають, якось треба буде вирулювати, відновлюватися і так далі, але тепер от, от так.
0: Хотів би тебе ще попитати, бо Мітя, той же самий Мітя Фенічкін сказав, що попитай, бо ти так багато знаєш ужгородської музики, бо ну, для мене, як харків'янина, для мене Закарпаття, в принципі, Ужгород, це от, ну, то, що я точно знаю, це спалахнув Шифер, де Шифер, Олекса Ман, якого я бачу, Андрій Любка, Радіо 1 Олексій Уманський, Without Limits, без обмежень, з Мукачева і Рокаш. Оце все, що я, все, що я знаю про ужгородську, ну, співачка Йолка, да, ну, це так собі, звісно, да. І от, що таке, знаєш, що люди не знають, і що можна так послухати і з чимось надихнутися, що от прям точно не знають, але воно є, його можна знайти в доступі. І що взагалі це таке, ну, давай так, що таке взагалі ужгородська музика, і от як вона для тебе от таке, що це?
1: Я зразу скажу, признаюся, що я не експерт по цій темі. Я більше по ужгородським групам, які були в 90-х.
0: А вони ще залишилися? Чи не можна знайти?
1: Ну, ну, власне, ні, на жаль, але ну, от, я тоді ходив на... У мене були друзі-музиканти, в різних групах грали, там LOB, Abduction. Ми ходили до них на репетиції, на концерти. Це були справді такі, ну, події в сфері молоді того часу. Ми багато, ну, з ними тусували, кудись їздили і ходили один до одного, переписували. У мене є на касетах.
0: Це можна цифрувати, в принципі.
1: Так, так, можна. І потім, ну, пізніше, ну, вже на останні років 10-15 я так не дуже слідкую. Наскільки те, що я чую, для мене це звучить значно, ну, попсовіше, комерційніше, ніж колись раніше. Тобто в 90-х було більш воно таке андеграундне і таке
0: контркультурне. Воно було андеграундне, тому що воно записувалося все в дуже дивних умовах. І да, це зараз просто вже питання якості, да, що вже у всіх є студія і вдома кожен може записати. У вас такі важка сцена зараз досі є тут така сильна, я забув, Headache, щось, гурт, коротше, є гурти.
1: Headache Face, по-моєму.
0: Щось, да, щось воно є, типу, що важка сцена, да, залишається така сильна.
1: Є от молоді хлопці зараз, які грають Sugar Honey Ice-T, класні. От я їх знаю, просто, ну, якби я був кілька разів на концертах, але так, ну, якби, аж не можу сказати, що я прям, ну, часто слухаю. І ще інші хлопці теж чудово грають, Siberian Sun. Оце тепер, що можу згадати. У мене тепер, ну, пам'ять вже не та, що була. І, ну, не... Але я часто буваю, ну, коли можу, коли нахожу сили, час, то ходжу на концерти молодих хлопців. Ну, в принципі, багато хто грає. І часто роблять. Але от, ну, це не найвідоміші. Тобто, ну, так, так. У них є потенціал, але часи такі, що, ну, на жаль, я не знаю, як у них далі вийде. Бажаю їм успіху, але як вийде далі, невідомо.
0: Ну, давай з одного сталик порівняємо з твої студентські роки, ужгородська освіта і угорська освіта. Відрізняється сильно сам підхід, знаєш, і студентів. Ну, ти був з двох барикад і викладачем, але я думаю, ти міг би зрозуміти, що студенти, типу, чи всі студенти однакові, чи все-таки різниця кардинальна?
1: Різниця велика, тому що я не знаю, як зараз, я думаю, що приблизно ті традиції підтримуються і далі. Ну, там набагато вільніше студенти себе почувають, якщо порівняти
0: тиску, да?
1: З моїм студентським досвідом, так. Але я думаю, що в нас уже теж з того часу ну, студентське життя змінилося.
0: Не кардинально, але...
1: Так, ну там було нормально, наприклад, якщо між студентом і викладачем невелика різниця, то вони на ти зверталися один до одного. Ну, було якось, ну, могли запросити викладача на вечірку, на будь-що, ну, тобто,
0: ну, да, важко.
1: Таке більш вільне спілкування. Така повага з обох сторін, ну, вона якось так само собою відчувалася в атмосфері, що от, ну, так тут прийнято, що от ми, я до студентів, вони до мене, ми якби певну дистанцію маємо, вона невелика, але ну, от таке.
0: Я теж не маю, я ще згадую, да, що це, ну, в нас є такі ще, на жаль, що є хтось великий, високий викладач і маленький, незграбний студент. Але я пам'ятаю, що я з часом вже якось, ну, я не вчився в залізничній академії, я просто там, ну, проводив гарний час, ну, як ти кажеш, веселився. І в якийсь момент мені таке дуже стало, що я почав запрошувати, там, я там грав в КВН, в театр їх запрошував, там, мій викладач був на моєму день народження. Типа, ти навіть моя мама казала, вау, це прийдуть твої два викладачі на день народження. Я кажу, ну да, я з ними дружу, типа, ну, типа, і.
1: Чудово.
0: Але це було важко, да. Ти все одно розумієш, що це вихід з системи. Знаєш, все одно тут я розумію, що навіть їм, мабуть, казали, куди ти йдеш, ти що, куди, це ж студенти. Ну, типу, да. Але я надію, що да, може, у нас теж вже приходить час. Хоча досі там є там популярний в тіктоці вчитель. Дмитрич, по-моєму, я називаю, да. І він там прийшов на тусовку зі школярами, він в школі викладає. І всі, вау, як так можна, чому він ходить на день народження зі своїми там школярами. І, да. Ну, але це треба теж пережити, і я думаю, ці зміни, вони важко йдуть, як і все в Україні, важко йде, але воно йде. Знаєш, коли там згадує Україну, коли там хтось каже, що Україна не змінюється, блін, ну, я пожив в 90-х, звісно, я був несвідомим, але я розумію, що це було 90-ті. Я час тільки починаю розкопувати, як було важко батькам, і взагалі, як, в принципі, страшно було тоді жити. І я пам'ятаю 10-ті, коли була просто засуха така, ну, і творча засуха. І я зараз порівнюю, наскільки ми зараз просто в космосі. І враховуючи, що все, що відбувається навколо, війна, повномасштабна війна, дві революції, там, які там три там, революції, чи революція на граніті, і дефолти, і... Тут ще 8-й рік, і ми, як і такі люди при владі, і настільки суспільні тиски, настільки суспільство виросло, інтелігенція, суспільство, наскільки воно зараз набагато краще працює, ніж державні органи, наскільки армія показує, що вона вже набагато краще, ніж там натівська армія. Ну, це ж смішно, що коли наші військові там розбомбили умовно на навчанні натівську банду за 15 хвилин і приїхали через півроку і ще швидше розвалили, хоча вони думали, що вони там це йде. Тому зміни йдуть і їх треба потрошечки штовхати. Да, що, і дуже добре, що зараз і письменників читають дуже багато, і я, ну, і це, коротше, зміни йдуть. Да.
1: Однозначно. Дуже багато чудових змін і ну, книги, які виходять і наших українських письменників, і в перекладах. Це просто не порівняти з тим, що було там ікс років назад. Ну.
0: Так. Безумовно. І що художники зараз продають свої картини, там не троє, четверо, як там 90-ті було, а зараз дуже багато. І кожна, ти заходиш там в цей музей Корсаків у Луцьку, ти бачиш, що там тупо купа різних художників, різних століть, різних поколінь, і вони всі разом. І це дуже добре, що це відбувається. Дякую тобі за цю бесіду. Дуже добре, що я не пішов спати, бо ми вже так довго давай, та ні, та то. Але дуже гарно поговорили. Я думаю, про Угорщину було б цікаво послухати мені. Я думаю, нашим слухачам теж, що як людина, яка знає все, бо ну, я ж кажу, ми тільки поверхнево знаємо. Я взагалі, якщо чесно, що ми сиділи, я про Ужгород згадував тільки, що колись, ну це в 90-ті 2000-ті пускали, що в Ужгороді не продавали цей хліб, коли ти не говорив українською. Але хто знає, хто живе в Ужгороді, тут ну, говорять на чотирьох мовах, і навряд чи точно би хтось був не продав хліб, якщо ви говорили би не українською. Да? Дуже дякую за бесіду, дякую Міті, що сказав.
1: І я дякую Міті, передаю йому привіт.
0: Я думаю, він обов'язково послухає, ми йому передамо, да. І ми фотографії зробимо. До речі, про... Ну, у тебе ж справжнє ім'я інше, да? Ну,
1: типу... Андрій, по паспорту я Андрій, так.
0: А банди – це переклад, чи це просто сам придумав собі...
1: Це мене так почав називати в школі директор, коли дізнався, що я з угорської сім'ї, тому що в угорській мові на ім'я Андрій Ондраш, угорською це Ондраш, на них кажуть банди. Тобто це як, наприклад,
0: Олександр, Саша.
1: У нас кажуть на Олександр Саша, Євгеній Женя. Отак у них кажуть банди. А це як, по-дружньому, так якби вже коли ти з цією людиною в близьких стосунках.
0: А Шолтес? Звідки з'явився?
1: Ну це прізвище моє.
2: Увага! Да. Тривога у Харківській області так, триває. Рівень загрози речі, червоний. Значить, негайно пройдіть в укриття.
1: Це, воно пішло з німецької мови. Так називали... Тобто, коли феодал, який отримував якісь нові землі, неосвоєні, він посилав туди Шолтеса, який на неосвоєних нових землях мав ну, якби заснувати якби, ну, його владу і домовитися з місцевими, що от ваш новий шеф буде оцей от, податки будуть такі, тобто все організувати на місці.
0: Агент, коротше, да, такий ріалтор.
1: Так, такий.
0: Блін, прикольно. Дякую тобі дуже.
1: І я тобі дякую, що приїхав в Ужгород і знайшов мене.
0: Дякую, що погодився. Це був «Сміх та гріх» на радіо «Накипіло». Мене звати Олександр Сердюк. У нас сьогодні, не у нас сьогодні в студії, ми сьогодні в прекрасному дворі були у прекрасного українського підного письменника Балди Шолтес. Дякую тобі.
1: Дякую, чао.

0: слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: Росіяни вдарили по Богодухівщині. Загинув водій вантажівки. У Слобідському районі Харкова ліквідували наслідки вчорашнього ворожого обстрілу. Священик із Куп'янщини закликав брати паспорти РФ та освячував російські танки. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Сьогодні близько 10:20 росіяни вдарили безпілотником попереднього типу «Молнія» неподалік села Чорноглазівка Богодухівського району. Як повідомили в облпрокуратурі, через влучання загорівся вантажний автомобіль сільськогосподарського підприємства. Водій вантажівки загинув. Ще один чоловік постраждав.
2: Харків.
1: У Харкові завершили першочергові роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу Слобідського району вчора. Як повідомили у ховаду, аварійно-відновлювальних робіт долучилися міські комунальні служби, а також ціла низка громадських і міжнародних благодійних організацій. Волонтери закрили ОСБ плитами 250 контурів вибитих вікон і дверей, надали постраждалим домедичну допомогу та організували гаряче харчування для фахівців та мешканців. Окрему будівельну допомогу та відновлювальні набори передали пошкодженій поліклініці. До ліквідації наслідків долучилися неурядові організації, координаційний гуманітарний центр «Проліска», «Я врятований», «Добробат», «Червоний хрест України», фонд Євгена Півоварова, станція «Харків» та «ЕТОК». Правоохоронці повідомили про підозру у колабораційній діяльності священнику із Куп'янщини, який під час окупації у 22-му році закликав місцевих мешканців допомагати окупантам із житлом, іншими благами та сприймати їх як нову владу. Про це пише Суспільне із посиланням на текст підозри, опублікований на сайті Офісу Генпрокурора. За даними розслідування, уродженець Вовчанська, який мешкав у селі Чорне Вільховацької громади, після початку повномасштабного вторгнення публічно підтримав окупантів. Під час богослужінь у місцевій церкві він висловлював жаль за загиблими військовими РФ, агітував парафіян надавати загарбникам житло та їжу. Крім того, 9 травня 22-го року під час літургії у Вільхуватці він публічно закликав місцевих визнати окупаційну владу, отримувати російські паспорти та особисто освячував військову техніку і танки Збройних сил РФ. Підозрюваному загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років. Йдеться у матеріалі. У Дергачівській громаді планують облаштувати 12 додаткових наземних модульних укриттів безпосередньо на зупинках громадського транспорту. Про це в етері Радіо Накипіло повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. За його словами, модульні укриття дозволять мешканцям безпечно чекати на автобуси під час повітряних тривог. Усі 12 укриттів планують встановити упродовж місяця за умови сприятливої безпекової ситуації, наголосив Задоренко. Роботи виконуються підрядниками у борг. Підприємства монтують конструкції за власний кошт із відстрочкою розрахунку до моменту, коли у громади з'явиться змога відшкодувати витрати з бюджету. Потреба в укриттях залишається украй гострою, як розповів начальник МВА. Лише із вересня у Дергачах унаслідок російських обстрілів 5 людей загинули, а ще 28 отримали поранення. Більше про це слухайте у подкасті, на сайті та у застосунку Радіо Накипіло.
2: Погода.
1: У регіональному центрі з гідрометеорології попередили про пожежну небезпеку. Завтра, 12 жовтня, у лісах Харківщини зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека 5 класу, кажуть синоптики. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Слухає Радіо Накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Буде знати години, ні дня, як один так заб'ються серця.

0: Терміновий випуск новин на радіо накипіло.
1: Близько 14-ї години росіяни атакували Харків КАБами. Під ударом опинився приватний сектор у Немишлянському районі. На місці удару пожежа, повідомив міський голова Ігор Терехов. За даними Терехова, влучання зафіксовано на території СТО поряд із приватними будинками. Деякі з них пошкоджені. Наразі надходить інформація про постраждалих, їхня кількість та стан уточнюється.
0: Терміновий випуск новин на радіо накипіло.

0: завтра.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

підо мною, над мною, підо мною, над мною, підо мною, над мною, підо мною. Ритмічний рух.

0: радіо накипіло.
1: Через влучання кабіо у Немишлянському районі Харкова вщент знищені два приватні будинки. Ще близько 15 пошкоджені вибуховою хвилею. Горять кілька автівок.

0: За даними міського голови Ігоря Терехова, наразі відомо про трьох постраждалих. За даними ХОВА, серед поранених є дитина. З-під завалів одного з пошкоджених будинків деблокували жінку 35 років. На жаль, попри зусилля медиків, врятувати її не вдалося. Від отриманих травм вона померла. Наші співчуття близьким. Нагадаю, близько 14-ї години росіяни атакували Харків кабами. Під ударом опинився приватний сектор та СТО у Новомишлянському районі. На місці удару – пожежа.
1: Терміновий випуск новин на радіо «Накипіло».

0: Як же тобі там?
1: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо «Накипіло». Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: Росіяни вдарили по Богу.

0: Хищині загинув водій вантажівки. У Слобідському районі Харкова ліквідували наслідки вчорашнього ворожого обстрілу. Священик із Куп'янщини закликав брати паспорти РФ та освячував російські танки. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
1: Харківщина.
0: Сьогодні близько 10:20 росіяни вдарили безпілотником попереднього типу «Молнія» неподалік села Чорноглазівка Богодухівського району. Як повідомили в облпрокуратурі, через влучання загорівся вантажний автомобіль сільськогосподарського підприємства. Водій вантажівки загинув. Ще один чоловік постраждав.
1: Харків.
0: У Харкові завершили першочергові роботи з ліквідації наслідків російського обстрілу Слобідського району вчора. Як повідомили у ховаду, аварійно-відновлювальних робіт долучилися міські комунальні служби, а також ціла низка громадських і міжнародних благодійних організацій. Волонтери закрили ОСБ плитами 250 контурів вибитих вікон і дверей, надали постраждалим домедичну допомогу та організували гаряче харчування для фахівців та мешканців. Окрему будівельну допомогу та відновлювальні набори передали пошкодженій поліклініці. До ліквідації наслідків долучилися неурядові організації, координаційний гуманітарний центр «Проліска», «Я врятований», «Добробат», «Червоний хрест України», фонд Євгена Півоварова, станція «Харків» та «ЕТОК». Правоохоронці повідомили про підозру у колабораційній діяльності священнику із Куп'янщини, який під час окупації у 22-му році закликав місцевих мешканців допомагати окупантам із житлом, іншими благами та сприймати їх як нову владу. Про це пише Суспільне із посиланням на текст підозри, опублікований на сайті Офісу Генпрокурора. За даними розслідування, уродженець Вовчанська, який мешкав у селі Чорне Вільховацької громади, після початку повномасштабного вторгнення публічно підтримав окупантів. Під час богослужінь у місцевій церкві він висловлював жаль за загиблими військовими РФ, агітував парафіян надавати загарбникам житло та їжу. Крім того, 9 травня 22-го року під час літургії у Вільховаці він публічно закликав місцевих визнати окупаційну владу, отримувати російські паспорти та особисто освячував військову техніку і танки Збройних сил РФ. Підозрюваному загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років. Йдеться у матеріалі. У Дергачівській громаді планують облаштувати 12 додаткових наземних модульних укриттів безпосередньо на зупинках громадського транспорту. Про це в етері радіо Накипіло повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. За його словами, модульні укриття дозволять мешканцям безпечно чекати на автобуси під час повітряних тривог. Усі 12 укриттів планують встановити упродовж місяця за умови сприятливої безпекової ситуації, наголосив Задоренко. Роботи виконуються підрядниками у борг. Підприємства монтують конструкції за власний кошт із відстрочкою розрахунку до моменту, коли у громади з'явиться змога відшкодувати витрати з бюджету. Потреба в укриттях залишається украй гострою, як розповів начальник МВА. Лише із вересня у Дергачах унаслідок російських обстрілів 5 людей загинули, а ще 28 отримали поранення. Більше про це слухайте у подкасті, на сайті та у застосунку радіо Накипіло.
1: Погода.
0: У регіональному центрі з гідрометеорології попередили про пожежну небезпеку. Завтра, 12 жовтня, у лісах Харківщини зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека 5 класу, кажуть синоптики. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
2: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо Накипіло.
6: Я чую інше.
7: Правозахисний подкаст про права людини попри все.
8: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
9: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
10: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
9: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні в гостях у нас Надія Лещик. Доброго дня, пані Надія.
10: Вітаю, добрий день.
11: Що таке освітні права і як вони порушуються? Як тривоги і нові безпекові алгоритми відображаються на навчанні? Надія Лещик, освітня омбудсменка.
9: Давайте передусім введемо нашу аудиторію до курсу справ. Тих, хто не слідкують за освітніми процесами уважно, але взагалі-то зацікавлені. У нас зараз не одна і не дві посади в державі, в назвах яких, формальних або неформальних, частіше є слово омбудсман. Ви освітній омбудсман. Що означає ця посада, які у вас повноваження як освітній омбудсман і з чим до вас звертаються або можуть звертатися люди?
10: Освітній омбудсмен захищає права у сфері освіти, тому до нас звертаються учасники освітнього процесу. Це учні, студенти, батьки, педагогічні, науково-педагогічні працівники. І ми допомагаємо їм захистити і відновити свої права. Тому звертайтесь, ми завжди допоможемо. Наша робота складається такі три ключові сфери. Це захист прав за зверненнями, скаргами. Друге – це участь у нормотворчій діяльності. Тому я вважаю, що на етапі підготовки законодавчого або нормативно-правового документу, якщо приділити увагу, залучити практиків, які потім будуть реалізовувати ці всі документи, найякісніше зробити документ і, відповідно, вже там попередити порушення прав, тому що це важлива ланка нашої роботи. Ми і готуємо пропозиції до законопроєктів, постанов Кабінету міністрів, наказів різних міністерств. Ну і третя така просвітницька робота, тому і надаємо консультації. І також я виступаю третьою особою в судах, доєднуюсь до судових засідань тих людей, які готові захищати себе в судах. Порядку.
9: Давайте одразу тоді практичний вимір, як до вас найкраще звертатися? Через електронну пошту, є телефони, є якісь інші месенджери, як найкраще?
10: У нас на сайті є, можна трьома видами подати звернення, це онлайн-форма, це заповнення документа ДОК і надсилання його на e-mail, безпосередньо написати на e-mail, і також у нас є телефон, можна короткі юридичні консультації там отримати.
12: Наскільки швидко ви можете реагувати на ці запити, тому що ЕМЛ це завжди здається, що це досить довго. І з якими проблемами найчастіше на практиці до вас звертаються батьки, вчителі чи учні?
10: Я можу сказати, що ми певним чином сортуємо звернення. Щодня з юристами розглядаю звернення, які до нас надійшли. Це там від 15 до 30 звернень може бути.
12: В день.
10: В день, так. І я бачу, де потрібне термінове втручання. І в мене є такий службовий телефон, і я включаю можливо, так, телефонне право для того, щоб швидко відновити права. Це, наприклад, зарахування дитини до закладу освіти. Зрозуміло, що дитина не буде чекати, поки ми напишемо офіційний лист. Або, наприклад, пільга для дітей, військовослужбовців в закладах вищої, передвищої освіти. Я телефоную до тих органів, від яких залежить рішення, від закладів освіти. Тобто, все залежить від ситуації. Або телефоную до, консультую заявників, прошу в них там, ми просимо додаткові факти, докази, там про булінг і так далі. Тому ми от діємо
12: досить
10: таким чином. Досить швидко намагаємося діяти.
9: Є таке враження, що у мене в усякому разі, що в нас зараз ситуація докорінно відмінна від тієї, яка була до повномасштабного вторгнення. Тоді ми говорили про нову українську школу, про запровадження прогресивних різних методів, про міжнародний найкращий досвід. Зараз ми говоримо про те, як взагалі пережити зиму, як освітня система наша може пережити зиму. Як змінилися проблеми, з якими освітньому омбудсману доводиться мати справу за роки повномасштабного вторгнення?
10: Та тематика звернень докорінно змінилася, і з 22-го року у нас найпоширеніша тематика – це безпека учасників освітнього процесу, це організація роботи в умовах от таких воєнного стану. Але в цьому році ми от проаналізували звернення за 9 місяців, у нас булінг виходить на перше місце.
9: Це булінг?
10: Так. І моя думка, чому? Ну, то, що обізнаність більше батьків, дітей, діти почали, учні більше звертатись до нас щодо булінгу. Але через те, що ми знаходимося в умовах такої небезпеки, повітряної тривоги, атаки, кожному хочеться прийти в заклад освіти, як захищене, безпечне місце, де ми почуватимемося в себе хоча б у такому захисті, да, от школа стала осередком захисту для дитини, для педагогів. І тому кількість цих звернень, на мою думку, збільшилося.
9: Ну, от ми якраз перед етером говорили, не відкрив ніякого секрету нашій аудиторії. Ми обговорюємо теми ще до того, як починається власний запис. Це неминуче і це чудово. Ми говорили про те, що раніше все-таки поміж дітьми, поміж учнями існувала така певна культура мовчання. Тобто скаржитися на булінг, навіть якщо слова такого не було у вжитку, але факт був, не заохочувалося, було несприйнятно і каралося. І діти цього найчастіше не робили. Чи змінилося зараз?

0: ситуація. Чи діти готові, ну, хоча б якась відчутна частина дітей, готові повідомляти про те, що в них проблема, і що вони звертаються за допомогою? Чи все-таки залишається така оця культура мовчання?
1: І чи готові вчителі, наприклад, якщо до них звертається дитина з такою проблемою, якось реагувати, окрім просто там помагати пальчиком, сказати, що так не можна, як було за моїх часів?
2: Щодо того, чи готові діти, ситуація змінилася, тому що я вважаю, що в ті часи впливало, оце, знаєте, в нас ще з радянських часів, не можна скаржитись, тому що це були доноси і так далі, скарги в НКВС, і от така культура в нас ще зберігалася. Зараз змінюється, але все залежить від сім'ї, і від стосунків сім'ї, і від того, як педагог налагодив співпрацю, ту комунікацію з учнями. Якщо в сім'ї є довірливі стосунки з батьками, і я раджу от батькам все ж таки приділяти час дітям, проводити разом, активний такий час разом, і тоді дитині легше відкритися і розповісти, що з нею відбувається в закладі освіти. І тоді вже батьки до нас звертаються. Досить часто батьки звертаються тоді, коли вже вони прийшли, вже поскаржились класному керівнику, директору, а захисту немає. Стосовно педагогів, ми докладно аналізуємо ці всі звернення про булінг, які до нас надійшли, для того, щоб зрозуміти характер цих звернень. Є там булінг, немає. Чи це певний конфлікт, який варто вирішити і на початкових етапах. Але є намагання закладів освіти приховати. Тому що керівник зараз, якщо надійшло повідомлення про насильство, і в нас зараз є обов'язок повідомляти про перше насильство, тому що булінг – це повторюване систематичне насильство. Тобто не чекати повторення, а вже першому повідомити Національну поліцію, повідомити службу у справах дітей, а далі вже розслідує цю справу. То в частині випадків, які до нас звертаються, не повідомляють ці органи, замовчують, комісія бере на себе повноваження визначати, є там насильство чи булінг, чи немає, а вона не має права цього робити. Тому є бажання от приховати.
0: А чому? Навіщо це? Аби не псувати репутацію навчального закладу?
2: Є і репутація, є, що це доволі бюрократична процедура, скликання комісії, протоколи, заповнення цих протоколів. Ну, і не хочуть, можливо, мати справу там з поліції, службою справи дітей. Ну, от, тому намагання все приховати. Але я беру участь в засіданнях комісіях з булінгу, і вдалося саме от завдяки присутності такої розголошенню доводити там, де комісія визнала, що булінгу немає, ми знаходили потім фактом, що булінг є, і потім вживали певних заходів.
1: А чи є якась категорія дітей, наприклад, яка найбільше страждає від булінгу? Тому що, знову ж таки, коли я ходила до школи, у нас це були діти з якихось малозабезпечених родин, або які не дотягували, не знаю, в фінансах до однокласників, або чимось вирізнялися. Чи сьогодні є якась категорія дітей, яка найбільше страждає від цього?
2: Розумієте, ті батьки або педагоги, або учні, які до нас звертаються, в нас немає зобов'язання вказувати їхню от категорію малозабезпечені, ну і вони, напевно, сором. Але з тих звернень, які до нас надійшли, ми виокремлювали там невелика кількість, це діти з особливими освітніми потребами і ВПО. Але ну, їхня кількість 2-4% від загальної кількості. Да. Особливо, якщо певне не дуже добре володіння державною мовою, або ми розуміємо, що діти ВПО, які переїхали, які перебувають під обстрілами, в них певне такий складний психологічний стан, це впливає на поведінку, комунікацію з однолітками, тому може бути.
0: До питання мови ми ще повернемось неминуче, ми не можемо до нього не повернутися, але перед тим ви сказали, що за 9 місяців ви проаналізували звернення і булінг проблема номер 1, а проблема номер 2 і номер 3. Які топ-3 от того, з чим до вас звертаються? Перше – це булінг, а наступні які?
2: Безпека освітнього процесу, укриття. Зараз дуже багато звернень щодо укриттів. Там сирість, не працює вентиляція і так далі. Далі – реформування закладів освіти, ліквідація, реорганізація, тому що у нас триває формування мережі закладів освіти, як зв'язку із демографічною кризою, на жаль, закриваються і заклади загальної середньої, дошкільної освіти. Плюс іде реформування профільної школи, от формування цих ліцеїв, і тут питання переведення до ліцеїв, тому і також звертаються у нас педагоги, також чимало звернень щодо трудових прав, порушення їхніх прав в закладах освіти.
0: Ну от щодо безпеки, особливо ситуації підготовки до зими, а також зміни росіянами тактики ударів по містах, передусім, але не лише по Києву, потерпає дуже сильно освітній процес, і я просто скажу з особистого досвіду, чи радше з досвіду моїх знайомих вчителів, що ці часті тривоги, вони можуть просто паралізувати навчальний процес. Тому що, якщо, наприклад, в підвалі навіть обладнаному збирається 5 або 4 класи, одночасно проводити заняття фактично неможливо. А тим більше, коли тривоги йдуть з дуже малою перервою, про якісні заняття не йдеться. Чи зараз зрозуміло хоча б приблизно, чи можливо адаптувати навчальний процес до обставин, які змінилися таким чином? Чи зараз, насправді, кожні намацують по-своєму якісь свої рецепти і кращі практики?
2: Я хочу сказати, що в кожному закладі освіти своя ситуація. І тут кожен до себе розробляє свої алгоритми. Тому що я була в Запоріжжі, була в Дніпрі, я бачила різні укриття. На жаль, зараз все залежить від укриття. Бачила от укриття, де кожен клас може сісти окремо займатися. Величезне обладнане, чудове укриття в Запоріжжі. Є укриття, де можна організувати навчання дітей по паралелям. Тобто звести, наприклад, паралель 11 класів, 10-х і так далі. Тобто є можливість навчати. Є, як ви кажете, укриття загальне для всіх. Зрозуміло, що там освітній процес не може бути. Угу. І тут це залежить від укриття, як буде організований освітній процес. Але ми маємо розуміти, що діти початкових класів, вони на дистанційному навчанні фактично не можуть навчатися, тому що через особливості їхнього віку, долучення до цих дистанційних уроків, там технічні ці всі нюанси.
0: Так.
2: Тому бажано їх виводити на очне навчання, а інші класи вже там або змішане навчання, або дистанційне, але зрозуміло, що якісне навчання, воно дає тільки очне навчання, але у нас є досвід прикордонних регіонів, прифронтових регіонів можемо взяти за основу і застосувати, тому і вже, в принципі, є методична рекомендація Міністерства освіти, я комунікувала з Міністерством цього приводу, але кожен для себе розробляє свій механізм, алгоритм дій.
0: Ще одне питання, просто оскільки ви про це вже згадали, я хотів про це спитати, саме про навчання у прифронтових регіонах і досвід, який накопичено. Можете трошки детальніше про це розповісти, як це відбувається, що там не працює, а що навпаки працює попри всі обставини?
2: А знову ж там, де є підземні школи, де укриття, налаштовано освітній процес фактично в укритті, на жаль. Але все одно дослідження свідчать, що діти в цих регіонах втрачають від 2 до 4 уроків щодня через оці повітряні тривоги. Але все одно освітній процес там продовжується. І ми маємо шалені втрати освітні, на жаль, по всій країні. І будемо їх надалі мати. І от погіршення от цих освітніх втрат, втрата в Києві, Київській області, прикордонні регіони, Чернігівська область. Ще є проблема доїзду зараз, тому що до нас надходили скарги. І я, як то кажуть, передбачала цим проблему. Коли повітряна тривога зранку, шкільний автобус не виїжджає, не забирає дітей. І тут частина дітей, які проживають, наприклад, на населеному пункті, не потребує довезення, вони приходять до школи, а частина залишається вдома. І вчителю необхідно організувати освітній процес і для тих, хто в школі, і для тих, хто не доїхав в дистанційному форматі. Це таке подвійне навантаження для вчителів. Вони намагаються робити все можливе, але зрозуміло, що це знижує якість освітнього процесу.
1: Я ще хочу запитати про те, що зараз у нас же стався цей розподіл повітряних тривог, поділ повітряних тривог на жовту і червону. І наскільки я знаю від батьків школярів, що відповідальність за безпеку дітей переклала на директорів шкіл, тобто вони мають вирішувати, чи переходять всі в укриття, чи це дистанційне навчання. Директора цього не хочуть, бо це відповідальність, і певним чином перекладають відповідальність на батьків. І виходить так, що діти втрачають змогу навчатися в школах. І плюс те, що ми говоримо, що укриття не скрізь облаштовані, не в усіх регіонах облаштовані. На вашу думку, що пішло не так? Чому держава, начебто самоусувається від цих питань? Може, держава це я так узагальнено, але загалом, чому не вирішується питання з укриттями, з нормальними укриттями по всій країні? І хто має за це нести відповідальність, зрештою, про те, щоб у дітей було нормальна можливість навчатися?
2: Тут я би не говорила про перекладання відповідальності, знову вже повернусь до питання укриття і організації освітнього процесу. Ми не маємо зрозуміти, що от з чим до нас звертаються зараз директори. Укриття поза освітнім процесом стаються зараз директори. Укриття поза освітнім процесом туди можуть приходити. Укриття поза освітнім процесом туди можуть приходити всі мешканці навколишніх будинків. Але повітряна тривога триває, розпочинається освітній процес, вони змушені просити цих людей покинути укриття, бо воно для учнів. Тобто там проблем, на жаль, дуже багато.
1: Це проблема нестачі укриттів для цивільного населення.
2: Нестачі укриттів, залишають укриття в неналежному стані, сміття там, і приходять різні люди з різними хворобами, це є великою проблемою і так далі. Але запровадили жовтий рівень тривоги, але не роз'яснили, як це буде працювати для освіти. І там трошки така незрозуміла ситуація. Я вийшла з публічним роз'ясненням, потім от Міністерство освіти з методичними рекомендаціями для закладів освіти. Для освіти нічого не змінюється. Всі мають іти в укриття. Стосовно укриттів, держава з 22-го року виділяє кошти на укриття, але державні будівельні норми нас вимагають, щоб укриття має мати протирадіаційні властивості. І зрозуміло, що будівництво саме таких укриттів, воно більш дороговартісне, воно більш довше.

0: це державна така субвенція йде. Плюс органи місцевого самоврядування виділяли кошти на от ремонт у цих підвалів, найпростіших укриттів, для того, щоб пристосувати їх до умов. Але все одно є укриття, які не належному стані, або розриваються труби старі, там застаріли і так далі. Десь недостатньо працює вентиляція, не розрахована на таку кількість дітей тощо. Дітей, але от процес будівництва, він продовжується.
1: Тобто ми зараз не можемо, в принципі, забезпечити дитині право на очну освіту в тому чи іншому регіоні?
0: Все залежить від закладу освіти і наявності в ньому укриття, і якого укриття, місцевості укриття і так далі. На жаль.
2: Ну, от, власне, з практичної точки зору, на що, на вашу думку, батькам, віддаючи дитину до школи, варто звертати увагу передусім з точки зору безпеки? І якщо вони бачать, що, наприклад, в найближчій школі, а вона часто єдина, буває таке, що вибору нема, заходи безпеки з тих чи інших причин неадекватні, що їм робити в цій ситуації? До кого звертатися? Якось на це можна вплинути?
0: Так, да, до нас звертаються батьки, і ми дивимося, на що вони звертають увагу при виборі школи. Знову ж, перше – це укриття. Безпека для батьків, безпека дитини – це зрозуміло на першому місці. Далі, на що би я радила звертати увагу, це на керівника закладу освіти, скільки він на своїй посаді знаходиться, який спосіб спілкування з педагогами. От у нас велика проблема залучення молодих фахівців, і там і свої проблеми. Дуже важлива атмосфера у колективі. І від того залежить, як буде працювати педагог з цими дітьми. Також дуже важлива особа, якщо це перший клас, першої вчительки, яка це перша вчителька. І тут інколи я б радила частині батьків вибирати не заклад, а вибирати вчительку, яка вона ця вчителька. От тому мені пощастило з моїми дітьми з першою вчителькою. Тому тут багато всього. Також звертають увагу батьки, де знаходиться школа. Якщо поруч якісь об'єкти критичної інфраструктури, військові частини, то зрозуміло, там підвищений ризик небезпеки, і частину шкіл навіть таких змушені по деяким регіонам закривати через постійні обстріли. Тому тут багато таких аспектів. Хтось шукає по відгукам в мережі, але скажу, що ці відгуки не завжди вони відповідають дійсності, правді і так далі.
2: Сподіваюся, що ці поради від освітнього омбудсмена будуть корисними нашим слухачам і слухачкам. Якщо у вас був той чи інший негативний або позитивний, навпаки, це ще краще досвід з тим, щоб віддати вашу дитину до навчального закладу, будь ласка, пишіть в коментарях і підписуйтесь на YouTube, на канал Громадського радіо. Новина, яка сколихнула певне час тому, ну, у всякому разі, соцмережі, а саме інформація про результати щорічного оцінювання учнів, міжнародне оцінювання PISA або PISA, як в нас його називають часто, за 25-й рік. Для українських старших підлітків, а там саме мова про старших підлітків, результати виглядали досить невтішно, тому що більше 40% дітей показали нестачу навичок базового читання і так само більше 40% базових навичок з математики. Це не єдині були критерії, але оці розійшлись найбільше. Тобто до базового рівня з читання з математики дотягують половина, там плюс-мінус кілька відсотків, половина учнів. Як ви думаєте, які причини цього і наскільки ми можемо сподіватися на те, що ситуація покращиться, обґрунтовано? Чи ми маємо просто змиритися з тим, що воно отак от є, як є?
0: Ну, змиритися ми не маємо. Для того, що проводяться ці дослідження, щоб заміряти, от, знаєте, температуру, да, і освітнє вміння, і якість освітнього процесу. І зрозуміло, що якість освітнього процесу, вона почала різко погіршуватись під час ковіду. Це і свідчать міжнародні дослідження, тому що дистанційне навчання погано, на жаль, впливає на якість освітнього процесу. І потім різке погіршення відбулось під час війни. Що з цим робити? Тут необхідна така, знаєте, державна політика і з'ясування причин. Тому що PISA, вона досліджує, як вміють застосовувати знання. От нам демонстрували, я була на презентації, от практичні задачі, не відірвані від життя, а навпаки, от життя, яке ми зустрічаємося, і там і вітряні електростанції порахувати, там і так далі. Тобто, і тут важливо, у нас вже триває реформа нової української школи, де перехід від знаннєвого до компетентнісного підходу, тобто вміння застосовувати ці знання. І тут зміна от цієї парадигми оцього навчання, тому що пошук інформації у нас можливий, да, в штучний інтелект у нас є, да, і так далі, але вміти застосовувати це трошки інші речі. Друге, це компенсація цих освітніх втрат, які є, що робити. Ми розуміємо, що додати години математики додаткові, чи вирішить вони мене питання чи читання, ну, не вирішить, да, абсолютно не вирішить. Можливо, я вже міркувала над цим, але я думаю, що це має Міністерство освіти разом з худерами збиратися і розробляти механізми компенсації. Можливо, я так міркувала, позашкільна освіта, а як гуртки секції застосувати не стандартні уроки, а якусь такої іншій дозвіллєвій формі компенсації освітніх трат. Інформацію про це необхідно також доносити до батьків, тому що це важливе питання. Були дослідження, які свідчать, що освітні втрати впливають на ВВП країни в майбутньому.
2: Звісно.
0: І впливають на дохід громадянина в майбутньому. І це розуміння треба доносити, тому що батьки говорять про це, що діти перевантажені. Це дійсно діти перевантажені. І додатковими уроками ми нічого не досягнемо. А можна розглядати питання такого доучення, довчення в червні місяці. Знову ж, який він дасть результат? Стандартні уроки чи на якійсь нестандартному форматі? Тобто в Комітеті Верховної Ради з питань освіти було таке засідання, що до компенсації освітніх втрат. Було завдання розробити таку стратегію компенсації. Ну, поки що цього не зроблено, але я думаю, що це питання підніметься на державному рівні.
2: Ще питання про ПІСу теж. Смішно звучить, але вже так назвали, так і є. За 25 рік це оцінювання, воно зафіксувало значний розрив між містами і сільською місцевістю. Ви вже говорили про проблеми, особливо там, де тривоги часті з тим, щоб дістатися школи в деяких регіонах. Діти змушені іноді перебувати в школі цілий день повністю. Ну, і є ще там ціла низка проблем. Наскільки цей розрив неминучий і чи в найближчому часі знов-таки є сподівання його скоротити між містами і сільською місцевістю?
0: Дивіться, проблема в тому, що в сільській місцевості маленькі школи, малокомплектні школи. І от знову ж розбираємо звернення, ми бачимо, де малокомплектні класи зводять дітей, щоб зробити клас з першого по третій клас. І ми розуміємо, як навчати дитину з першого класу і як займатися з дитиною третього класу. Де в цих школах, де один вчитель може викладати декілька предметів зовсім не споріднених. Вчитель біології викладає англійською, математикою і так далі. Ми розуміємо якість освітнього процесу, якість цього навчання. Тому в чому була задумка реформи? Створити такі потужні школи для того, щоб вони забезпечені всіми необхідними вчителями з усіх предметів і підвищити якість навчання. І дітей звозити навколишніх сіл. Водночас війна внесла свої корективи. Якщо ми розуміємо, що підвозити там, наприклад, Чернівецька область, там Закарпатська, там безпечно, більш-менш, так, да. Підвезення прифронтових, прикордонних зараз є небезпечним. Гірські регіони, знаю, де, ну, взимку проїхати досить важко. Тобто, я вважаю, що ця реформа, да, ми маємо йти до якості, але вона має бути гнучкою от стосовно цих викликів, які є під час війни.
1: От ви і в одному з останніх інтерв'ю говорили, і зараз ви згадали таке словосполучення, як освітні втрати. І наскільки серйозна ситуація загалом зараз, якщо навіть, ну, попри оці оцінювання, там математика, читання, а загалом, що включає в себе це поняття освітні втрати, і хто найбільше потерпає від цього, якщо не брати до уваги там тільки село і місто? І чи відомо, скільки взагалі українських дітей наразі немає доступу до якісної освіти, чи немає цих обліків?
0: Є діти, які не приєднуються до навчання, але їх невелика кількість. Але тут про таких дітей має займатися Національна поліція, служба справи дітей, повертати до навчання. Частина дітей виїхала за кордон і втратила зв'язок з українською системою освіти, на жаль. Найбільше страждають, на мою думку, прикордонні прифронтові території. І от це дослідження ПІЗа не проводилося там. І ми насправді не знаємо реальну картину. А з тих інших досліджень, на жаль, я маю дані, теж там різні дослідження щодо освітніх втрат, як проводилось в цій школі. Відбирали найкращих учнів, щоб дослідити освітні втрати. Тобто ми не знаємо, на мою думку, реальної картини. Ми маємо чесно провести дослідження, не відбирати найкращих дітей, а провести для всіх, щоб зрозуміти, від чого ми відштовхуємося, да, і взагалі, яка у нас картина по цим освітнім втратам. Але зрозуміло, що кожної дитини це свої освітні втрати. Когось математику, когось читання.
1: Це нормально, коли комусь щось дається.
0: Зрозуміло. Громадські організації зараз у нас вже декілька років організовують таке оплачування репетиторства, тобто батьки нічого не платять, приводять дітей і з ними займаються, щоб трошки підтягнути оці освітні втрати. І саме вони займаються з дітьми з прифронтових прикордонних регіонів.
1: Ще маленьке уточнення. Чи оце поняття освітні втрати, враховуючи спершу ковід, а потім повномасштабне вторгнення, чи це тимчасово умовно момент, чи це вже ціле покоління страждає від нестачі освіти?
0: Ну, ковід у нас почався 20-го року, да, ну, ми бачимо 6 років, ну, по покоління. Не знаю, ми ж не знаємо, скільки буде тривати війна, але от ці втрати нам дуже відгукнуться. В майбутньому вони вже відгукуються, да? І оці намагання виокремити, видалити математику з НМТ. Ну, є така система, що ті предмети, які на НМТ, їх посилено вчать. І тому все ж таки, на мою думку, математика має залишитися, хоч трішки це спонукатиме навчання. І про те, що неможливо знайти фахівців, які б добре володіли математикою, фізикою, говорять наші фахівці, наші компанії, які випускають це військове обладнання, тому що там саме потрібні люди, які розуміють оці хоча б основи цих предметів.
1: В мене питання про фахівців було, я думала, може пізніше, але оскільки ви згадали, яка ситуація зараз з молодими вчителями, тому що є, я, по-моєму, десь читала, що з фізики взагалі проблема з вчителями, які приходять нові в школи. От що ви можете сказати про ситуацію з викладацьким складом?
0: Зараз, в минулому році, була нестача вчителів 1700 вчителів на всю країну.
1: З різних предметів.
0: З різних предметів, але найбільше не вистачає з англійської мови, математика, хімія, фізика, тобто ми розуміємо цих точних предметів, ми бачимо, що вступ на ці предмети педагогічні університети, на жаль, дуже-дуже мало йдуть, а якщо йдуть, то з дуже низьким балом, і немає гарантії того, що вони підуть викладати в школи. Тобто досить часто ми розуміємо, педагогічні університети вступають, щоб просто отримати диплом про вищу освіту. Ми досліджували питання молодих вчителів, що впливає на них, що вони приходять в школу і потім покидають і йдуть з професії. Чому? Перше, це зрозуміло, заробітна плата, це зрозуміло. Але на другому місці, тому що ми опитували, такий фокус інтерв'ю робили з молодими вчителями, це перевантаження, тому що ці наші звіти, заходи, якісь зайві обов'язки, яких на них навішують. А молодий вчитель для того, щоб трошки більше мати заробітну плату, він набирає 1.5 ставки. От, і це, до речі, стосується і молодих вчителів, і ветеранів, які йдуть викладати захист України в наші заклади освіти. У мене ветеран знайомий пішов працювати в заклад освіти, і до підвищення 1.5 ставки в нього було 12 тисяч. Ну, ми розуміємо, що для чоловіка це дуже-дуже
1: мало.
0: І
1: для жінки теж.
0: Так. Далі це атмосфера в колективі. Чому я приділяю цьому увагу дуже великі, чому треба от конкурси директорів змінювати все ж таки директорів, тому що коли читаєш, що директор працює на посаді 30 років, і я спілкуюся, бачу, це директивний стиль керування, і зрозуміло, що це така атмосфера не дуже добра для роботи, це впливає, і вони йдуть. Немає підтримки від інколи таке ставлення, ти молодий, ти недосвідчений, ну, і розумієте, да, йде таке певне, такий от мобінг на робочому.
1: Мобінг,
0: да, булінг для дітей на робочому місці. Тому я сподіваюся, що ця зміна формату моделі заробітної плати, яка запроваджена з 1 вересня, трошки допоможе нам залучити молодь, але нам необхідно працювати не лише над заробітною платою, а над тими іншими психологічними аспектами і вчити керівників, як створювати ту гарну атмосферу роботи в колективі.
2: Ну, насправді, у мене якраз було питання про вчителів, тому все гаразд. На більшість ви відповіли. Вчитель – це ми стільки разів згадували навіть за цю розмову вчителя, як ключову фігуру в навчальному процесі. Якщо ми говоримо про справжніх вчителів, не про тих, хто зараз намагається забронюватися просто не цяби освітній процес, а то приймався з освіту. Ну, я хотів вам ставити питання, скільки адекватно є група винагода, але територіальне питання вже говорили. Чи захищено вчителі від надмірного навантаження? Ну, ж ви збивали ситуацію. Ви згадали, що минулого року вистачило вчителів було 1700. Це багато чи мало для нашої території? Просто для тих, хто не знають, от в скільки взагалі потреба в кількісному вчителях в Україні.
0: Зараз, здається, у нас в Україні 250 тисяч вчителів, може помилятися. Тобто не велика, але ми маємо розуміти, що зараз у нас демографічна криза.
3: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Рівень грози червоний. Негайно пройдіть вжиття.
0: В цьому навчальному році будемо бачити картину. Ну, якби загалом ситуацію ми можемо не бачити, але стосовно, от коментую, 50% вчителів навіть підняються. Ми можемо пускати, що це частина тих людей, молодих людей, чоловіків, які пройшли в заклади освіти під час війни, але є обов'язок, їх може працювати рік, а далі вони мають отримати педагогічну освіту, і, тобто, працювати понад рік педагогічно неможливо. Не мають права, але ми маємо розуміти, що сподіваємося на те, що війна закінчиться, і ці чоловіки йдуть з освіти, і ці вакансії будуть заповнені.
2: Дай Бог, що ви працювали вчителям, ті, хто справді йдуть з відповідними знаннями і завликанням, бо й дуже вчителя діти – це катастрофа. Ви згадали про зміну самої оплати, яка впроваджується, а в чому вона полягає?
0: Я характеризую взагалі, яка була оплата – це маленька ставка і велика кількість надбавок і плат, і кількість цих надбавок і плат була, здається, 350. І ми розуміємо, що молодий вчитель отримав мінімальну робітплату, а вчитель зі стажем, може, класний рівний стаж і так далі, то трохи більше. Зараз менше цю кількість надбавок і ставок, уже збільшена посадовий клад, але все ж таки я чекаю вже закінчення вересня, коли вже буде зрозуміло, як заробітна плата молодого вчителя, вчителя стажем, тобто як

0: Так далі, і частину батьків притягнула поліція до відповідальності. І я бачу, як от почався навчальний рік, це все стихло, тому що є відповідальність. Ви побачили, що є відповідальність за ці дії.
1: На жаль, наш час вичерпано. На тепер ми говорили про і не всі питання поставили, які хотіли, само собою. І це добре. Це означає, що ми продовжимо розмову на цю тему. Тема дуже непроста, бо ми проходимо через такі важкі часи, і питання в тому, наскільки і як ми зможемо оговтатися від тих освітніх втрат, яких ми зазнаємо передусім через повномасштабне вторгнення Росії, через наш захист, нашу війну. Дуже дякую за розмову.
2: Я теж дякую за розмову. Нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура, і Максим Буткевич говорили з Надією Лещик, освітньою омбудсменкою.
1: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
2: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
4: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
5: Проєкт Громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло». День.

пісня, восхваляють Господове ім'я. Це моя країна, і вся в цій країні також лише моя. То чого ж ти хочеш, безжальний світ?

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гуртанок на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: Людина. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Реклама на Радіо Накипіло.
1: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Радіо накипіло.

0: хочеться, щоб на це дослідження роботодавці дивилися не як на критику, а як на поштовх до розвитку. Як сприймають роботодавці
1: ваші увага, результати? Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
2: Дехто казав, що та ні, не може бути такого.
3: Пліч-о-пліч. Подкаст, де говоримо з воїнами та ветеранами визвольної війни. Це відверті бесіди з армійцями про повернення з фронту у мирне життя, про проходження військово-лікарської комісії та про реабілітацію. А головне – про повоєнне відновлення ментальних ресурсів ветеранів та ветеранок. Пліч-о-пліч.
0: Друзі, дякую, що ви вмикнули подкаст «Пліч-о-пліч». Добрий день. Сьогодні я, ведучий Володимир Носков, і далі говоритиму про повернення на цивільну роботу ветеранів і ветеранок, які демобілізувалися із сил оборони. Разом із фахівчинями будемо розмірковувати над результатами свіжого дослідження. Воно називається «Повернення до цивільної зайнятості. Перспектива ветеранів, ветеранок та роботодавців». Утім, спершу нагадаю про важливі координати, без яких неможливо послухати радіо «Накипіло».
4: Від початку жовтня музика і передачі нашого радіо лунають у Харкові на новій хвилі 96,7 FM. У Балаклії мовлення залишається на частоті 90,5 FM, а в Близнюках на 107,5 FM. Для тих, хто слухає «Накипіло» через сайт чи мобільний застосунок, що встановлений на смартфони, Етер доступний у будь-якій точці світу. Плюс до ваших вух – якісне звучання авторських подкастів на саунд-платформах, зокрема і нашого ветеранського подкасту «Пліч-о-пліч». І тут хочеться наголосити, що для нашого розвитку важливі ваші вподобайки, коментарі, запитання і поширення епізодів. Залишаємося разом у спільноті «Радіо Накипіло».
0: Чому одні ветерани і ветеранки без особливих труднощів майже відразу перемикаються на цивільне життя і беруться писати резюме чи повертаються на підприємства і фірми, де працювали раніше до мобілізації, а інші надсилають десятки резюме і не отримують відповіді від менеджерів і з персоналу? Ким є люди із бойовим досвідом для керівників приватних компаній і державних підприємств? Працівниками, на яких доведеться витрачати більше часу та грошей? Кандидатами, у яких вбачають більше порушень здоров'я та психіки внаслідок участі в боях? Чи може ветеран це про новий важливий досвід набути у війську, про фахівця, який може запропонувати колективу свіже бачення виробничих процесів і готовий працювати на всі 100, бо йому важливо, щоб колеги цінували передусім його професіоналізм. Про це розмірковуємо в циклі подкастів «Пліч-о-пліч», присвяченому взаємодії ветеранів із роботодавцями. Якщо в попередньому епізоді ми розповідали вам про те, як в офісах можна облаштувати і адаптувати робоче місце для ветерана із інвалідністю, то сьогоднішню нашу бесіду присвячено досвіду працевлаштування ветеранів і ветеранок та їхній комунікації із директорами і командами, які відбирають нових працівників. Український ветеранський фонд Міністерства у справах ветеранів та онлайн-платформа із пошуку роботи і відбору персоналу «Робота.UA» 6 жовтня презентували результати спільного дослідження «Повернення до цивільної зайнятості. Перспектива ветеранів, ветеранок та працедавців». Під час якісного опитування ветеранів і ветеранок, а також анкетування роботодавців та їхніх команд на внутрішній платформі «Робота.UA» аналітики з'ясовували досвід найму людей після завершення військової служби. Вони дізнавалися про підходи керівників приватних компаній до рекрутингу, адаптації та стабільності працевлаштування ветеранів. Дослідження зосереджується на кількох взаємопов'язаних етапах працевлаштування, передумовах і мотивах пошуку роботи, – процесі пошуку та взаємодії з роботодавцями, досвіді роботи і адаптації, чинника стійкості зайнятості та причинах звільнення. Аналітики ветеранського фонду і фахівці Робота.UA звертають увагу на те, що отримані результати не є репрезентативними для усіх ветеранів і роботодавців України, проте зображає тенденції на ринку праці, учасниками якого дедалі частіше стають демобілізовані захисники і захисниці. У подкасті «Пліч-о-пліч» поговоримо докладніше про результати нового дослідження, спробуємо зрозуміти, наскільки відкритими одне до одного ветерани та представники компанії, що ведуть набір персоналу, а без цього, як на мене, ніяк, що перешкоджає довірі, наскільки доступними, а й не травмуючими для них є співбесіди. Урешті-решт поцікавимося, чи розуміють команди компаній, як перекласти військовий досвід на можливості в цивільному житті, зокрема так, щоб це йшло на користь їхній бізнес-справі. Гості студії – начальниця аналітичного відділу Українського ветеранського фонду Алла Карпенко.
5: Вітаю вас!
2: Вітаю!
0: Та комунікаційниця проєкту «Робота.UA» Катерина Петренко.
5: Катю, добрий день!
6: Добрий день!
5: Мав цікаву розмову із керівницею бюро доступності про те, хто до них зараз звертається по консультації, як то кажуть, за такою дружньою допомогою. І вона мені сказала, що зараз все-таки ми бачимо, що все більше і більше керівників компаній і підприємств усвідомлюють, що їм вже не залишається, як готуватися до приходу ветеранів і діяти. Ви це побачили у вашому дослідженні, Алло?
2: Я хочу процитувати одного з наших роботодавців, тому що ця його фраза, вона стала такою наскрізною для нашого дослідження. Якщо ви не будете наймати ветеранів сьогодні, то це зробить ваш конкурент. Ветерани є, перепрошую, тут трішечки працює ППО, ветерани є основою людського капіталу. І ті навички, вміння та компетенції, які вони здобули під час служби, вони дуже класно адаптовують в цивільну зайнятість. Їх потрібно просто розкрити. Ви сказали дуже класно і влучну тезу про те, що є взаємне коло недовіри між ветеранами і роботодавцями. Іноді ветерани навіть приховують свій ветеранський статус через те, що вони бояться якихось певних упереджень, які можуть виникати в роботодавці. А роботодавці, вони можуть і не знати, як спілкуватися з ветеранами і чи потрібен їм окремий підхід. І насправді одним з ключових висновків це забезпечення регулярної та зрозумілої комунікації про програми підтримки, доступні в компанії, оскільки не сама наявність програм підтримки не гарантує її фактичного використання працівниками. І необхідно також дотримувати балансом між індивідуальною адаптацією умов праці та уникнення стигматизації. Підтримка ветерана має бути партнерською, а не патерналістською. І орієнтуватися на конкретній потребі, а не на конкретному ветеранському статусу як такому.
5: Тому що бачити ветерані... у ветерані особистість, не медичну складову, що у нього зараз таке порушення, бо це, мені здається, часто переважає, або дехто і досі впевнений, що у них порушена менталка і що з цим нічого не зробиш. А абсолютно. Бачити можливості.
2: Абсолютно точно.
5: Катерина, я розумію, що у вас були різні етапи із роботодавцями, коли ви почали працювати із ветеранською темою. Напевно, спочатку ви ініціювали цей діалог із Українським ветеранським фондом, із Мінветеранів, про те, щоб людей спонукати, можливо, навіть когось і підштовхнути, більше розкривати свої вакансії для ветеранів-ветеранок, вести співбесіди і брати їх на роботу. І ми вчора, готуючись до подкасту, говорили з вашою колегою із Робота.UA, що зараз доволі високий дефіцит працівників і зараз зростає конкуренція. Чи можна говорити, що вже готові керівники компаній, їхні команди шукати працівників саме серед людей з військовим досвідом?
2: краще за мене, напевно, скажуть тут цифри, тому що ми коли почали працювати, в нас раніше був такий спеціальний тег для бізнесів, надаю перевагу ветеранам або ветеранці. Потім ми консультувалися з громадськими організаціями, тому що цей тег, він мав в собі таку позитивну дискримінацію. І ми його змінили на формулювання відкриті до військового досвіду. І станом на зараз вже від того моменту, як ми запустили цей такий додатковий інструмент для роботодавців, ми бачимо по статистиці, якраз вчора перевіряли, що вже близько 10 тисяч вакансій було таким чином відкрито. Тобто ці цифри показують те, що дійсно роботодавці відкриті, активно користуються, вакансії відкриваються. Не завжди, насправді, вони можуть закриватися ветеранам, тому що, так як ви сказали, дійсно ринок праці, зараз маємо дуже великий кадровий дефіцит. Але ці цифри говорять про те, що дійсно роботодавці вже є відкритими, вони активно користуються цими інструментами. Ті, хто не знають, ми завжди активно намагаємося виходити, достукуватися, розповідати, що є такі певні інструменти, які вам допомагають охопити більш ширший пул кандидатів.
6: 21 якісне інтерв'ю з ветеранами і ветеранками. 75 приватних компаній охоплено опитуванням. 8 інтерв'ю з роботодавцями. Саме так аналітики Українського ветеранського фонду працювали над другим дослідженням повернення до цивільної зайнятості, перспективи ветеранів, ветеранок та роботодавців. Єдиного сценарію немає. Хтось із ветеранів повертається на попереднє місце роботи, хтось обирає зовсім новий фах і спирається на досвід набути у війську, а комусь із воїнів потрібно адаптувати робоче місце і графік під нові обставини. Загалом рішення про працевлаштування ветерани ухвалюють у різні терміни. Частина учасників дослідження зазначила, що готова перемкнутися на пошук роботи майже відразу після демобілізації, інші – лише після тривалого періоду фізичного відновлення, розв'язання медичних і побутових питань чи поступової психологічної адаптації до цивільного життя. Водночас рішення про повернення до роботи не можна звести тільки до фінансової стабільності. Багатьом важливі професійна ідентичність і те, щоб їх передусім цінували як фахівців, а не тільки тому, що вони ветерани. Що ж, до роботодавців, то 38% опитаних не мали труднощів під час найму ветеранів і ветеранок. 42% респондентів називають фізичний стан кандидата серед того, що викликає сумніви. 32% опитаних представників компаній та підприємств говорять про потребу психологічної адаптації працівників, які повернулися з війська.
0: Тепер докладніше про проведене дослідження розповідають Алла Карпенко і Катерина Петренко.
7: Почнемо з самого початку і розкладемо все по поличках. Основний трек нашого дослідження було те, що працевлаштування завжди роблять двоє – ветеран і роботодавець. Ветеран шукає роботи і подає заявки. Роботодавець відбирає ветерана, а ветеран з своєї сторони може погоджуватись або не погоджуватись на ті умови, які запропонували. Коли ветерани вирішують рухатись у сторону працевлаштування, є таких 5 основних етапів. Передумови, безпосередній пошук, контактування з роботодавцем, адаптація та стійкість. І це послідовність, які проходять повернення від першої думки «мені потрібно працювати» до питання «чи залишаюся я тут?». І ми шукали, де все ламалося. Про передумови. Є кілька таких причин, чому люди шукають роботу. Насамперед, це гроші. Але поруч з тим стоїть ще кілька таких важливих складових. Це структура життя і повернення до соціуму, коли після військового життя, де все розписано, ви раптово отримуєте відсутність завдань і графіку, то життя дається трішки важко. І ветерани також структурують своє життя і повертається до соціуму шляхом повернення на роботу. Також це про відновлення професійної ідентичності, або ж це про продовження або переосмислення набутого досвіду.
0: Давайте пояснимо, що таке професійна ідентичність. Це коли людина відчуває себе причетним, так?
7: Да.
0: До колективу, до професії або вже освоєної ще до початку повномасштабного вторгнення і в чому він був сильний, або в тому, що він зараз набуває.
7: Розвиватися. Та і вчитель, який повернувся до школи, нас, наприклад, казав, що хоче, щоб через 5 років про нього казали не ветеран, який працює в школі, а хороший вчитель, який дав щось дітям. І це про професійну ідентичність. Мені дуже відгукуються ці слова насправді.
5: Ви знаєте, мені теж, я поділюсь своїм життєвим досвідом, як людина із інвалідністю, я тривалий час не хотів, щоб десь згадували про відсутність зору, і я хотів, щоб мене більше цінували як якісного фахівця, і щоб сказали, о, це ведучий на радіо, та він же ж як усі. І тільки потім я, ну знаєте, коли став впевненим, я погодився, щоб мою історію переповідали і сам ділюсь своїм досвідом.
7: Клас. Бачите, ви також професійна зайнятість у вас відбуває через відновлення професійної ідентичності, тому це ще одне підтвердження нашої тези.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
7: Вони не завжди можуть збігатися. Іноді потрібно працювати для того, щоб мати якісь кошти для виживання. Але ти не хочеш працювати і в тебе немає готовності до цього. Але хтось навпаки готовий, але через певні бар'єри фізичні, психологічні чи бюрократичні, вони не можуть повернутися на роботу. І це варто тримати в голові. Ми також виділили сценарії повернення, що ветеран може повертатися на попередню роботу, перейти до іншої професії, адаптувати наявну діяльність і перетворити громадську активність на оплачувану роботу. І четвертий етап, я думаю, для багатьох дуже знайомий, коли після повернення з війська вони йдуть в Мілтек, Дефтек, в громадський сектор, який займається ветеранами, або в CSR-проєкти. Тому що для них важливо залишати якийсь сенс після себе. І тому працевлаштування ветерана ми не завжди можемо розглядати як пошук нової вакансії. Дуже часто це про повернення на те місце, яке зберігали, і питання полягає в тому, чи є умови, щоб людина могла там працювати. Бо багато ситуацій могло змінитися. Іноді потрібно підлаштувати графік, іноді потрібно надати можливість дистанційної роботи, якоїсь паузи, адаптувати робоче місце, якщо це потрібно. Це також потрібно тримати в голові. Я думаю, ми можемо також перейти про процес пошуку роботи. І, на жаль, я можу сказати те, що немає жодного такого єдиного алгоритму.
5: Ми всі різні, тому і немає єдиного алгоритму.
7: Абсолютно. Армія – це зріз суспільства, і тому ми можемо і прослідкувати цей зріз суспільства, те, що ми виокремили чотири шляхи по

0: роботи. Один з найефективнішим – це особисті контакти і побратими. Також є ветеранські простори і спільноти. Є ще онлайн-платформи і телеграм-канали різноманітні, ну і Державна служба зайнятості.
1: Одна секунда. Алло, я зараз перейду із запитанням до Катерини, а потім ви продовжите. Просто Катерина, вона якраз представляє робота UA, це якраз платформа, яка допомагає із пошуком роботи. Теж бачите, що ветерани радше будуть довіряти рівний рівному своїм побратимам і посестрам пошуку роботи, діляться між собою вакансіями, пропозиціями. Наскільки вони вже починають довіряти стороннім онлайн-платформам з пошуку роботи?
2: Я розкажу тут і приклад свого, напевно, особистого досвіду, тому що в моєму оточенні насправді дуже багато людей з військовим досвідом. Є друзі і близькі, які воюють з 15-го, 18-го, з 22-го року, які пройшли полон, які повернулись з полону, реінтегрувалися до цивільного життя, започаткували власну справу. І от це те, що підтверджує Алену думку. І я бачу, що ветерани, вони започатковують свій власний бізнес і потім долучають до своїх команд, от, власне, інших ветеранів, своїх друзів. І от це такі, коли є досвід рівний рівному, коли вони розуміють потреби, розуміють можливі якісь виклики в адаптації, де якось підтримати, влучно навіть словом, десь ділом, то тут, звісно, в них легше відбувається оцей процес повернення до цивільного життя. Якщо говорити про те, наприклад, що ми як платформа, як ми намагаємося підтримувати ветеранський бізнес, в нас є така програма, вона так, власне, і називається «Ветеранський бізнес», і в межах цієї програми підприємства, засновані ветеранами або ветеранками, вони отримують бонуси на розміщення вакансій, таким чином закриваючи потребу в пошуку персоналу. І от станом на зараз вже понад 30 ветеранських бізнесів скористалися цією програмою, тобто ветерани започатковують бізнес, винаймають, ставлять у ці всі відповідні фільтри та теги і шукають собі співробітників на нашій платформі. Якщо казати просто про інструментарій для пошуку саме безпосередньо ветеранів і ветеранок от на платформі, то в першу чергу в нас всередині платформи це зручно не тільки насправді для ветеранів і ветеранок, як для всіх пошукачів, є чати внутрішнього спілкування, тобто кандидат сам визначає, коли він може ділитися і хоче розкривати свої контактні дані, тобто є контролером цього процесу.
1: Тобто виходять за межі своєї, так, напевно, можемо сказати, бульбашки ветеранської, спільноти бульбашки, ветеранської, да, так, і починають шукати на різних платформах із пошуку роботи.
2: Ми можемо просто бачити і відслідковувати через те, що є попит, активно користуються, резюме створюється таким шляхом і є відгуки, тому бачимо, що користуються.
0: Після того, як люди подаються на вакансії, ми бачимо безпосередню взаємодію з роботодавцем. І це там, де ми побачили найбільший розрив. Деякі роботодавці не бачать за фразою в резюме, наприклад, командир відділення, те, яка величезна робота за це пророблена. Це про управління в умовах невизначеності.
1: Це те, що говоримо, перекласти військовий досвід на цивільні навички і можливості.
0: Так, цивільною мовою. Зараз є багато сервісів, держава звертає увагу на це, про необхідність їхнього перекладу. Але не забуваємо про те, що під час того, як ветеран проходить на роботу, він має спілкуватися з рекрутером. І навчання рекрутерів також має бути керівників і взагалі спеціалістів по комунікації з ветеранами, по основах травмочутливої комунікації, якщо це необхідно. Бо це важливо підтримувати ветеранів в період їхньої адаптації, не тільки на роботі, а й загалом після повернення.
2: Цей конструктор інтеграції військового досвіду перекладання на цивільну мову, цим також активно користуються кандидати. І ми бачимо, що більше 4000 активних резюме було створено за використанням саме цього фільтру, який допомагає їм перекласти свої навички. Тобто кандидати створюють своє резюме, вони є відкритими для пошуку на нашому майданчику і шукають не тільки як ветеранські бізнеси, а й загально просто до великих бізнесів відкриті вони вже.
0: респондент, який пройшов цей шлях, розповів, що йому довелося самому перекласти, бо він не знав про те, що є така можливість перекласти цивільною мовою.
1: Тоді так, а наскільки рекрутери готові напряму запитати, а от ти командир, що це означає для моєї компанії, для моєї фірми? Які твої професійні якості можуть бути корисні для виробництва, для внутрішніх процесів?
0: Деякі рекрутери навіть бояться це зробити. Це не говорили наші респонденти, водночас це часто крутиться навколо них. Вони відзначали про те, що цей досвід існує. Рекрутери бояться запитати. З другої сторони, нам один з респондентів, ветеран, казав те, що технічний спеціаліст, який проводив в нього співбесіду, після нормальних технічних етапів співбесіди, 20 хвилин розпитував не про код, а абсолютно точно про армію. І формулювання цих питань були досить такі незрозумілі, двоякі і не зовсім приємні. Тому цей досвід є трохи нерівним. Для когось військовий бекграунд може бути перевагою, для когось може бути нейтральним, а для когось джерелом упередження.
1: Так, і це про те, що я на початку говорив, кого ми бачимо у ветеранові.
2: Я ще хотіла додати просто от з особистого досвіду. В мене є знайомі, які 18-19. В 18-19 років пішли воювати, захищаючи Маріуполь. І, наприклад, коли вони вже були на цьому процесі завершення своєї військової кар'єри, ми мали з ними певні розмови. Наприклад, він міг бути там заступником командиру батальйона, але в його розумінні він все одно відповідає: так, я нічого крім війни не вмію. Тобто, якщо рекрутер буде безпосередньо питати в ветерана, перекладіть самостійно, вони інколи навіть не можуть об'єктивно оцінити сформулювати свій досвід, тому що ми тоді в діалозі, я кажу, та ти що, ти ж там розумієш процеси логістики, ти розумієш чіткість дедлайнів. Ну, тобто, я якби з ним
1: графік,
2: в розмові просто пояснюю, всі його переваги, але дуже часто вони самі себе так оцінюють. Так, а я нічого не вмію, окрім от того. Тому дійсно тут підтверджується те, про що Алла каже. Рекрутерам потрібно навчатися, розуміти, як цим користуватися. Саме чому, для чого ми інтегрували цей блок, для того, щоб військовому в першу чергу допомогти це перекласти.
0: Моєї практики до фонду в мене була дуже несмішна ситуація, коли одному з ветеранів дали відмову через його сформульоване резюме. Він не вказував свій досвід у резюме, і в нього був величезний такий простір пустий. 2 роки. І я сконтактувала з рекрутеркою, яка, власне, відмовила йому, і вона сказала, що вона подумала, що він сидів в тюрмі. Тому що він не написав нічого конкретного, побоявся, що його досвід може бути як причина, можуть йому відмовити через ветеранський досвід.
1: Розумієте, я вам так скажу, що з чим і я зіштовхувався, і мої знайомі, знову ж таки, вибачте, що я тут проштовхую свій досвід, але ми теж в певний період життя відмовлялися від, наприклад, написати, що я людина із інвалідністю, що я незрячий, тому що коли чують телефоном, що я це кажу, працевлаштовуючись, так, рекрутеру, або коли це бачать у резюме, одразу його кидають у кошик. І нещодавно моє спілкування з харківським ветераном, який працював топ-менеджером компанії, ми зараз готуємо теж цей випуск, і він каже, що там, де я пишу, що я ветеран, пишу про свій досвід, де я працював, де я воював і так далі, а ще й каже, мені 50+, то, каже, ніхто не відповідає. Хоча наводить там кількість цих звернень, резюме, вона дуже-дуже є великою. І от він вважає, що упередження з приводу ветеранів і додачу із іджизмом, вони на нього не працюють.
0: Цілком погоджуюсь даною тезою. І тут також я хочу зазначити, що різниця в зусиллях між різними ветеранами може бути величезна. Один з респондентів наших надіслав 30-35 резюме і потрапив приблизно на 7 технічних співбесід. Інший взагалі не шукав, він просто повернувся на збережене робоче місце. Третій отримав пропозицію просто у розмові з кейс-менеджером у ветеранському просторі. А ще
1: тобто
0: один
1: не всі доходять до цього, так, втрачають віру.
0: Абсолютно. І ще один нас є, який досі не може працевлаштуватися, бо не може знайти ті умови, які відповідатимуть його фізичній можливості, тому що не завжди є така доступність.
1: Якщо говорити про співбесіди, теж доволі

0: Доводиться нерідко чути, що для багатьох вони є травмуючими. Через, ми вже говорили, та про упередження, стиль ведення бесіди рекрутером або керівником компанії, і про те, які порушують питання на співбесідах, що вони висловлюють після побаченого резюме. Чи обговорювали ви це із роботодавцями? Як можна зменшити оцю травматизуючу складову?
1: Насамперед, це навчання рекрутерів і навчання керівників і навчання команди. Це травмочутлива комунікація, це про навчання стосовно тригерів і так далі. І одна з речей, яку ми чітко прослідковували, щоб ветерани проти, щоб роботодавці транслювали надмірну опіку. Це буває дуже роздражаючим фактором. Тому в міру, за запитом, але превентивно знати, як працювати не тільки з ветеранами, я би тут сказала, а й загалом з усіма верствами населення, з ВПО, з особами з інвалідністю і так далі.
0: Так, ми говоримо про те, що якщо не знаєш, то запитай як. Катя, що ви додасте до питання про співбесіди?
2: Я б не хотіла розвивати думку, що стереотипізація працює тільки, наприклад, в категорії ветеранів та ветеранок. Ну, по прикладу, я мама з маленькою дитиною. До мене так само були якісь там упередження, наприклад, коли я шукала роботу, надали перевагу кандидатці без дитини. Там вона була в сфері адаптивного спорту, що мені дуже близько, я дуже хотіла отримати цей офер, але так є не тільки в цій сфері. Ну, над цим 100% потрібно рекрутерам працювати для того, щоб якісно працювати і особливо ще якісно надавати потім зворотній зв'язок, що теж дуже важливо насправді.
0: Я більш ніж переконаний, що ці теми ви проговорювали із вашими інтерв'юєрами, це якраз представниками компанії. Що вони вам говорили на ці приклади, які от ми з вами проговорили?
1: Загалом, коли закриваються вакансії, то один HR-керівник загалом описував це так. Бізнес має два типи ветеранів. Вчорашні мобілізовані, які повертаються, або ветерани-новачки приходять на вакансію. Підтримка в них схожа, але шлях дуже різний. І дуже цікаво те, що повернути людину на те саме місце часто дуже недостатньо. І компанія, якою працює достатня кількість ветеранів, помітила, що їм потрібна зовсім різна підтримка. Але ми мусимо також зрозуміти те, що не всі вакансії можуть відповідати ветеранам, і не всі підприємства можуть зробити їх доступними, ці вакансії. Бо іноді перелаштувати лінію виробництва коштує занадто дорого. І тому розглядають варіанти інших
3: Увага!
1: Позицій,
3: тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття.
1: Ми говоримо про сумніви щодо найму ветеранів. Давайте. У нашій кількісній складовій ми зрозуміли те, що роботодавці мають такі сумніви під час найму, і найбільше, 42%, це стан фізичного здоров'я. Потреба психологічної адаптації, про це говорили 32%. Бюрократичні питання інтеграції в команду по 12%. І відсутність цивільного досвіду як такого 10%. Але 38% роботодавців кажуть, що труднощів не виникає взагалі. Я вважаю це замало. Але це процес, який набирає ходу. Я більш ніж впевнена, і ми це бачимо по тенденціях, які ми прослідковуємо з попереднього дослідження, те, що ця кількість все більше і більше. Процентне співвідношення роботодавців, який каже, що труднощів не виникає взагалі, воно збільшується. І це завдяки тому, що з командами працюють. Але водночас я мушу залишити таку деталь, що ці цифри не дозволяють сказати, чи це йдеться про реальні обмеження посади, чи про припущення. Ми питалися про сумніви, а не про факти. А давайте звернемо увагу на те, що бюрократичні і юридичні питання, про це говорили лише 12%. І сумніви або ж припущення зосереджені не на паперах, а на здоров'ї і адаптації людини. І наскільки людина може бути присутня в самій адаптації. Ми також питалися про конфліктні ситуації з ветеранами. І роботодавці чітко кажуть, що кількість конфліктних ситуацій не перевищила кількість таких самих ситуацій з цивільними.
0: Оце тому класне розвінчання міфу.
1: Так, і я щиро рада, що нашу гіпотезу роботодавці підтвердили. Ми можемо зробити таких два підходи роботодавців до військового досвіду. Одні, які кажуть, що вони до нього нейтральні. Досвід – це не окремий критерій. Кандидата оцінюють виключно за навичками. І є другий критерій, який залежно від посади. Його враховують там, де навички прямо корелюють із вимогами. Дуже часто це ОПК, це навколо служби, що вимагається, або ж громадський сектор у сфері ветеранських справ, наприклад.
0: А ви спілкувалися, мені просто цікаво, і з представниками державних підприємств, і з приватних в рівній долі, от хто був вашими інтерв'єрами?
1: Ми спілкувалися саме із...
3: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Комунальних державних
3: увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Теж є певні складнощі у комунікації.
1: Залишимо це як гіпотезу, і насправді ми готові заходити на третє коло цього дослідження і розширити його. Це в наших планах провести не тільки ширше опитування, це опитати ще і представники громадського сектору, державні або комунальні підприємства, поспілкуватися з різноманітними кластерами роботодавців і з кластерами роботодавців, і, звичайно ж, з міністерствів, і, звичайно ж, з міністерств, і це все консолідувати в більше дослідження.
0: Роль взагалі Державного центру зайнятості?
1: Ми не досліджували окремо Державну службу зайнятості, але наші респонденти говорили про це двояко. Для когось це був радше спосіб отримати виплати, а для когось це було людською підтримкою. Якщо ми говоримо про роботодавців, то так, дійсно, вони частіше звертаються до громадського сектору тощо. Ми обов'язково дослідимо, це буде враховано в наступному дослідженні нашому. Насправді, одне з цікавих елементів було це про користування програмами підтримки і наскільки роботодавці користуються ними, і наскільки вони проінформовані про них.
0: От ви у мене зняли просто з язика це запитання, тому що якраз мої колеги теж звернули увагу, що держава виділяє величезні гроші на ці державні програми підтримки, а результати вашого дослідження показують, що ветерани або мало про них знають, або вважають їх бюрократично складними. І от як це подолати? Питання з зірочкою.
1: Його подолати важливо через проведення комунікаційної кампанії, доведення до ветеранів-роботодавців, що такі програми існують, ви можете ними скористатися, дати чіткий механізм, а як же ж ви можете ними скористатися тощо. Я би тут трішечки, знаєте, виокремила їх в два різних треки. Перше – це те, що є окремо для ветеранів і є окремо для роботодавців. Наприклад, для роботодавців є компенсація за працевлаштування УПД. Це компенсація витрат на оплату праці при працевлаштуванні визначених категорій ветеранів. Це компенсація за облаштування робочого місця для працівників з інвалідністю до 15 мінімальних заробітних плат для першої групи і 10 для другої групи. Це є підтримка роботодавців у працевлаштуванні, адаптації та супроводі ветеранів, а державна програма «Ветеран. Робота». І, звичайно ж, співпраця з Державною службою зайнятості – це підбір кандидатів, консультації, організація навчання та допомога роботодавців у використанні різноманітних державних програм. Для ветеранів та ж сама програма «Ветеран. Робота» – це про професійну адаптацію, навчання, перекваліфікацію, працевлаштування, супровід. Є ще ваучери на навчання, коли держава оплачує професійне навчання, якщо це потрібно, або ж перекваліфікацію, або можна скористатися професійною адаптацією, це підготовка, підвищення кваліфікації та здобуття нової професії. А якщо потрібно відкрити власну справу, є багато ресурсів, де можна отримати гранти, в тому числі Український ветеранський фонд цим займається. Бо не всі хочуть повертатися на роботу, процитую нашого респондента, роботу на дядю.
0: Автори дослідження, а це фахівці Українського ветеранського фонду та проєкту «Робота.UA», вважають, що результати допомагатимуть надалі ухвалювати обґрунтовані рішення з розвитку програм, продуктів і сервісів, щоб ветеранам і ветеранкам було простіше і ефективніше шукати роботу. Зрозуміло, що системні зміни потребують часу послідовності та об'єднання зусиль держави, бізнесу і громадського сектору. Моїми гостями в подкасті «Пліч-опліч» були начальниця аналітичного відділу Українського ветеранського фонду Алла Карпенко та комунікаційниця

відкриття онлайн-платформи з пошуку роботи і відбору персоналу «Робота.UA» Катерина Петренко. Дякую, що ви нас слухали. Цей випуск підготували звукорежисер Алек Юхно та ведучий Володимир Носков. Ми пліч-о-пліч.

0: time.
1: Мала Данилівка слухає радіо «Накипіло».

0: Радіо накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Привіт, я Саша Кольцова, гурт «Крихітка». Слухайте радіо «Накипіло».

0: Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло. В Україні 6 вечора. Ви слухаєте радіо Накипіло. Новини на радіо Накипіло.
1: Збільшилася кількість постраждалих через удар по Новошлянському району Харкова. В Укренерго пояснили причини запровадження графіків, попри те, що загального дефіциту електроенергії в Україні немає. Трамп оголосив негайне енергетичне перемир'я між Україною та Росією. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: За даними ХОВА, 8 людей постраждали внаслідок удару кабами по Новошлянському району Харкова. Як повідомили у поліції Харківщини, 6 людей, серед яких 7-річний хлопчик, отримали різні поранення. Ще 2 людей зазнали гострої реакції на стрес. Постраждалим надають необхідну допомогу. Із-під завалів одного з пошкоджених будинків деблокувало жінку 36 років. Медикам не вдалося її врятувати. Від отриманих травм вона померла. Наші співчуття близьке. Нагадаю, близько 14-ї години росіяни атакували Харків кабами. Під ударом опинився приватний сектор та СТО. На місці виникла пожежа, вщент знищені 2 приватні будинки, ще близько 30 пошкоджені вибуховою хвилею. Горіли кілька автівок. Президент США Дональд Трамп оголосив негайне енергетичне перемир'я між Україною та Росією. Про це повідомляє Суспільний з посиланням на соцмережі Truth Social. Негайно набуває чинності енергетичне перемир'я у війні між Росією та Україною. Обидві сторони погодилися, не порушуйте його, написав президент США. В Укренерго пояснили причини запровадження графіків обмежень електроенергії в окремих регіонах України, попри те, що загального дефіциту потужності в енергосистемі немає. Як пише Центр протидії дезінформації, головна причина відключень – нова тактика ворога. Росія цілеспрямовано атакує високовольтні підстанції, магістральні мережі та лінії передачі біля великих міст. Через пошкодження інфраструктури передати електроенергію з інших регіонів стає технічно складно або тимчасово неможливо. Крім того, постійні обстріли та повітряні тривоги у

0: ускладнюють ремонтні роботи. Енергетики закликають мешканців області, де діють обмеження, ощадливо використовувати електроенергію. Це допоможе зменшити навантаження на мережі та скоротити тривалість знеструмлень.
1: Харківщина.
0: Медичні заклади Харківської області утримують нову партію гуманітарного вантажу із Франції. До регіону надійшло 33 палети з ортопедичними та медичними виробами, які найближчим часом розподілять між лікарнями відповідно до їхніх поточних потреб. Про це повідомили у Харківській облраді. Поставка відбулася у межах міжнародної співпраці з французькою організацією Comité d'aide médicale Ukraine та благодійним фондом Комітет медичної допомоги у Закарпатті за сприяння голови Харківської облради Тетяни Єгорової Луценко. Це вже не перша підтримка від французьких партнерів. Під час попередньої поставки у липні Харківщина отримала понад 50 тисяч медичних препаратів. Другий корпус НГУ «Хартія» спільно із мережею «Мастерзоо» розпочали реалізацію соціального проєкту «Забери домашніх з фронту». Він покликаний рятувати та влаштовувати у сім'ї тварин із зони бойових дій. Про це в етері радіо «Накипіло» розповіли військовослужбовець «Хартії» Євген Лавренюк та представниця «Сузір'я груп» Анастасія Рудавка. Ініціатива складається із трьох ключових етапів – евакуація тварин бійцями із передової, їхня адаптація, тобто лікування, вакцинація та стерилізація у партнерських притулках і останній етап – свідома адопція. Як розповів Євген Лавренюк, після медичної підготовки коти потрапляють до спеціальних котокімнат у магазинах «Мастерзоо» у Харкові. Є плани і щодо розширення географії котокімнат. Світлини і історії врятованих тварин також є на дошках оголошень та сайті зоомережі. Анастасія Рудавка також пояснила, що окрім гуманітарної мети, проєкт розв'язує безпекові питання військових, запобігаючи демаскуванню позиції через скупчення чотирилапих. Більше про цю ініціативу слухайте у подкасті, на сайті та у застосунку радіо «Накипіло».
1: Погода.
0: Завтра у Харкові та по області буде хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі 7-12 градусів тепла. Вдень обіцяють до плюс 25. За прогнозом, тепла погода на Харківщині збережеться до середи 14 жовтня. Такі новини на цю годину слухайте радіо «Накипіло». Про Харків, про Харківщину, про людей. Це буде Україна.
1: Новини на радіо «Накипіло».
2: Відкрий очі, не перше, не останнє. Чогось ти хочеш тут один з мільйонів. Одним на мільйон бути тебе рахують. Лічать мовчки, потім.

не говорять, що нас не було. Радіо нашої взаємодії, крихкої надії та хікардії, спільних протестів і різних прошарків. Слухай, як дихає Радіо Харків.

Увага! Тривога у Харківській області триває. Рівень загрози червоний. Негайно пройдіть в укриття. And guess what's next?

Якби я запитав би просто центральну вулицю, вони б сказали Леніна і вгадали би 100%. Тут я до них почав підходити по черзі і запитувати. І ніхто з них не зміг мені відповісти назву, бо люди просто чекали, що буде.

0: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Awesome.

0: В Україні 7 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Новини на Радіо Накипіло.
1: Збільшилася кількість постраждалих через удар по Немишлянському району Харкова. В Укренерго пояснили причини запровадження графіків, попри те, що загального дефіциту електроенергії в Україні немає. Трамп оголосив негайне енергетичне перемир'я між Україною та Росією. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харків.
1: За даними ХОВА, 8 людей постраждали внаслідок удару кабами по Немишлянському району Харкова. Як повідомили у поліції Харківщини, 6 людей, серед яких 7-річний хлопчик, отримали різні поранення. Ще 2 людей зазнали гострої реакції на стрес. Постраждалим надають необхідну допомогу. Із-під завалів одного з пошкоджених будинків деблокувало жінку 36 років. Медикам не вдалося її врятувати. Від отриманих травм вона померла. Наші співчуття близьким. Нагадаю, близько 14 години росіяни атакували Харків кабами. Під ударом опинився приватний сектор та СТО. На місці виникла пожежа, вщент, знищені 2 приватні будинки, ще близько 30 пошкоджені вибуховою хвилею. Горіли кілька автівок. Президент США Дональд Трамп оголосив негайне енергетичне перемир'я між Україною та Росією. Про це повідомляє Суспільний з посиланням на соцмережі Truth Social. Негайно набуває чинності енергетичне перемир'я у війні між Росією та Україною. Обидві сторони погодилися, не порушуйте його, написав президент США. В Укренерго пояснили причини запровадження графіків обмежень електроенергії в окремих регіонах України, попри те, що загального дефіциту потужності в енергосистемі немає. Як пише Центр протидії дезінформації, головна причина відключень – нова тактика ворога. Росія цілеспрямовано атакує високовольтні підстанції, магістральні мережі та лінії передачі біля великих міст. Через пошкодження інфраструктури передати електроенергію з інших регіонів стає технічно складно або тимчасово неможливо. Крім того, постійні обстріли та повітряні тривоги ускладнюють ремонтні роботи. Енергетики закликають мешканців області, де діють обмеження, ощадливо використовувати електроенергію. Це допоможе зменшити навантаження на мережі та скоротити тривалість знеструмлень.
2: Харківщина.
1: Медичні заклади Харківської області утримують нову партію гуманітарного вантажу із Франції. До регіону надійшло 33 палети з ортопедичними та медичними виробами, які найближчим часом розподілять між лікарнями відповідно до їхніх поточних потреб. Про це повідомили у Харківській облраді. Поставка відбулася у межах міжнародної співпраці з французькою організацією Comité d'aide médicale Ukraine та благодійним фондом Комітет медичної допомоги у Закарпатті за сприяння голови Харківської облради Тетяни Єгорової Луценко. Це вже не перша підтримка від французьких партнерів. Під час попередньої поставки у липні Харківщина отримала понад 50 тисяч медичних препаратів. Другий корпус НГУ «Хартія» спільно із мережею «Мастерзоо» розпочали реалізацію соціального проєкту «Забери домашніх з фронту». Він покликаний рятувати та влаштовувати у сім'ї тварин із зони бойових дій. Про це в етері Радіо Накипіло розповіли військовослужбовець «Хартії» Євген Лавренюк та представниця «Сузір'я груп» Анастасія Рудавка. Ініціатива складається із 3 ключових етапів – евакуація тварин бійцями із передової, їхня адаптація, тобто лікування, вакцинація та стерилізація у партнерських притулках і останній етап – свідома адопція. Як розповів Євген Лавренюк, після медичної підготовки коти потрапляють до спеціальних котокімнат у магазинах «Мастерзоо» у Харкові. Є плани і щодо розширення географії котокімнат. Світлини і історії врятованих тварин також є на дошках оголошень та сайті зоомережі. Анастасія Рудавка також пояснила, що окрім гуманітарної мети, проєкт розв'язує безпекові питання військових, запобігаючи демаскуванню позиції через скупчення чотирилапих. Більше про цю ініціативу слухайте у подкасті, на сайті та у застосунку Радіо Накипіло.
2: Погода.
1: Завтра у Харкові та по області буде хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря вночі 7-12 градусів тепла. В день обіцяють до плюс 25. За прогнозом, тепла погода на Харківщині збережеться до середи 14 жовтня. Такі новини на цю годину слухайте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Це буде Україна.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Дім поруч. Радіо Накипіло.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Почувши сигнал тривоги, отримавши екстрене оповіщення на телефон, радіоповідомлення, звуки вибухів чи пострілів, або звуки літаків чи гелікоптерів, негайно перейдіть в укриття. Або скористайтеся правилом двох стін. Завчасно дізнатися про найближче укриття можна у додатку «Дія» в пункті «Незламність» або на сайтах місцевої влади. Реагуйте на сигнал тривоги. Це рятує життя. Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
4: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: В Україні 8 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на Радіо Накипіло.

харківці знають, Харків не зрадить. Харків – це парки, Харків чіпляє, Харків – це кракен. Колись ці події розберуть на цитати, Харків – це про характер, Харків – це тати.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Нова музика на радіо Накипіло.

Польовий, Майк Йогансен, Наталія Жвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли, слухали б радіо «Накипіло».

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: В Україні 9 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло. На Радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Розум і щастя.
0: Казки з Артемом Вусиком на Радіо Накипіло.
1: На широкій ріці, на вузькім броді-переході, зустрілися розум і щастя. Стали одне перед одним носом до носа і ні кроку з місця. «Дай мені дорогу, бо я перший чоловік у світі», – сказав розум. «Усе між людьми проваджу, а вони мене слухають і шанують». Щастя надюндюрилося. Та й каже: «А я приношу людям утіху. Без мене не було б і життя на світі. Коли приходжу до людей, усі стають веселі. Ти, розуме, краще покажи і свій пошанівок до мене». Розум уперся, затявся, а щастя теж не хоче поступитися. Кричать, сваряться, як дві баби на ярмарку. «Гов, стій!» – сказав нарешті розум. «Он у полі оре якийсь хлопець. Ходім до нього. Нехай покаже, чого ми справді варті». «Оце ти добре кажеш», – похвалило щастя. «Видно, маєш у голові не саму полову». Підійшли до парубка. Парубок упирався в плуг, покрикував на коней і так старанно орав, аж піт йому лявся з чола. Розум і щастя ходять за ним по ріллі і придивляються. Раптом розум шусть парубкові в голову, заліз і мовчить. А щастя ходить, як сирота, і шепоче: «Нехай буде й так. Побачимо, розуме, до якого ти Єрусалиму його приведеш». Тієї хвилі парубок перестав орати, кинув плуга на воза і їде додому. Приїхав та й каже татові: «Я орю цілими днями, аж піт мені очі випікає, а користі, як з цапа вовни. Піду я в світ, легшого хліба пошукаю». «Не йди, синку, нікуди», – почав просити батько. «У світі всюди велика біда. Покинь ти свій дурний розум, берися до роботи». «Ви, тату, знаєте своє, а я своє», – відрубав хлопець. Узяв торбу на плечі, виламав прутика та й подався у світ. Щастя йде за ним, бо хоче знати, куди розум заведе бідолаху. З гірким лихом придибали до самої столиці. Там людей багато. І всі тільки говорять про цісарську гризоту. В цісаря підросла донька, гарна, як намальована, але не вміє говорити. Цісар дав оголосити, що той, хто навчить її людської мови, стане його принцем. Коли жонатий, дістане півкоролівства, а як не жонатий, зможе засватати цісарівну. З усіх кінців світу приходили всілякі лікарі, але нічого не змогли вдіяти. Зайшов і легінь до палацу, став перед цісарем та й каже: «Я, вельможний цісарю, навчу твою доньку говорити. Коли так, то…»

0: Йди до покою, спробуй щастя. Парубок повісив торбу на престіл, кашлянув і увійшов до покою принцеси. Вона сиділа в кріслі і розчісувала своє русяве волосся. Хлопець привітався, сів перед нею і почав оповідати. Жили собі три брати, батько і мати їм повмирали, і брати помандрували світом, сподівалися, що десь їм усміхнеться щастя. Ішли, скільки йшли, і надвечір зайшли в один ліс, що аж кишив усякою звіриною. Навіть страшно було браттям лягати спати. На ранок і кісток не позбираєш. Найстарший сказав: «Лягайте, браття, а я буду вартувати. Доки виспитесь, я витишу з дерева ляльку». Середульший з наймолодшим полягали і заснули, а найстаріший узяв шматок явора і почав тесати. Тесав, витісував, різав, вирізав і врешті вирізбив ляльку. Була вона як жива, тільки не мала вбрання. Найстарший розбудив середульшого і сказав: «Брате, я вже скінчив свою роботу, зробив ляльку, тепер треба її файно зодягти. Доки ми будемо спати, ти маєш пошити для неї файне вбрання». «Добре, брате, все буде зроблено». Середульший теж не марнував часу, шив, приміряв, поров і знову шив. Як зодягнув ляльку, то хоч веди її до цісаря на бал. Тільки говорити ще не вміла. Середульший розбудив наймолодшого і казав: «Ось найстарший витисав з явора ляльку, я пошив для неї вбрання, а ти до ранку маєш навчити її говорити». «Добре, брате, я не гірший за вас», – відповів наймолодший і взявся до справи. До ранку лялька не тільки говорила, а й так гарно співала, що братам перехотілося спати. Старший сказав: «Це моя дівчина, бо я її витисав з явора». Середульший розгнівався: «Ні, вона моя, бо я вбрав її як королівну». Побачив наймолодший, що брати хочуть його скривдити, та й каже: «Вона моя, бо я навчив її говорити і співати, вклав їй розум в голову». Розгорілася між ними така суперечка, що звірі і ті порозбігалися зі страху. Найстарший крикнув: «Гов, браття, досить лупити один одного, ходім у світ і пошукаємо мудру людину, яка нас розсудить по справедливості». Парубок замовк, глянув на принцесу і сказав: «Я чув, принцесо, від людей, що ти дуже мудра, і прийшов тебе запитати, кому має належати ота дівчина, вирізблена з явора?» Принцеса, якій страшенно сподобалася хлопцева казка, раптом заговорила: «Тут навіть мала дитина скаже, що наймолодшому, бо він вчинив для неї найдорожче, навчив її говорити і співати». Хлопець подякував принцесі і чемно їй вклонився. З тієї хвилі принцеса розмовляла так гарно, що не можна було наслухатися. Слуги, що стояли під дверима, закричали на весь палац: слава Богу, вже наша принцеса щебече, як соловейко!» Прибігли до покою цісар, цісарка і цісарята. Обіймають її, цілують, тішаться, танцюють, аж палац хитається. Коли втіха осілася, цісар подивився на парубка і каже: «Забери з престолу свою торбу». Хлопець забрав. Каже цісар: «Ти хочеш, аби я віддав за тебе оцю квітку?» «Певно, що хочу, ви мені так обіцяли», – відказав хлопець. Цісар засміявся: «За такого палатайка, як ти, я її не віддам. Моя донька має належати тільки принцові». На парубка така злість напала, що от-от схопить цісаря за барки. «Чому, цісарю, кидаєте свої слова в болото? Так роблять лише брехуни й шахраї». Цісар зарепетував: «Вартові! Де ви? Замкніть цього лайдака до темниці!» Збіглися вартові, скрутили хлопцеві руки, зв'язали його і поволокли до темниці. Цісар покликав найголовнішого ката і дав йому такий наказ: «Заведи парубка в ліс і зітни йому голову». «Буде зроблено, великий цісарю», – сказав кат, узяв помічників і повів хлопця далеко в ліс. Там знайшов невеличку галявину, поставив хлопця на коліна і підняв сокиру, Щастя, що не відступало від хлопця ні на крок, раптом зарепетувало. «Дивися, дурний розуме, до чого ти довів бідного хлопця? Ось над ним виблискує вістря сокири. Вилізай з голови, бо зараз тебе шлях трафить!» «Що мав робити розум?» Висунувся з парубка, як псисько з соломи, а щастя шусть на його місце. Тоді катова рука, мов би, зів'яла. Вістря сокили покришилося, а кат сів на траву, бо чомусь не мав сили стояти. А в той самий час цісарева жінка накинулася в палаці на цісаря. «Навіщо ти сказав стяти голову нашому рятівникові? Хлопець навчив твою доньку говорити, а ти його здурив? Відтепер увесь твій народ буде казати, що цісар – брехун, цісариха – брехуниха, а цісарята – брехунята!» Цісар ніби прокинувся зі сну. Загорлав. «Ану, слуги мої вірні, біжіть у ліс і приведіть сюди найголовнішого ката. А якщо він стратив парубка, то принесіть сюди катову голову!» Слуги кинулися в ліс і привели до палацу живого хлопця. Цісар поплескав парубка по плечі, став на свій престіл і проголосив: «Готуйтеся до весілля!» Розум бігає довкола і просить щастя: «Пусти мене до себе! Визнаю, ти маєш більшу силу, ніж я, але нам треба жити разом, у добрій злагоді. Тоді хлопець буде веселий, розумний, і люди будуть його любити!» Щастя посунулося і дало місце розумові. А цісар зробив таке весілля, що гай-гай. Я теж там був і ушкварив такого аркана, що молодша цісарівна трохи не закохалася в мене. Добре, що не закохалася, бо якби те сталося, треба було б мені починати нову казку. А в мене вже аж язик розпух від балаканини.
1: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
2: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
3: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
2: Слухайте радіо Накипіло.

Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Жадан. Хочу сказати кілька слів. Страшенно приємно, що в Харкові зараз працює радіо «Накипіло». Дуже люблю цих людей, слідкую за їхньою діяльністю, маю честь бути дотичним до їхніх проєктів. Мені здається, це загалом надзвичайно крутий український ресурс, який значно пожвавлює інформаційний простір в місті Харкові та його околицях.

навіть коли здається, що світ поділився до і після, подумай, бо він в рогах пасхалі, в них нема познаки тридять. Чи подарують тобі соквітів, форди стать напить? Хіба це важливо, коли потелю, з яким комфортно ти? Хіба це, скажи мені, сильно важливо, коли кожен на кеп'ято? Прокинь ті раді, ти ще відчуваєш постіль білу зім'ят. У тебе є час над мером довести все семі, усе до пуття. Але тебе точно немає й один, щоб тупо втрачати життя.

0: Україні 10 вечора. Ви слухаєте Радіо Накипіло.
1: Ким би ви не були, слухайте Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Радіо Накипіло.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: І так звучить радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Цікавий вечір. Радіо Накипіло.
1: Нас об'єднують смаки та цінності. Радіо Накипіло.

Так. Привіт, я Діма Зізюлін з групи Latex Fauna. Слухайте радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

як ти? Не буду тебе питати. Довгі подробиці, атрибут мирних часів, нині інший статус. Просто, будь ласка.

маєш, напевно, чималий клопіт. Часом і я, наче з ніг валюсь. Дві наші долі малюю на попелі. Лінія

0: Давай нове. Давай нове. Слухай радіо Накипіло. Джаз на радіо Накипіло.
1: Вітаю, Харкове. Це Стас Корольов. Люблю це місто. Якась частка мене завжди тут. Щасливий вам представити свою музику на радіо Накипіло. Будьте здорові і бережіть себе.

0: радіо накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину, про людей.
2: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо «Накипіло».

0: Ранковий вечір. Радіо Накипіло.
1: Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Слухай, радіо накипіло. Слухай, радіо накипіло.

0: слухайте Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло.

0: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину. Про людей.
1: Всім привіт! Це Антон Шиферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте Радіо Накипіло.

поле слухає радіо Накипіло.

0: Україні перша ночі. Ви слухаєте радіо Накипіло.
1: Привіт, Харківщина! На зв'язку радіо Накипіло.

0: Велика Данилівка слухає радіо Накипіло.
1: Сонячний настрій вам дарує Рагапоп. Набуваємося і попускаємося
2: разом з нашими треками на радіо
1: Накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

0: В Україні друга ночі. Ви слухаєте Радіо Накипіло. Покажи мені свій Харків. Місто, люди, історії.
1: Кожен із нас має свій Харків. У кожного свої вулиці, свої провулки, свої секретні місця, свої місця сили. Покажи мені свій Харків. Це подкаст про місто таким, як його бачать різні люди. Як його бачать ті, хто тут живе, ті, хто тут працює, створює, захищає Харків, повертається до нього чи лише починає з ним знайомитись. Ми говоритимемо про важливі місця, особисті маршрути, міську пам'ять і зміни, і про те, з чого складається особливий характер Харкова. Я, Наталка Миренчук, поетка, урбаністка і харково-центрична письменниця, ведуча цього подкасту. Поїхали.
0: Покажи мені свій Харків.
1: Сьогодні наша гостя Тетяна Голубова, директорка театру «Нафта» і проєктна менеджерка радіо «Накипіло». А Харків, який вона нам покаже сьогодні, це місто, де народжуються нові культурні проєкти, вибудовуються партнерства, і мистецтво стає способом говорити із суспільством про важливе. Привіт.
2: Привіт.
1: Слухай, яким ти Харків сьогодні бачиш?
2: Дуже контрастним. І він для мене завжди був контрастним, але зараз це якось інколи надто зашкалює, що я зупиняюся і наче сама собі задаю питання, це реальність чи ні, як взагалі це можливо. І от мені здається, що поки що з кожним роком особисто для мене ця контрастність тільки зростає, і я говорю і як про контрастність якихось зовнішнього вигляду, особливо якщо брати якісь міські політики і те, на що вони звертають або не звертають увагу, так і те, що стосується контексту війни і якогось буденного життя. Загалом дуже в цікавий час ми живемо.
1: Так, хотілося б пожити не в історичні часи, як то кажуть.
2: Так, будь ласка.
1: Трішечки. Коли ти чуєш слово Харків, що тобі перше спадає на думку?
2: Держпром.
1: Так.
2: Ну, загалом, от для мене Харків – це таке місто, яке можна сприйняти дуже по-різному в залежності від того, з ким ти його будеш дивитися і куди ти натрапиш. І я не знаю, можливо, так з усіма містами, звісно, що їх досліджувати можна абсолютно по-різному, різними маршрутами, з різними людьми, але якщо, наприклад, порівнювати його з якимись туристичними центрами, де є умовно більш популярні маршрути, популярне розуміння того, де і як ти можеш бути, які заклади ти маєш відвідати, тобто такі канонічні мапи, за якими ти його починаєш досліджувати, а далі вже спускаєшся на різні рівні андеграунду, то в Харкові якось наче нема таких начебто канонічних місць, які називає кожна людина, яка хотіла би туди приїхати. І я пам'ятаю, що я дуже дивувалася, коли я в університеті займалася проєктом «Твоя країна», він називався. Це коли студенти в різних містах організовували такі візити до свого рідного міста для інших студентів, і з такою мінімальною фінансовою програмою можна було подивитися, зокрема, Харків. І я пам'ятаю, що більшість людей, от для мене, я ж сказала, Харків – це Держпром, от більшість людей з інших міст, коли заповнювали анкету, а що ви хочете побачити? Парк Горького. І, тобто, для мене це взагалі десь якесь, я не знаю, 145-те місце, куди я поведу людину, якщо вона вперше приїде до Харкова, але, я не знаю, 70-80% анкет вони мали оцей стовп, через який Харків бачать інші люди, і це чомусь Центральний парк, раніше парк Горького, і я тоді цьому дуже дивувалася, і от воно якось дуже сильно дійсно залежить.
1: Після реконструкції хотіла на нього дивитися.
2: Якби це було до реконструкції.
1: Це важлива ремарка, до речі, тому що я люблю цей парк до реконструкції, тому що тоді там були якісь тихі місцини і затишні такі, не знаю, сховки. А зараз це більше про гамір для мене і про небезпеку, на жаль.
2: Да. Ну, я, на жаль, не дуже пам'ятаю,
3: увага,
2: який був до
3: тривога у Харківській області триває.
2: Школі, і у мене
3: рівень загрози жовтий.
2: Смутна, але теж пам'ятаю, що це була дуже тиха місцина, куди ми з батьками от ходили гуляти, а потім уже в старших класах школи відбулася ця реконструкція, здається, це 12-й до Євро-2012, щось таке було, що, звісно, тоді ми зайшли, і там ще безкоштовні ці атракціони тоді були, величезні черги, ми ми думаємо, боже, це що, Таймс-сквер, Діснейленд? І тоді воно мені, звісно, як підлітку сприймалося як щось таке феєричне, фантастичне, а потім, коли я стала трошки доросліше і зрозуміла, чим для мене є Харків, то я інакше подивилася уже на цю реконструкцію і більше критичних моментів там почала помічати. І тому, звісно, що коли люди хочуть це подивитися, то треба піти з ними, щоб закрити їхній цей запит, але сказати, що я відношу цей парк до якихось, ну, таких стовпів культури, якихось локацій, які формують для мене Харків, харківську ідентичність. Ну, ні, певною мірою, да, але з критичного боку.
1: Угу. Ну, правду, що сказати, коли воно, звісно, як то кажуть, дуже багато.
2: А що ці новобудови оці за колесом огляду, оце взагалі Ізюмінка, яка ще більше показує абсурдність всього, що відбувається, бо навіть цей парк, де оце колесо огляду, було такою фішечкою, ну вже ви його зробили, ну так, ну дотримайтеся вже, щоб воно таки лишалося, але коли я ще вперше побачила...
1: Більше таке.
2: Більш, ніж оцей заборчик, де цей парк закінчується, так, є нюанси.
1: Так, ну добре, а який запах твій Харків має?
2: Оце хороше питання. З одного боку, я перше подумала про асфальт, а друге, це запах річки на набережній, там, де Лопань і Харків зливаються, бо я дуже люблю це місце, і от це друге.
1: А асфальт який, свіжо покладений, чи гарячий від сонця, чи після грози?
2: Після грози.
1: Так, є у нас
2: літньої грози.
1: Специфічний запах цього асфальту чомусь. А звук для Харкова який для тебе?
2: Звук. Якийсь один конкретний, дуже важко сказати. Хоча сьогодні я от у вікно почула трамвай, і я просто часто живу поряд з трамваями. Я не знаю, чи такі звуки у всіх трамваїв, чи у наших, бо вони відносно не так часто оновлюються, їх технічний склад. Але от подумала про трамвай, але ще для мене Харків це асоціюється з Днем музики, в принципі, як таким. І є в Харкові така традиція прекрасна, яка вже багато років існує завдяки людям, зокрема, які її впроваджували. Аліна Ханбабаєва, добрий день. От, і це, мабуть, про те, що в Харкові, в принципі, багато музики, і він для мене дуже різноманітно звучить, різноманітними гуртами, які у мене просто дуже жорстко асоціюються саме з Харковом.
1: Ну, дуже цікаво. Яку саме ти найяскравішу вибрала би музику, яка тобі прям точно Харків?
2: Ну, оркестр Че, звісно, це...
0: Покажи мені свій Харків.
1: Ми вже трішечки побачили Харків Тетяни Голубової, і зараз спробуємо його роздивитися, власне, очима людини, яка багато років працює в культурному середовищі, щодня створює і розвиває культурні проєкти Харкова. Чи важко в Харкові вести театральну діяльність незалежному театру? Скажи, як директорка.
2: Важко. Я думаю, що тут, звісно, залежить від того, який у людини запит і як вона працює, бо якщо робити якісь трошки, можливо, простіші речі з меншою командою, з меншою інтенсивністю, можливо, це було би легше, але ми, як це, не шукаємо шляхи, які от одразу видаються легкими, а ми просто маємо якусь ідею, хочемо її реалізувати, потім дивимося на цей шлях, розуміємо, що він якийсь надто тернистий, але думаємо, ну, що ж, значить, буде отак. Тому, ну, це важко, тому що загалом театральний контекст, він є нестабільним. Якщо говорити про незалежний театр, то це ще більше нестабільності, тому що немає якихось чітких фінансових умов, в яких ти можеш існувати, немає чіткої там команди, яка має стабільну зайнятість, роботу і так далі. А якщо говорити ще про контекст війни і прифронтового міста, де проведення масових заходів, це також має певну специфіку, певні вимоги, то, звісно, коли це все нашаровується одне на одне, то ми отримуємо такий доволі цікавий мікс який інколи, ну, дійсно складно вивозити.
1: Угу. В чому суперскладність?
2: Ну, найбільше для мене особисто це нестабільність, але я думаю, що це не стосується зараз лише театру, це, в принципі, стосується всіх людей, тому що, коли ти будуєш якісь плани собі, то ти закладаєш 50% на те, що вони стануться, бо в іншому випадку може бути приліт, може хтось померти, може статися, в принципі, будь-що, як оце нещодавно я бачила стендап, шматочок стендапу Єгора Шатайла, там, де він каже, що якщо ти, українець, щось плануєш, то ти маєш запланувати все собі, от все, що тільки може статися. Ти маєш запланувати, потім прибрати звідти все позитивне, все нейтральне, і залишити тільки погане, і от до нього ще додати оцаке. Тому ми всі в цьому зараз живемо. Якщо на це накласти просто театральний контекст, в якому немає стабільного фінансування, стабільної команди, власного приміщення і так далі, тобто це ті якісь привілеї, які стосуються, наприклад, державного сектору, що у них є певна база, яка може їм допомагати створювати щось нове, то у нас якби її немає, і для того, щоб дійти до якогось базового рівня, потрібно дуже активно рухатися, для того, щоб розвиватися, треба відповідно бігти ще швидше. І ще театр, він дуже залежить від того, щоб багато людей знаходилися тут і зараз в одному місці, і якщо якоїсь буквально однієї людини не буде, то вона не може щось зробити дистанційно, вона не може передати комусь швидко свої обов'язки, особливо, якщо це акторів і акторок стосується, а у нас немає на дублях людей, тобто у нас кожна вистава дуже сильно зав'язана на персоналіях, і відповідно, якщо з людиною, не дай Боже, щось станеться, або хтось захворів, або поїхав, або ну інколи ми можемо просто не ставити якусь виставу протягом півроку, тому що у команди немає спільних дат. Тобто от 15 людей мають знайти одну дату, щоб прийти на репетиції, трошки цю виставу, звісно, відновити, щоб якби вона так заворушилася, потім дні монтажу, і потім безпосередньо грати, то ну інколи от у нас бувало таке, що ми просто не могли її зіграти, тому що то хтось один поїхав на гастролі, тільки людина повернулася, тут інша людина кудись залучена. І знову таки, це тому, що це проєкт на занятість, тому що у багатьох людей паралельно дуже багато всього відбувається, і ти наче жонглюєш цими занятостями для того, щоб себе якось забезпечити. Ну і плюс у багатьох людей просто є ще паралельно якісь роботи, якісь проекти, знову таки для того, щоб мати якусь фінансову стабільність, тому що, якщо говорити про театральний контекст, то, звісно, тут дуже багато є різних факторів ризику, які не можна прогнозувати, і в нас час хочеться мати впевненість хоча б там в якійсь мінімальній фінансовій складові, а якщо її немає, то люди починають її шукати, і я їх ну розумію абсолютно.
1: Угу. Ну, направду, це багатьох команд, мабуть, стосується, особливо в культурній сфері, тому що дійсно подекуди зібратися просто для якогось елементарного планування буває важко, бо хтось заробляє гроші в одному місці, а хтось заробляє в іншому місці. От, і, власне, якщо команда незалежна, то буває цим труднощі. Слухай, а от Харків культурний, як він змінився за час повномасштабного вторгнення для тебе?
2: Ну, перше, що, звісно, стало менше людей, менше ініціатив, утворилося багато таких порожнеч, які перші роки взагалі ніяк, мені здається, не були заповнені, і досі я розумію, що ну, змінився, в принципі, оцей ландшафт культурний, і це не значить, що зараз немає проєктів, їх зараз все ще багато, і якщо говорити про реалії прифронтового міста, то мені здається, що у нас тут дійсно буяє життя і кипить, і якщо говорити про відсутність офлайн освіти, то все одно багато молодих людей, які тут залишаються, які роблять проекти, це і «Нафта», і «Some People», і «Літмузей», і «Культурний центр Друк», і ну, загалом я не можу сказати, що я відчуваю, що тут зараз нічого не відбувається, але якщо порівнювати з тим, що було до повномасштабної війни, то, звісно, всього менше, просто тому, що і люди поїхали, і можливостей менше, і безпекова ситуація не дозволяє реалізовувати якісь великі масштабні проєкти, як, наприклад, Бієнале, чи той же День музики в тому форматі, в якому він існував, чи інші різні фестивалі, які на Механіці, наприклад, проходили, типу Імпульс-фесту. І, звісно, коли я про це думаю, то інколи коли воно так, наче шкода, що цього більше немає, і шкода, що цього більше немає, і шкода, що менше людей і менше студентів, зокрема, бо мені здається, на Харків і на культурне середовище впливало те, що тут багато навчальних закладів, і кожного року сюди приїжджала така нова генерація, і кожного року створювалися якісь нові проекти, якісь гібридні формати, які, можливо, потім їхали з Харкова кудись далі, бо це теж така, мені здається, для Харкова характерна риса, що тут багато ініціатив, контактів, колаборацій створюються, але коли вони від цього виростають, то вони їдуть, ну, перш за все, в Київ або кудись далі. І оця постійна міграція Харків-Київ, вона якби до повномасштабки була, що тут приховувати. От, тому він змінився в цьому, але з хорошого, то щось якось не в ту ноту веду, я от помічаю, що дуже сильно перемішалися при цьому різні бульбашки, і вони стали більш відкритими і більш, як на мене, такими дружніми і налаштованими до співпраць, бо от я згадувала нещодавно з кимось ми говорили, що раніше було якось, що у нас є там наша якась інституція чи тусовочка, і ми от в ній. Там література окремо, музика якось ще окремо. Ну, звісно, подекуди вони перепліталися в будь-якому разі, але не було ось такого відчуття, що ти можеш прийти до будь-кого потенційно з запитом на колабу, і дуже висока вірогідність того, що це станеться. І якщо от говорити зараз, наприклад, як ми працюємо, як ми працювали до повномасштабки, то зараз у нас набагато більше таких спільних проєктів, знову-таки, з тим же і літ-музеєм, і з радіо, і з Some People, які взагалі займаються електронною музикою, якимись вечірками, концертами. Тому мені видається, що це теж через те, що, в принципі, повномасштабне вторгнення, воно підсилило це розуміння того, що нам треба бути більш об'єднаними і більш відкритими, і що дуже часто ми маємо якісь спільні знаменники із тими бульбашками, які до нас начебто і не дуже дотичні. І інколи це взагалі може бути навіть не культурна сфера, це можуть бути будь-які інші взагалі організації чи середовища. І принаймні в моїй роботі воно так. Можливо, в когось воно зараз інакше, але або було інакше, але от я відчуваю, що цього такого якогось руху стало більше саме між різними проектами.
0: Покажи мені свій Харків.
1: А ти Харківка в якому коліні?
2: В третьому виходить. Да. Ну, у мене дідусь, у мене одні бабуся і дідусь, вони з Харківської області, і ще одна бабуся з Харківської області, а от дідусь в Харкові народився, ну, відповідно, батьки вже в Харкові, тому насправді не так і давно.
1: Якось це впливає, те, що ти корінна харківка, на твоє життя в Харкові, на твоє сприйняття Харкова?
2: Ну, я от про це думала колись, і я зрозуміла, що у мене

0: життя ділиться на такі дві, можна сказати, стадії до і після, бо я навчалася в ліцеї мистецтв, це на Бекетова, тут поряд, і там всі були з Харкова, і всі були ще й там центрові, і я людина, яка з Салтівки їздила. Ну, ми багато переїжджали, я в дуже багатьох районах насправді жила, але я кожного разу з цими переїздами їхала в центр, 6 днів на тиждень я була на Бекетова. І для мене це було нормально. Ну, тобто кожного дня їздити в центр було нормально. Те, що всі люди з Харкова, і, я ж кажу, у багатьох моїх однокласників були квартири теж десь поряд, тобто вони навіть пішки могли в школу ходити, і для мене це було, типу, вау, або там когось привозили на машині. І, ну, це була стандартна така історія, я взагалі з цим собі росла, соціалізувалася і так далі, а потім я вступила в університет в Каразіна на політологію, і це ще був 14-й рік. І у нас більше половини групи це були люди з Донецької, з Луганської області, які вступили. І я, ну, якби вже тоді розуміла, чому це, але я тільки пізніше, коли я теж аналізувала якби цей контекст, я розуміла, що, може, якби я вступила на рік раніше, чи на декілька років раніше, то цих людей було б менше, тому що тоді ще не почалася оця вся історія з Донецької, Луганської Народної Республіки і так далі. І коли я говорила, що я з Харкова, то люди реагували, типу, вау,
1: увага,
0: Харкова,
1: у Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: 20, я не
1: увага,
0: скільки
1: у Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: То із Харкова нас було людей 5, і я спочатку реально дивувалася, бо для мене це було дивно, бо я звикла, що в школі всі з Харкова, всі там живуть десь на Алчевських, на Чернишевській і так далі, і тут уже люди дивуються, що я з Харкова. Тому для мене це от було таке відкриття в якийсь момент, і потім, коли я вже почала теж там брати участь в якихось інших проєктах, кудись їздити, то я зрозуміла, що це нормально, коли люди переїжджають, коли вони там з якихось інших міст переїжджають навчатися, працювати і так далі, і що в Харкові дуже багато людей, які тут не народилися, які сюди приїхали навчатися чи працювати. І я для себе якби відкрила цей вимір, от, ну, років тільки в 17-18, а для того це, до того це було для мене начебто чимось за замовчуванням, що в Харкові живуть тільки харків'яни.
2: Слухай, ти сказала, що в багатьох районах міста пожила.
0: Так.
2: А де зараз Ірина?
0: Зараз, от нещодавно переїхала за Держпром. І це просто... гріє моє серденько. Ну і останні років 6 я живу в центрі, але я теж переїжджала навіть по центру декілька разів, а от до того я жила, ну, де тільки от можна було, мені здається, що всюди пожила, тому я якби відносно багато районів знаю.
2: Як відрізняється життя в різних районах Харкова?
0: Дуже насправді відрізняється, і знову таки все залежить від запиту людини, від того, що вона хоче, від себе, від міста, від цієї житті. Тому що, наприклад, є люди, які взагалі рідко приїжджають в центр, тому що у них немає такої потреби. Вони живуть, наприклад, десь поза центром, у них поряд з домом робота, і їм взагалі нормально, у них немає такої потреби. А у мене через роботу така потреба є, і я розуміла, що якщо я буду витрачати там 2 години туди-назад на дорогу, а ще з тим, як зараз громадський транспорт ходить, ну, дуже багато нюансів, а з тим, як ходить таксі, то краще витратити вже ці гроші на те, щоб знімати квартиру в центрі, ніж витрачати їх на таксі. От, а якщо говорити про різні райони, то, ну, напевно, найбільше, що я зрозуміла, коли я переїхала в центр, а це було в 20-му, здається, році, на Конторську ми переїхали тоді, і я відчула, як змінилася моя буденність, коли у мене немає потреби кожного дня витрачати ось ці 2 години туди і назад на дорогу, а до того я ще жила часто в районах, де нема метро, наприклад, на Німишлі, або, ну, на ХТЗ я жила, але там до метро треба було хвилиночок 20, мабуть, іти. І потім на Лисій горі, де теж не було метро. І це от маршрутка о 8 ранку, яка відкривається, і звідти вже випадають люди, і хтось їх отак от з дорослих втрамбовує для того, щоб ти маленький з рюкзачком туди впіхнувся, а може і не впіхнувся.
2: Це такий окремий вайб харківських маршруток.
0: Так, ну, не тільки харківських, я думаю, що... В принципі, феномен маршруток, він багато де існує. Але не можу сказати, що у мене це приємні спогади. І от коли ти проводиш, от ти свій ранок починаєш з того, щоб оця 12-річна Таня, чи там, не знаю, 14-річна, чи будь-яка річна, навіть 29-річна, втрамбовуєшся зранку в маршрутку, то якось воно потім, ну, не дуже задається оцей день. Особливо особливо якщо удається у цей день, особливо якщо у тебе ще потім школа там до 4-ї вечора, і ти знову назад ввечері їдеш, опять ти втрамбовуєшся в маршрутку. Бо у мене прямо були години, що я знаю, що якщо я їду там третє дня додому, то це нормально. А якщо я, не дай Боже, їду о 6-й вечора, і я знову підходжу на площі Конституції, наприклад, була маршрутка, їздила якраз напряму на Німишлю. Вона їхала ну хвилин 45, може годину, але без пересадки. Це типу люкс варіант. Та, але на неї постійно була величезна черга, і оце відчуття, коли ти приходиш і там мало людей, і ти розумієш, що ти в цій черзі стоїш в тому якби порядку, що ти сядеш, що на тебе залишиться місце. Ну це прям був джекпот. От, але загалом не дуже в мене гарні про це спогади, і я от мріяла колись переїхати, хоча б щоб поряд було метро, щоб я просто могла собі зайти, тому що ну дійсно пересуватися на метро і пересуватися маршруткою — це все одно різний рівень комфорту. Особливо, якщо це мінус 20, мороз, і ти стоїш 15 хвилин на цій зупинці, маршрутка під'їжджає, ти в неї не влазиш, і ти стоїш ще 15 хвилин. Ну, таке собі. Тому, коли я переїхала на Конторську, це було просто якесь благословення, бо я відчула, що мені набагато стало комфортніше, тому що я сама впливаю на свій час, я знаю, о котрій мені треба вийти, щоб пішки дійти і бути в точці Б у певний фіксований момент. Я розумію, що мені не треба буде кудись там втулятися в цю маршрутку, що на мене ніхто не нагримає, що не буде якихось дивних людей з дивною поведінкою, які впливають на мене. Тому, мабуть, оце було таке основне відкриття, що я зрозуміла, що це дійсно впливає.
3: Покажи мені свій Харків.
2: Ми так непомітно дісталися майже кінця подкасту, але я називаю його серцем подкасту, тому що покажи мені свій Харків. Куди ми з тобою от підемо просто зараз? Де твоє найулюбленіше місце?
0: Моє найулюбленіше місце, я вже про нього говорила, це злиття двох річок, Харків і Лопань, але я люблю не ту частину, яка парк, Стрілка, там де міст, а іншу частину, там де зараз є проєкт запаркання, авторкою якого є моя сестра, і де у нас поряд мама якраз живе. І от мені дуже подобається на цьому березі, де не так гамірно, взагалі не багато людей, де немає оцього бетонного покриття, і де ти можеш просто вийти і так трошки видихнути, заспокоїтися. І коли я на Конторській жила, то я дуже часто виходила там інколи ввечері навіть в піжамі, просто з чашечкою чаю, і сиділа там, ну коли ще запаркання не було, і тоді ця локація була ще менш відома. От, і мені дуже подобається там. Для мене це якесь таке от таке заземляюче місце, яке дозволяє трошечки відволіктися. І мені здається, що добре взагалі, що в Харкові є річка. Звісно, там, якщо порівнювати з Дніпром, то в нас все таке охайне, камерне. Але для мене вода в місті – це дуже така важлива артерія якась, яка дає оце повітря, оцей запах навіть, про який я казала, що хочеться туди періодично приходити.
2: Угу. Загалом для нехарківців іноді складно уявити, що ось ти на Конторській, треба трішечки звернути в провулок, і там буде ще якийсь мікропровулок, так, парканчик, через який тобі треба або перелізти, або обійти там десь. І поруч річка. Ну, бо коли по цій вулиці ходиш або їздиш, вгадати, що річка, ось вона трішечки в двох кроках, неможливо. Це такий якийсь харківський секрет.
0: Да, це заховано. Треба знати якраз місця. Ну і, в принципі, цей район Залопані, старий, мені дуже подобається. Щоправда, коли я дивлюся, в якому там зараз все стані, то мені трошки боляче, але все одно навіть зараз там лишаються багато і цікавих будівель, і якийсь цей автентичний вайб. Він не такий, як, наприклад, в центрі міста, абсолютно, де теж будинки начебто старі, але там вони ще старші, і там якось ти відчуваєш, що це ну от інший район, що він старший, і що там теж багато якихось секретів. Треба досліджують, ходить по дворах, де можна побачити дуже всякі цікаві штуки.
2: Кого б ти хотіла почути в подкасті «Кажи мені свій Харків»?
0: от я зараз подумала, що у нас завтра в «Нафті» прем'єра вистави «Шум листя». І це якраз вистава про харківські окраїни. І її поставила переможця нашої освітньої програми Ксюша Зякіна. І це вистава якраз про Німишлю, про парк машинобудівельників, про

0: конструктивізм, який там захований, абсолютно неочікувано. І мені здається, з нею було би цікаво про це поговорити, бо це буде звучати у виставі. Я сама ще її не бачила, не знаю, як саме буде звучати, але це той район, який особисто я мало знаю, і мені дуже цікаво про нього було би.
1: Так, я думаю, що це буде цікаво, тому ми попросимо в тебе контакти і зв'язати нас, щоб ми могли розпитати їх покраще.
2: Покажи мені свій Харків.
1: Друзі, це був подкаст «Покажи мені свій Харків». Власне, місто, яке неможливо описати якоюсь однією історією, неможливо пізнати через якусь одну персоналію. Потрібно багато розпитувати, багато бачити, багато дізнаватися. І саме цим ми тут і займаємося сьогодні. Тетяна Голубова показала нам свій Харків. А що буде далі, обов'язково ви дізнаєтесь, не переключайтеся з хвилі радіо «Некі». Піла, дякую, що були з нами. До зустрічі в наступному вже епізоді, щоб разом відкрити Харків ще один.
2: Покажи мені свій Харків. Місто, люди, історії.
3: Слухайте радіо «Накипіло».

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм.